Birozdan so'ng jarayon dasturini boshlaymiz. Taxminan soat 10:07 lardan boshlab tinglashingiz, tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Salom, tabriklar, vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Uzoqqa ketib qolmang.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yodga soladi.
1: G'alaba umid uzmasdan harakat qilgandagina keladi. Jo Bayden.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yodga soladi.

0: Reklam.
1: Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil Uztelecom.uz saytida.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Energetika vazirligi fuqarolarning gaz plitasi va qozonlarga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha xususiy xizmatdan foydalanishga majburlash va gazdan uzish noqonuniy ekanini ma'lum qildi. Vazirlik axborotiga ko'ra, so'nggi vaqtlarda O'zbekistonning ayrim hududlarida xususiy tashkilotlar vakillari xonadonlarga borib, gaz plitasi va qozonlarga texnik xizmat ko'rsatishni taklif qilayotgani, ayrim holatlarda esa ushbu xizmatlardan foydalanish majburiyligi va rad etilgan taqdirda xonadon gaz ta'minotidan uzilishi mumkinligi haqida xabarlar kelib tushmoqda. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, gazdan foydalanish uskunalar va gaz tarmoqlariga texnik xizmat ko'rsatish bilan tegishli ruxsat etuvchi hujjatlarga ega bo'lgan yuridik shaxslar ham shug'ullanishi mumkin. Bunda xizmatlar iste'molchining yozma, og'zaki yoki elektron buyurtmasi asosida belgilangan tariflar va shartlar asosida ko'rsatiladi. Energetika vazirligi xususiy xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning xizmatdan foydalanishni iste'molchiga majburlash yoki ushbu xizmatdan foydalanmagani uchun uni gaz ta'minotidan uzish vakolati mavjud emasligini va bu talab noqonuniyligini ma'lum qiladi, deyiladi xabarda. Qoidalarga ko'ra, tabiiy gaz bo'yicha qarzdorlik sababli iste'molchini gaz tarmog'idan uzish choralari gaz ta'minoti tashkiloti ko'rishi belgilangan. Rossiyaga ishlashga ketuvchilar uchun O'zbekistonda bir joyda barcha jarayonlar tamoyil asosida kompleks markaz tashkil etish taklif etildi. Bu haqda Migratsiya agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, agentlik direktori Muhsinxo'ja Abdurahmonov Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi bilan uchrashdi. Muzokaralarda Rossiyada ishlash istagida bo'lgan nomzodlarni tashkillashtirilgan tartibda ishga yo'naltirish mexanizmlarini takomillashtirish hamda borishdan oldin asosiy jarayonlarni O'zbekistonning o'zida tashkil etish masalalari muhokama qilindi. Xususan, bir joyda barcha jarayonlar tamoyil asosida tashkil etiladigan kompleks markazda safardan oldingi testlari, tibbiy ko'rik, biometrik va daktiloskopiyadan o'tish, hujjatlarni tekshirish ko'zda tutilmoqda. Asosiy maqsad, Rossiyada ishlashni rejalashtirganlar qayerda, qaysi korxonada va qanday sharoitda ishlashini aniq bilishi, zarur hujjat va jarayonlarni oldindan rasmiylashtirishi hamda aniq ish beruvchining buyurtmasi asosida qonuniy va tushunarli yo'l bilan ishga borishni ta'minlash, deyiladi agentlik xabarida. Muzokaralarda rus tili imtihonlarini tekshirish uchun Toshkentga kelish bilan bog'liq vaqt va xarajatlarni kamaytirish maqsadida jarayonlarni hududlarda tashkil etish masalasi ham ko'tarildi. Buning uchun 4 ta hududda zarur infratuzilma tayyorlangan. AQSh prezidenti Donald Tramp ijro hokimiyati tizimida sun'iy intellekt atamasini super intellekt atamasiga almashtirishni nazarda tutuvchi farmonni imzoladi. Bu haqda Oq uy xabar berdi. Farmonga ko'ra, AQSh ijro hokimiyatidagi barcha departament va agentliklar rasmiy yozishmalar, jamoatchilikka mo'ljallangan materiallar, veb-saytlar, hisobotlar, siyosiy hujjatlar va boshqa notaristik hujjatlarda sun'iy intellekt o'rniga super intellekt atamasidan foydalanish kerak. Shuningdek, avval chiqarilgan reglamentlar, prezident hujjatlari, shartnomalar, grantlar va boshqa tarixiy hujjatlarni o'zgartirish talab etilmaydi. Oq uy yangi atama zamonaviy texnologiyalarning imkoniyatlarini yaxshiroq ifodalashini ta'kidlamoqda. Farmon mualliflariga ko'ra, bugungi ilg'or tizimlar nafaqat inson aqlining ayrim jihatlarini taqlid qiladi yoki avtomatlashtiradi, balki inson ijodkorligi va imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilmoqda. AQSh ma'muriyati shuningdek, mamlakat sun'iy intellekt sohasining rivojlanishida yetakchi o'rinlardan birini egallab kelayotganini qayd etgan. Oq uy ma'lumotiga ko'ra, bu yo'nalishdagi tadqiqotlar AQShda 70 yildan ortiq vaqt avval boshlangan. Yangi terminologiya faqat ijro hokimiyatiga tegishli bo'ladi. Kongress, sudlar, shtat hukumatlari yoki xususiy kompaniyalar uchun super intellekt atamasidan foydalanish majburiyati belgilanmagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 2026 yil 1 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11808 so'm 76 tiyin, 1 yevro 13404 so'm 12 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 142 so'm 16 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 2 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. harorat kechasi 8-13, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Baland tog'larda qorga aylanish ehtimoli, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 7-12, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston milliy terma jamoasi Suriyaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazdi va g'alaba qozondi. Bahsda hisob 28-daqiqada Sherzod Esanov tomonidan ochildi. Birinchi bo'lim yakuniga yaqin 44-daqiqada Akmal Mazgavoy O'zbekistonni ikkinchi golni urdi. Ikkinchi bo'lim boshida 48-daqiqada Husayn Norchayev hisobni 3-0 ko'rinishiga keltirdi. Uchrashuvning 90-daqiqasida Norchayev yana bir bor gol urib, dubl rasmiylashtirdi. Suriyalik futbolchilar 90+3 daqiqada bir gol urishga muvaffaq bo'ldi. Portugaliya milliy terma jamoasi vingeri Rafael Leao Millatlar Ligasi guruh bosqichi doirasidagi Daniyaga qarshi bahs qaydnomasiga oltin to'pning 5 karra sohibi Cristiano Ronaldoga tegishli bo'lgan 7-chi raqam ostida harakat qiladi. Qaydnoma UEFA rasmiy saytida e'lon qilindi. Chorshanba kuni 41 yoshli Ronaldo bosh murabbiy Jorge Jesusning futbolchiga asosiy tarkibdan joy kafolatlanmagani haqidagi matbuot anjumandan so'ng jamoa qarorgohni tark etganini ijtimoiy tarmoqlar orqali ma'lum qilgandi. Keyinroq Ojogo nashri Ronaldo milliy termadagi faoliyatini 24 sentyabr kuni Uelsga qarshi o'tkazilgan Millatlar Ligasi bahsi esa uning uchun terma jamoa libosidagi so'nggisi bo'lgan haqida xabar tarqaldi. Payshanba kuni Portugaliya terma jamoasi Millatlar Ligasi A divizioni 4-guruh 3-chi turi doirasida Daniyaga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv Kopengagenda bo'lib o'tadi va Toshkent vaqti bilan 23:45 boshlanadi. Ronaldo hisobida Portugaliya terma jamoasi safida 234 ta o'yin va 146 ta gol mavjud. U milliy jamoa bilan birgalikda Yevropa chempioni bo'lgan hamda 2 bor Millatlar Ligasidan zafar quchgan.
0: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
2: Assalomu alaykum. Yangi soat avvalida barcha-barchaga FM 106.5 Oriyat Dono radiosida Jarayon dasturi. Demak, bugungi mavzumiz jarayonda raqamli infratuzilmada innovatsiyalar va sun'iy intellektni keng qo'llanilishi mavzusi bo'ladi. Sun'iy intellekt haqida va uni real hayotimizga integratsiyasi haqida gaplashamiz. Mehmonimiz raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy tadqiqot instituti mas'ul xodimi Otabek Usmonov. Aka, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Siz yana Oriyadonada ko'rib turganimni xursandman.
3: Rahmat.
2: Xo'p, kirish qismimiz. Bugungi kunda O'zbekistonda sun'iy intellektni rivojlanish tezligi 10 balli shkalada necha sizningcha?
3: Hech qanday mubolag'asiz 7 ball deb aytsa bo'ladi. Chunki rivojlanishi bugun hayotimizda ko'ryapmiz qanchalik kirib kelayotganini. Shuni barobarida bizda endi ayrim kamchiliklar bor, muammolar bor. Infratuzilmada, misol uchun, keyin kadrlar bo'yicha yetishmovchilik hali ham saqlanib turibdi. Shu nuqtai nazardan aytishimiz mumkinki 7 ballik rivojlanishda.
2: Infratuzilmada nima muammomiz bor?
3: Zaruriy infratuzilma bizda endi qilinyapti, chunki biz o'tish davrida edik. Oddiy klassik usuldan raqamli davrga o'tish davri bo'ldi va shu davr mobaynida bizda mana hozir ma'lumotlar serveri endi qilinyapti. Yoki o'zbek tilini til korpusi bugun amalga oshirilyapti. Undan tashqari o'sha katta ma'lumotlar bazasi bu bo'yicha hozir ishlar olib borilyapti, ma'lumot, zaruriy ma'lumotlar yig'ilyapti. Bu va kadrlar tizimi, endi kadrlar tayyorlash. Chunki yangi kirib kelgan soha va bu bo'yicha o'sha kerakli miqdordagi kadrlar baribir birdaniga tayyor bo'lmaydi. Bu bo'yicha vaqt kerak, ularga tajriba bo'lishi uchun. Shu nuqtai nazardan ayrim mana shu muammolar bartaraf etilganda, shu 10 shkala, 10 balli tizimda biz 10 ballga chiqishimiz mumkin.
2: Chiqaylik ish qilib. Chiqaylik. Xo'p, davlat nuqtai nazaridan sun'iy intellekt nega kerak bugun?
3: Sun'iy intellekt bu butun dunyo tendensiyasida zamonaviy texnologiya sifatida ko'rilib, keyinchalik iqtisodiyotni o'sishiga sabab bo'lyapti. Misol uchun avtomatlashtirilgan ishlar inson tomonidan kundalik, mana siz bir ishni qayta va qayta bajaryapsiz, bunga vaqt sarflayapsiz, resurs ketyapti. Lekin shu ishni agar sun'iy intellektda bajarsa, o'sha sizni vaqtingiz ham tejaladi, resurs ham tejaladi va bunda ish sifati ham oshadi. Endi ikkinchisida, misol uchun korrupsiyani yo'qotishda sun'iy intellekt juda ham zarur va kerak. Hamda xolis bo'ladi sohada. Chunki sun'iy intellekt bu hech qanday aralashuvsiz o'sha jarayonni tahlil qiladi, nazorat qiladi, kerak bo'lsa bashorat ham qiladi. Va bunda inson aralashuvi bo'lmaydi. Ya'ni algoritm ishlaydi, bunda odam faqat nazoratchi vazifasini bajarishi mumkin. Shu holatda ham misol uchun IT eksperti bugun nafaqat sun'iy intellektda, balki IT eksporti ham misol uchun 1 milliard AQSh dollaridan oshdi O'zbekistonni. Lekin oldiga qo'ygan vazifasi 5 milliard AQSh dollariga yetkazish 2030-yilgacha. Chunki dunyo mamlakatlari ichida iqtisodi rivojlangan mamlakatlarning asosiy kapitali bu IT eksportlaridan bo'lyapti. Ya'ni bu ham kadrlar uchun ham foydali bo'ladi, chunki u ma'lum bir mamlakatdan turib boshqa bir mamlakatga ishlashi mumkin bo'ladi. Qaysi mamlakat o'zini IT strukturasini, IT mahsulotlarini boshqa davlatga eksport qilsa, unda o'sha mamlakatning brendi rivojlanadi. O'zbekiston sharoitida ham soha va tarmoqlarda IT mahsulotlarini ko'paytirish, dasturiy ta'minot, hamma sohalarda o'sha zaruriy infratuzilmani yaratish bo'yicha dastur bor. Shu dastur bo'yicha ish olib borilyapti va soha tarmoqlarida o'sha sun'iy intellekt imkoniyatlari keng joriy qilib boriladi.
2: Aha. Oldingi qo'yilgan maqsad o'sha dasturni biz qayerdamiz hozir?
3: Biz o'rtasidamiz, chunki misol uchun mana kadrlarni tayyorlash va odamlarni sun'iy intellektga o'qitish dasturi bo'ldi-da. 5 million sun'iy intellekt yetakchilari dasturi boshlandi va bu dastur doirasida 100 mingdan ortiq o'sha 500 mingga yaqin yoshlar o'qidi, sertifikat oldi va ular sun'iy intellekt bilan ishlashi o'sha boshlang'ich darajasini o'rganishdi. Endi ish olib borilyapti. Qaysi yo'nalishda? Katta ma'lumotlar bazasini ishlab chiqish bo'yicha.
2: Big data deydimi?
3: Big data. Bu nima uchun kerak? Chunki mana har bir sun'iy intellekt ishlab chiquvchi mamlakat o'zining modelini chiqarayotganda u ma'lumotlarini o'zida saqlash kerak. Va bu xavfsizlik. Har bitta odamning shaxsiy ma'lumoti boshqa bir serverga ketishini oldini olish uchun u o'zini serverda saqlash kerak. Va bu sun'iy intellektning asosiy ozuqasi. Ya'ni sun'iy intellekt sifatli javob berishi uchun, xatosiz javob berishi uchun unga ma'lumot kerak. Bu ma'lumot ham ikki turga bo'linadi. Strukturalangan ma'lumotlar, strukturalanmagan ma'lumotlar. Ya'ni aniq tekshirilgan faktlar bo'ladi, keyin ochiq manbalardagi ma'lumotlar. Misol uchun internet foydalanuvchisi Google tizimida yoki internet tarmoqlarida ma'lumotlarni joylab boradi. Sun'iy intellekt mana shu ma'lumotlarni ham analiz qiladi. Shu asosida foydalanuvchiga so'rov sifatida javob sifatida berishi mumkin. Lekin asosiy bazasidagi ma'lumotlar bu uni o'sha javobini 70% ni tashkil qilishi kerak. Chunki u sizga xato javob bersa, keyinchalik sizni ham fikringiz o'zgarib boradi. O'sha holat jarayon noto'g'ri ketib qolishi mumkin. Shu nuqtai nazarda mana 100 mingga yaqin strukturalangan ma'lumotlar bugungi kunda jamlangan. Va bu o'zimizni o'sha big datamizni, katta ma'lumotlar bazamizni ishlab chiqishga zamin yaratadi.
2: Bu yetarli masala lekin?
3: Yo'q, yetarli emas. Chunki qanchalik ma'lumot ko'p bo'lsa, o'sha modelni ishlash prinsipi ham yaxshilanib boradi. Keyinchalik xatolari ham kamayib boradi va sifatli javob berish. Misol uchun, bugun juda ham ko'p modellar bor. Odamlar qaysi model yaxshiroq javob bersa, qaysi model xatosiz javob bersa, shu modelga o'tishadi va sifatli sun'iy intellektni ishlatishga harakat qilishadi. Misol uchun, sun'iy intellektlar o'rtasida raqobat bor. Cloud bor misol uchun, DeepSeek bor. DeepSeek bir trendga chiqdi, bo'ldi. Hozir misol uchun foydalanuvchisi juda ham kam. Lekin ChatGPT bundan chiqdi. ChatGPT hozir kuni kecha misol uchun 6.1 modelini chiqardi. Bu nisbatan tez ishlaydi va xarajati ham kam. Bu degani odamlarning asosiy oqimi endi unga ko'chadi. Bu yerda Gemini bor, Google tomonidan qilingan. Bunda ham foydalanuvchisi o'sha 1 milliard misol uchun shkalada bo'lsa, endi doimiy foydalanuvchi emas, ular vaqtincha orada foydalanadigan. Lekin o'sha 1 milliardlik davonga yetib borgan sun'iy intellektlar hisoblanadi. Endi bu orasida O'zbekiston o'zini brendini chiqarish kerak. Demak, bu uchun ko'p ma'lumot kerak, strukturalangan sifatli ma'lumot kerak va ochiq tizimlardagi ma'lumotlar ham ko'p bo'lishi kerak.
2: Xo'p, reallikda buning imkoniyati qanchalik yaqin?
3: Imkoniyat bor, chunki mana biz qanchalik o'zbek tilini ijtimoiy raqamli dunyoda ko'p targ'ib qilsak, bu degani o'zi raqamli til korpusi ham yaratib boriladi. Misol uchun ChatGPT ni birinchi chiqqan vaqtida o'zbekcha gapirganingizda hech baloni tushunmasdi. Yoki juda xato so'zlarni gapirib berardi. Hozir esa hatto biz ishlatmaydigan so'zlarni ham chiqarib beryapti. Bugun muomalada bo'lmagan ayrim so'zlarni ham javob sifatida berish mumkin. Demak, u o'zini o'zi o'qitib boryapti. Va sun'iy intellektda shunaqa tizimlar borki, ular o'zini o'zi o'qitadi. Ya'ni doimiy ravishda o'sha ma'lumotlarni ochiq manbalardan olib, turli tizimlardan o'sha biriktirilgan hujjatlardan olishadi-da, o'zlarini bazalarini kengaytirib borishadi.
2: Bizda reklama o'tkazib olamiz va anundan so'ng suhbatimizni yana kelgan joydan davom ettiramiz. Hozir qaytamiz.
0: Oriya Donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiy 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Xo'p, Otabek aka, hozir sun'iy intellekt yolg'onni rostdan ajrata oladigan holatdami?
3: To'liq emas, o'rtacha darajada, chunki hali rivojlanishi kerak u. Va biz sun'iy intellektni 3 bosqichli davri bor. ANI, AGI va SEI. Ya'ni o'sha Neural Intelligence bu tor doiradagi sun'iy intellektlar. Keyin AGI ga o'tyapmiz. Biz AGI ga o'tish davridamiz. Artificial General Intelligence, ya'ni o'sha o'rta sun'iy intellektlar. Bunda sun'iy intellektlarning vazifalari ham kengayib boradi va ularning imkoniyatlari ham kengayib boradi. Lekin biz ko'ryapmiz hozirki, baribir sun'iy intellektda gallyutsinatsiya holatlari ko'p kuzatiladi. Ayrim modellarda. Chunki bu o'sha sifatli ma'lumotlarni yetishmasligi, keyin unga berilayotgan kapitalni ma'lum bir vaqtda to'xtab qolishidan. Chunki dunyoda sun'iy intellekt kapitali oshib boryapti, lekin ayrim kompaniyalar xato kamchilikka yo'l qo'yishi mumkin yoki o'sha taqiqlangan o'zini bazasidagi ma'lumotlardan javob berishi mumkin-da va bunda ularni berayotgan investitsiyasi kamayib qoladi. Shundan keyin ularni o'z surati pasayib, hatto bozordan chiqib ketish holatlari ham bo'ladi. Misol uchun, umuman sun'iy intellekt yo'nalishidagi bu modellar juda ham ko'p va biz ularni ko'pini bilmaymiz. Chunki ular bozorga chiqadi, qanchadir vaqt bo'ladi va yo'q, davomi yo'q. Chunki foydalanuvchini o'ziga jalb qila olmaydi.
2: Xaridor girmas.
3: Xaridor girmas va shu

0: nuqtai nazarda hamma talabga javob beradigan sun'iy intellekt yaratish uchun asosan kapital, infratuzilma va ma'lumot kerak bo'ladi.
1: Qarang, sun'iy intellekt ham tabaqalashadimi degan bitta savol bordi menda. Ya'ni biz bilamiz, sun'iy intellekt aslida bu yangi narsa emas. Avval ham bo'lgan. Toki ChatGPT buni, OpenAI buni ommaga e'lon qilib yormaguncha u tor doirada foydalangan. Mutaxassislar tomonidan, dasturchilar, raqamli bir texnologiyalar bilan ishlaydigan, balki siyosiy elitalar tomonidan ham foydalanilgandir. Chunki 90-yillarda yozilgan kitoblarda ham sun'iy intellekt haqidagi manbalar bordi. Hattoki asr boshqa asrda ham bo'lgan bu narsalar. Endi yer yuzidagi hamma ishlatyapti. Bir paytlar GPS tizimi ham shunaqa bo'lgan. Ma'lum bir harbiylar, elita vakillari foydalangan, keyinchalik majbur bo'lishgan, butun dunyoga ochib yuborishgan. Hozir hamma keyinchalik hamma GPSdan foydalanadigan bo'lib ketdi. Bu ham shunaqa narsa bo'lsa kerak. Bu ertaga kelajakda masalan arzonroq paket sotib olasiz. Buncha ma'lumoti bo'ladi, adashishi mumkin. Yaxshiroq uchun buncha to'laysiz. Hammasidan zo'ri mana bunaqa turadi deydigan bir kategoriyalarga bo'linib ketadimi? Kapitalistik nuqtai nazardan.
0: Bitta maqola o'qidim. Unda shunaqa fikr beryapti-da muallif. Dunyo sun'iy intellektga tayyor, lekin odamlar tayyor emas. Nima uchun? Chunki odamlar sun'iy intellektni ishlatishni me'yordan oshirib yubordi. Ular ertaga o'zi mustaqil bir ishni bajara olmaydigan holatga kelgandan keyin ular sun'iy intellektga qaram bo'lib qoladi. Keyin nima bo'ladi? Sun'iy intellekt modellari hozir bepul foydalanishga ruxsat berganlar ertaga uni pulli qiladi. Misol uchun oddiy ma'lumotlarni ham o'zi qila olmagandan keyin sun'iy intellektdan so'rashga majbur va shunda ular oddiy ma'lumotlar uchun pul to'laydi va qaysidir o'sha siz aytayotgandek tabaqa bo'lib qoladi. Chunki hozir ham bor misol uchun tariflari bor-ku sun'iy intellekt.
1: Bor, hozir ham bor.
0: $5 deylik, $500 bo'lgan. Lekin hozir sizda imkoniyat bor tekin versiyani ishlatishga. Balki keyinchalik bu narsa umuman bo'lmas. Va yana bitta o'sha ma'lumotni ko'rdim. Anthropic kompaniyasi milliondan oshiq kitoblarni yig'ganda, ularni o'qitish maqsadida endi sun'iy intellektni o'qitamiz deb ularni hammasini muqovalardan ajratib olgan o'sha qismidan. Keyinchalik skanerlangandan keyin kitoblar yo'q qilib yuborilgan. Bu milliondan ortiq kitob bo'lgan deb aytilyapti. O'sha odamlar kuzatuvlar olib borishgan bu bo'yicha va shunaqa bir tahlillar ham borki, kitoblar yo'q qilingandan keyin ma'lumotlarni birinchi nusxasi bo'lmaydi. Ya'ni birinchi istochnik yo'q.
1: Manba yo'q.
0: Manbasi yo'q. Va bu manba bo'lmagandan keyin odamlar majbur uni sun'iy intellektga olishdan.
1: Bu qo'rqinchlik.
0: Ertaga lekin sun'iy intellekt bu narsani bepul bermaydi o'sha kompaniyalar. Va bu juda katta o'sha ijtimoiy tarmoqlarda muhokama bo'ldi. Lekin kompaniya bayonotida bu ma'lumotlar faqatgina PDF shakliga o'tkazish uchun bu narsa qilinganligi aytildi. Kompaniya kitoblarni sotib oldi va buni PDF qildi. Lekin bir tarafdan bu katta xavf sifatida ko'rilyapti, chunki milliondan ortiq kitob demak hozirgi kunda mavjud emas. Va ularni faqatgina o'sha kompaniyani o'zidagina PDF shakli bor va bu albatta uni sotishi mumkin. Endi bu insoniyatda oldida turgan o'sha asosiy muammolardan bittasida inson sun'iy intellektga qaram bo'lmasligi kerak. Bu bir aniq narsa. Umuman qaram bo'lmasligingiz kerak. Chunki hozir misol uchun oddiygina vazifalarni ham sun'iy intellektga bajarayotgan yuzlab xodimlar bor-da. Va etika qoidalarini o'sha asosiy elementar narsasi bu shaxsiy ma'lumotlarni bermaslik. Lekin hamma shu shaxsiy ma'lumotlarni beradi. Va
1: sirlashib o'tirishadi.
0: Noqaydlik qay darajadaki misol uchun bitta mutaxassis chiqib shaxsiy ma'lumotlaringizni bermang yoki ish ma'lumotlaringizni bermang desa, nima qiladi meni ishim ma'lumotlarini deydi-da. Bu juda katta loqaydlik, chunki tushuntirilyapti bu narsaga. Siz unga berdingizmi, demak sizning ma'lumotingiz endi bitta sizda emas-da. 3 kishida. Ya'ni orada ular yana kimgadir berib yuborishi mumkin. Va bu katta xavf tug'diradiki, o'sha ertaga sizning ma'lumotingizdan foydalanib, sizning nomingizdan ish ko'rishi mumkin. Sizning rasmingizdan foydalanib, sizni kloningiz yaratishi mumkin. Sizning ma'lumotingizdan foydalanib, o'zini modelini o'qitadi. Sizning ma'lumotlaringiz asosida. Va bu ma'lumotlar ularda uchun saqlanyapti. Endi mana sun'iy intellektga rahmat aytish taqiqlandi Buyuk Britaniyada. Nimaga? Chunki rahmat va iltimos degan so'zni ishlatish taqiqlandi davlat xizmatchilariga. Chunki sun'iy intellektga siz har safar rahmat va iltimos aytayotganda u resurs sarflaydi. O'sha elektr sarflanadi,
1: suv sarflanadi,
0: suv sarflanadi, chunki modellarni doimiy ravishda sovutib turish kerak va ortiqcha quvvat sarflanadi. O'sha GPU klasterlari ma'lumotlarni qayta ishlayotganda o'sha har bitta ortiqcha so'z uchun u ko'proq quvvat sarflaydi. Va shu narsani tartibga solish uchun farmon qabul qilinibdi davlat doirasida. Bu o'sha sun'iy intellektga rahmat va iltimos degan so'zlarni ishlatmaslik uchun. Keyinchalik shunaqa narsani aytishyaptiki, qaysidir bir vazifani bajarishdan oldin xodim o'ziga savol berish kerak. Bu narsa uchun sun'iy intellektni ishlatishim kerakmi o'zi? Yoki o'zim qila olamanmi degan narsani. Lekin bizda bu narsa hali to'liq shakllanmagan. Bizda odamlar oddiy elementar narsalarni ham sun'iy intellektga yuborishadi.
1: Bizda hatto hozir yaqinda kim aytdi, ishxonasiga tegishli bo'lgan hisobotlarni ham unga tayyorlatish uchun yilligini sun'iy intellektga tashlab berganda, bu qani bu jadval qilib berchi?
0: Mana ish reja bo'ladi-ku deylik, strategiyangiz bo'ladi. Kompaniyangiz 5 yil davomida qay darajada bo'lishini siz uni hech kimga bermaysiz-da. U eng sir saqlanadigan ma'lumot. Lekin shu ma'lumotni ham o'sha qayta ishlash vaqtida xodimlar berib yuborgan kompaniya sun'iy intellektga. Mana men bu asosida menga nimadir taklif yaratib berdim. Bu o'sha etikani yo'qligidan va hali bu ko'p yo'nalishlarda seziladi. Masalan, tibbiyotda hali ham dori vositalarini so'rab kelishyapti, iste'mol ham qilishyapti yoki diniy masalalarda. Men chuqurroq shu narsaga yondashgan bo'lardim. Diniy masalalarda sun'iy intellektni so'rash bu o'tta
1: ahmoqgarchilik.
0: Ahmoqgarchilikning eng yuqori cho'qqisi. Chunki sun'iy intellekt siz ishlatayotgan sun'iy intellekt o'zi boshqa din vakillari tomonidan ishlab chiqarilgan. U sizga qay darajada to'g'ri ma'lumot beradi, uni xudo biladi. Va shunaqa gallyutsinatsiya holatlari bo'lyaptiki, misol uchun siz masjidni tasvirlab berdingiz, u sizga masjidni tasvirlaydi-da, tepasida nasroniylarning xochini qo'yib beradi. Agar shu fact checking qilinmasa, misol uchun, shu ma'lumot ijtimoiy tarmoqqa siz joylayapsiz. Kim odamlar ko'ryapti. Bu demak, sizda endi loqaydligingiz o'sha tanqidiy tafakkuri yo'qligidan bo'ladi.
1: Bu darajada bog'lanib olish kerak emas-da. Bu darajada bog'lanib olish kerak emas. Xo'p, tibbiyot va dindan tashqari qanday etika qoidalariga amal qilishmaydi? Masalan, undan foydalanishdi.
0: O'sha mana hozir aytdim-ku, ko'p ishlatishi mana bitta xodim deyligi kunda ishlaydi, qaysidir amallarni bajaradi. Mana matn yo'nalishini olaylik. Hozir internet tizimidagi hamma matnlar sun'iy intellektda yozilgan. Odam omili deyarli kamaydi. Chunki odamlar o'zi yozgisi kelmayaptimi yoki shu narsaga o'rganib qoldim endi men.
1: Vaqt sarflagisi kelmayapti.
0: Endi vaqt sarflash bu qay darajada? Misol uchun inson yozgan matn bilan sun'iy intellekt yozgan matnni farqi bo'ladi-da.
1: Albatta.
0: Chunki sun'iy intellektni yozishi qanaqa bo'ladi? U kombinatsiyalangan ma'lumotlar asosida beradi. Va deyarli hammada bir xil bo'ladi. Bu yaqqol sezilyapti. Kontent ishlab chiqishda misol uchun sezilyapti. O'ta madaniyatsizlarcha kontent qilinyapti. Misol uchun trendga chiqqan videolarni sun'iy intellekt yaratilganini ko'ring. Bunda inson omili inson qilganini deb misol uchun ayta olmaysiz-da. Xuddiki sun'iy intellektni o'zi yaratdi deb bu narsani sun'iy intellektni o'zi joriy qilyapti. Shunda umuman etika qoidalari kerak. Yaxlit holatda, ya'ni
1: hali butun dunyoda unaqa emas,
0: ishlab chiqilgan, tor doirada ishlab chiqilgan. Misol uchun davlat xizmatchilari uchun ishlab chiqilgan deylik. Davlat xizmatchilari shu etik doiralarda etik qoidalari qaysi biriga rioya qilish kerak? U nimalarni berish kerak, nimalarni bermasligi kerak? Lekin umumiy etik qoidalar to'liq shakllanmagan.
1: Hali umumiy insoniy darajaga chiqmadi.
0: Insoniy daraja emas.
1: Lekin bitta quvonarli holatni o'qidim yaqinda. Siz ham ko'z tushgan bo'lsa kerak, Madaniyat vazirligida raqamli san'at yo'nalishi bor. Endi to'liq bilmayman bo'lim nomini. Rauf aka Nabiyev ishlaydilar, klipmeyker va ular yaqinda Amir Temurning bolaligi haqida sun'iy intellekt yordamida film ishlab chiqardilar va katta mukofot ke sazovor bo'ldilar. Rauf Nabiyev, tabriklaymiz. Mana bunaqa yutuqli bir ijodiy yo'nalishda, bir kreativ va bilim beradigan yo'nalishdan foydalanish mumkin o'z aslida. Keyin Otabekka qarang, bizda ChatGPT ko'p birinchi biz bilgan ommaviy ishlatish boshlagan sun'iy intellekt. ChatGPT chiqqan kundan to mana hozir 2026 yil 2 oktyabrgacha bo'lgan davrda butun dunyoda odamlar matnda savol berishdan boshlagan edi. ommaviy ravishda. Hozir butun dunyo umuman boshqa levelda ketyapti. Sun intellekt foydalanishda ommaviy olib qarasak, xoslik emas. Bizda hali ham odamlar matn bilan ishlaydi sun intellekt. Hali ham savol so'rab o'tirishadi, hali ham javob yozishini kutib o'tirishadi unga matnni. Biz butun dunyo undan video yasayapti, kinofilm ishlab chiqaryapti. Masalan, multfilm animatsiyasi foydalanyapti, yana boshqa narsalarda foydalanyapti-da. Bizda ommaviy nuqtai nazardan hali ham o'sha birinchi chiqqan paytidan ja unaqa katta farq qilmaydi. Nega?
0: Chunki savodxonlik shu darajada. Uni ishlatishi qaysi yo'nalishlarda ishlatsa bo'ladi, uni to'liq bilmaydi hali ko'pchilik misol uchun. Umuman sun'iy intellekt nimaligini ham bilmaydigan odamlar bor.
1: Bor, bor.
0: Chunki işte, videolar joylab borganimizda nima o'zi ChatGPT degan odamlar bor. Va siz qanchalik sun'iy intellektni o'zidan xabardor bo'lsangiz, imkoniyatidan xabardor bo'lsangiz, keyin sizni ham shu ishlash doirangiz, prinsip jarayoningiz kengayib boradi. Misol uchun, mana shu sun'iy intellekt hozir video qilib beradi. Men cloudda video qilaman. Instagram uchun menga videoni tayyor shablonni qilib beradi. Ovozni ham sun'iy intellekt o'qiydi. Men faqat qabul qilish yoki rad etishni bosaman xolos. Lekin hamma ishda qo'llay olishi bilish kerak. Ya'ni unda imkoniyatlari keng. Faqatgina o'sha matn bilan cheklanib qolmaydi u. Doirasi keng. Va shu narsani o'qitish uchun ham dasturida bor. 5 million sun'iy intellekt yetakchilari dasturida aynan o'sha video darslarini ko'rsa, shu narsani ko'rishadi. Ya'ni unda batafsil tushuntirilgan sun'iy intellektning qanday imkoniyatlari bor. Va biz ham hozir mana raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy tadqiqot institutida generativ sun'iy intellekt orqali ish unumdorligini oshirish degan bir kursimiz bordi. Shu kursda umuman hozir birinchi davlat xizmatchilari uchun qilganmiz. Ya'ni bir qancha tashkilot va idoralarni xodimlari o'qishdi. Aynan sun'iy intellektdan qanday qilib foydalanish mumkin, samarali foydalanish mumkin. Endi sun'iy intellekt ikkita meva bilan sabzavotni gapirtirish sun'iy intellektni ishlatish emas. Va bu keng doira. Shu uchun ham misol uchun sifatli kontent qilayotganlar bor. Instagramda ko'rishimiz mumkin. Inson salomatligi yo'nalishida yoki fakt berish yo'nalishida dunyo faktlari degan juda ham misol uchun odamlar uchun foydali narsa. Lekin shu barobarida endi saviyasiz kontent bilan noto'g'ri maqsadda foydalanayotganlar bor. Misol uchun insonlarning yuzidan foydalanish yoki
1: Xayrulla Hamidov yuzidan foydalanib chiqishdi, ko'rdingizmi?
0: Ha, o'zlarining videolarida ko'rdim.
1: O'zlari Xayrulla Hamidovdan foydalanadimi? Tavba. Bizda 1 daqiqa vaqt o'tkazib olishimiz kerak.
2: 1 daqiqa.
3: Forschada tuzli suv yoki suvda eritilgan tuz ma'nosini beruvchi so'z. Namakob.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: O'zbekiston va Ozarbayjon 2027-yilga harbiy hamkorlik rejasini imzoladi. O'zbekiston maktablarida qancha o'qituvchi faoliyat yuritmoqda? Oziq-ovqat chiqindilari tabiatga aviatsiyadan ko'ra ko'proq zarar keltiradi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Otabek, O'zbekistonda qaysi sohalarda sun'iy intellekt yaxshi rivojlanib bo'ldi yoki boshqalardan ancha oldinda?
2: Hozirgi kunda bank tizimida sun'iy intellekt faol qo'llanilyapti. Keyin oliy ta'lim tizimlarida. Endi oliy ta'lim tizimida sun'iy intellektning imkoniyatlaridan qo'llanilyapti-yu, shu barobarida noto'g'ri foydalanish holatlari ham kuzatilyapti.
1: Ya'ni
2: endi talabalar, o'qituvchilar misolida oladigan bo'lsak, endi bu foydalanish nuqtai nazaridan aytaman, chunki ko'p holatlarda sun'iy intellektga to'liq ishonish va ma'lumot tashuvchi bo'lib qolish holatlari kuzatilyapti. Foydalanuvchi sun'iy intellektga murojaat qiladi, ma'lumotni oladi, o'qituvchiga uzatadi. O'qituvchi ham sun'iy intellektdan o'zi savol tuzib bergan talabalarga. Keyin yana javobni ham sun'iy intellektga shunda tashab to'g'ri yo noto'g'riligini tekshirish holatida.
1: Sun'iy intellektga sun'iy intellekt baho qo'yayotgan ekan.
2: Shunda odam uni o'rtasida vosita bo'lyapti-da. Men shaxsan guvoh bo'ldim shu bitta holatga. O'qituvchi shu to'liq dars jarayonini, ma'lumotlarni sun'iy intellektdan olyapti. Hatto tekshirmayapti hamda u to'g'rimi o'zi berayotgan ma'lumotlar. Misol uchun o'zbek tilidagi ma'lumotlar kamligi nuqtai nazaridan sun'iy intellekt siz qaysidir bir mavzuni berdingiz-a, deylik, sun'iy intellekt ma'lumot topa olmadi. U avtomatik ravishda to'qishni boshlaydi. Yolg'on ma'lumot beradi, ya'ni mavjud bo'lmagan odamlarning ismini yozadi yoki umuman shunaqa holat bo'lgan o'zbek adabiyotidagi bitta to'qima bir adibni chiqarganda o'zi. Va shu adibning fikricha mana shunaqa mana shunaqa degan fikr beradi. Endi bu nima uchun bunaqa bo'ladi? Sun'iy intellektda shunaqa algoritm o'qitilgan. Ya'ni sen foydalanuvchining har bir savoliga javob berishing kerak. U xoh to'g'ri bo'lsin, xoh o'sha
1: muhim javob berish.
2: Muhim javob berish, u javob berishi kerak. Keyingisi bu o'sha javob bermaslik holati, endi u taqiqlangan doira bor, uni filtri doim bo'ladi. O'sha filtrini ham keyin chalg'ish chalg'itib ma'lumot oladiganlar bor. Ya'ni siz bitta ish aytsangiz, u meni doiramda mas deb aytsa, keyin odam ikkinchi yo'lga o'tadi. Ya'ni men mamnunqa qilmoqchi edim,
1: ilmiyroq qilib beradi.
2: Sal kengaytirib, uzoqdan olib kelib, uni ma'lumot olishi bor. Keyin mana tibbiyot sohasida endi hozir bizda 6 ta loyihani ro'yxati bor. O'zi bugungi kunda 200 dan ortiq loyiha amalga oshirilyapti, sun'iy intellekt bo'yicha. Bugun biz institutimiz 6 ta loyiha bo'yicha ish olib boryapti. Misol uchun muvaffaqiyatli o'tgan bitta loyihamiz bor edi. Biz professor o'qituvchilarni sun'iy intellektga o'qitdik. Ya'ni o'sha kadrlar tayyorlashdi bo'yicha mukammal trening loyihasi amalga oshirildi. Bunda o'sha o'qituvchilar sun'iy intellektni shu 0 dan to o'ta murakkab darajagacha bo'lgan hamma jarayonlarni etapma-etap o'tishdi. Dars soatlarida professor o'qituvchilar turli O'zbekistonni hududlaridan o'qituvchilar o'qishdi va bu aynan shu boshqa hududlarda ham kadrlarni faqatgina poytaxtda emas, sun'iy intellektni ishlatadiganlar faqat Toshkentda, boshqa viloyatlarda past bo'lmasligi uchun hamma viloyatdagi kadrlarni salohiyatini oshirish kerak. Misol uchun maktabda ham shu narsani klaster usulida amalga oshirishyapti, chunki o'qituvchi sun'iy intellektni to'g'ri ishlatishni bilmasa, talaba ham bilmaydi degan gap. Chunki ikkalasida ham sun'iy intellekt savodxonligi kerak. O'qituvchida nisbatan ko'proq kerak, chunki unda mas'uliyat ko'proq. U to'g'ri tavsiya bera olishi kerak talabasiga. Sen mana bu yo'nalishda ishlatdim. Endi keyingisi miyo infarkt bo'yicha, ya'ni yurak qon tomiri kasalligi bor insonlarni aynan uy sharoitida reabilitatsiya qilish va birlamchi ma'lumotlar asosida ularga tavsiya berish tizimini ishlab chiqish bo'yicha bugun loyiha amalga oshirilyapti. Bu o'sha reabilitatsiya jarayonini tezlashtirish va uydan chiqmagan holatda shifokor tavsiyasi asosida uni nazoratga olish. Va bu o'sha kasallik holatlari, agar sizda alomatlari, belgilari bo'ladigan bo'lsa, siz kunlik rutinangizni sun'iy intellektga yozib borasiz platformada. Endi bu tele platforma bo'ladi, tele loyiha bo'ladi va shunda doimiy ravishda kiritib borganingizdan keyin u sizni holatingizni analiz qilib, bunda albatta shifokor bo'ladi va uni inson omili saqlanadi va o'sha misol uchun infarkt holatlarini yoki insult holatlarini oldini olishga qaratilgan bo'ladi. Endi normativ huquqiy hujjatlarni matnlarini tasniflash bo'yicha O'zbekiston qonunchiligi ma'lumotlari asosida va boshqa manbalar asosida matnlarni tasniflash va indekslash bo'yicha ham loyiha amalga oshirilyapti. Bunda o'sha aytganimdek o'zbek tilini raqamli korpusini rivojlantirish keyinchalik huquqiy masalalarda sun'iy intellektni yanada murakkabroq javob savollarga ham javob berish, ya'ni huquqiy tavsiyalar bo'yicha bugun ishlatilyapti, misol uchun Adliya vazirligida sun'iy intellekt maslahatchisi shu aynan umumiy bitta ma'lumotlar bazasini yaratish orqali huquq sohasida ham sun'iy intellektni keng joriy qilish.
1: Bizni big datamiz qachon bir yaxshi holatga keladi? Yomon demayman bu bilan.
2: 2027-yilda aynan o'sha ma'lum parametrlarni o'z ichiga olgan sun'iy intellekt ma'lumotlar bazasi ishlab chiqishi uje rejada bor va bu o'sha qiyin jarayon bo'lgani uchun sun'iy intellektga sifatli ma'lumotni o'qitish o'zi ko'p vaqt olgani uchun shu bo'yicha endi 2027-yilda ko'rishimiz mumkin bo'ladi imkoniyatini.
1: Uni xavfsizligi bo'yicha nimalar reja qilingan? Chunki mana hozir siz aytyapsiz, adliya tizimida, yoki aytyapsiz yurak qon tomir kasalliklari masalasi bo'yicha va yana boshqa-boshqa. Bular bab data-ku. Ularni himoyasi ham juda muhim. Ya'ni yadro qurolini ishlab chiqarish bitta xarajat, uni yillar davomida ushlab turish alohida bitta xarajat, portlab ketmasligi uchun yoki kimdir qo'liga tushib qolmasligi uchun. Sun'iy intellektdagi ma'lumot ham hozirgi kunda bundan kam narsa emas o'zi.
2: Kompleks mexanizm ishlab chiqilyapti bu bo'yicha, ya'ni qanday o'sha har bir o'sha tashkilotda deylik o'zini ichki serverlarida saqlanadi va bir necha bosqichli bo'ladi. Endi davlat oldidagi asosiy maqsadi bu fuqarolarini ma'lumotlarini xavfsizligini ta'minlash. Bu har qanday holatda kiber hujumlardan yoki o'sha tashqi hujumlardan himoya qilish vazifasi. Endi bu bo'yicha misol uchun yashil klasterlar bor, o'sha yuqori quvvatga ega o'sha o'zimizni serverlarimizda va DataVault kompaniyasi bilan bugun shu bo'yicha olib borilyaptiki, o'sha katta ma'lumotlar bazasi bo'yicha serverlar qilinyapti. Aynan xavfsizligi ham o'sha endi bizda bor, mana kiber xavfsizlik markazi. Bu har bir holat bo'yicha alohida ish ko'riladi. Keyin uni xavfsizlik bosqichlari bor. Endi men bu bo'yicha misol uchun to'liq ayta olmasligim mumkin, lekin zaruriy ish baribir qilinadi. Chunki endi raqamli davrda kiber hujumlar
1: tabiiy
2: holat. Biz endi qog'ozda emasmiz-ku. Va ham har bir data bu pul turadi. Pul turadi. Har bir inson

0: Реклама. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Davom etamiz galdagi savol. O'zi kiber xavfsizlik haqida bermoqchi edim. Katta hajmdagi ma'lumotlarni yig'ish va sun'iy intellekt orqali tahlil qilishda fuqarolar va foydalanuvchilar shaxsiy ma'lumotlari daxlsizligi edi o'zi. Bu haqida ozgina gaplashdik. Bu bo'yicha bizda kadrlar yetishmovchiligi masalasi bormi yo bu bo'yicha qanaqadir platforma qilib qo'ysak bo'ldimi o'zini o'zi himoya qilib yotadimi? Bilmaganligida?
1: Yo'q, kadrlar bo'yicha yetishmovchilik yo'q hozirgi kunda bu yo'nalishda, chunki bir nechta oliy ta'lim muassasalarida bu bo'yicha kadrlar bor va ular ishlayapti aynan shu yo'nalishda va kadrlar tayyorlash tizimi ham isloh qilinib kelinyapti. Misol uchun oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellekt yo'nalishlari ko'paytirildi va o'sha kerakli zarur bo'lgan kadr o'rni to'ldirilyapti. Bu platforma holatda lekin to'liq amalga oshmaydi, chunki misol uchun sayt qilish ko'pchilikning qo'lidan kelishi mumkin. Sayt yaratish, lekin uni xavfsizligini ta'minlash bu ma'lum doiradagi ish endi va bu yuqori o'sha darajada bo'lish kerak. Shu uchun ham aynan sun'iy intellekt bo'yicha endi bitta to'liq bitta platformada bo'lishi bu xavflarni keltirib chiqaradi. Shu nuqtai nazardan malakali kadrlar tomonidan ish olib borilishi maqsadga muvofiq.
0: Bu qanaqadir monopoliya emas, Otabek aka?
1: Yo, yo. Bu
0: ma'lumotlar bo'yicha monopoliya emas.
1: Yo, bu monopoliya emas. Bu xavfsizlik nuqtai nazardan qilinayotgan ish xolos. Endi monopoliya bo'lmaydi bu.
0: Aha. Yaxshi. Yangi avlod raqamli infratuzilmasini boshqarish uchun qanday ko'nikmalarga ega kadrlarga ehtiyoj bor va biz bolalarimizga qanday tushuntirish boshlashimiz kerak sun'iy intellektdan foydalanishni?
1: Sun'iy intellektdan foydalanishni birinchi navbatda mexanizm sifatida ko'rsatish kerak farzandga. Deylik, o'sha yosh sun'iy intellektdan ishlatyaptimi? Unga faqatgina sun'iy intellekt unga yordamchi bo'lishini tushuntirish kerak. To'liq sun'iy intellekt hamma ishingni qilib beradi yoki seni qila olmadingmi, eng oxirgi bosqichda sun'iy intellektdan yordam olishing mumkin. Lekin birinchi navbatda o'zini bilimidan, o'zini holatidan kelib chiqib sun'iy intellektga yondashish kerak. Ikkinchisi tanqidiy tafakkur. Ko'rayotgan har qanday axborotiga yoki o'sha eshitayotgan axborotiga to'liq ishonmasdan qayta tekshirish, fact checking qilish va har qanday holatga tanqidiy yondashish kerak. Endi bu nisbatan endi kengayib boradi. Va shunaqa bir xavf aytildiki, o'sha Nvidia kompaniyasi rahbari aytdiki, insoniyatni past IQ darajasi davri kutyapti. Ya'ni endilikda yoshlar karat jadvalini yodlashi ham kerak emas, qo'shish bilan ayirishni ham o'zi mustaqil bilish kerak emas, bu narsani ularning o'rniga sun'iy intellekt bajaradi deb aytyapti. Lekin bu insoniyat uchun xavf aslida. Chunki elementar narsalarni sun'iy intellekt bajarishi bu inson intellektni pasayishiga olib keladi. Shu nuqtai nazardan sun'iy intellektga faqatgina bir texnologik yechim sifatida qarash kerak. U sizni siringizni, sizni muammolaringizni, sizni ichingizga hech kimga ayta olmagan gaplaringizni eshitib o'tiradigan mexanizm sifatida bo'lmasligi kerak. Ishingizda foydalaning, o'sha kerakli ma'lumotingizni oling bo'ldi. Undan ortiq
0: bo'lmasligi kerak. Yo'q, o'tmang. Bu eng muhimi o'zingizni fikrlashingizni saqlab qoling. Bu hammasidan muhim. Eng muhim detal, chunki insonning fikri bu baribir sun'iy intellektdan yuqoriroq turadigan tafakkur. Bizda filtrlash qobiliyati hayotiy tajribaga asoslanadi. Sun'iy intellektda u narsalar yo'q. U o'ziga kiritilgan ma'lumotlar asosida ishlaydi xolos. Kimdir kompyuter sichqonchasini kirib sichqoncha deb yozgani uchun sizga shuni chiqarib beradi. Agar uni ismini boshqacha yozsa, sichqoncha demagan bo'lar. Shunaqami?
1: Shunday.

0: shunaqa. Shuning uchun eng muhimi fikrlashni yo'qotmaslik kerak. Farzandlarga eng birinchi shuni tushuntirishimiz kerak bo'ladi, lekin uni foydali jihatlari ko'p. O'sha o'zimizni vaqtimizni tejaydigan, ishimizni osonlashtiradigan joylarda bemalol foydalanish mumkin. Lekin borini beraveradigan darajada emas. Otabek, sizga rahmat. Kelasi tashrifingizda O'zbekistonda sun'iy intellekt yana ham rivojlangan bo'ladi va bizni sun'iy intellekt bo'yicha savodxonligimiz ham yuqori bo'ladi degan umiddaman.
1: Umid qilaman.
0: Salomat bo'ling. Dastur poyoniga yetdi. Demak, bir soatlardan keyin kunduzgi, ya'ni peshindagi boshlovchilarimiz ish vaqtini boshlashadi.
2: Bu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston va Ozarbayjon mudofaa vazirlari uchrashuvida 2027-yilga mo'ljallangan ikki tomonlama harbiy hamkorlik rejasi imzolandi. Tomonlar harbiy hamkorlik, harbiy ta'lim va armiyalarni rivojlantirish masalalarini muhokama qildi. O'zbekiston mudofaa vazirligi xabariga ko'ra, mudofaa vaziri general-leytenant Shuhrat Xolmuhammedov boshchiligidagi delegatsiya Ozarbayjonga amaliy tashrif doirasida ushbu mamlakat mudofaa vaziri general-polkovnik Zokir Hasanov bilan uchrashgan. Muloqotda ikki davlat o'rtasidagi harbiy hamkorlik, do'stona va qardoshlik munosabatlariga asoslangan ta'kidlangan. Hamkorlikning har ikki mamlakat armiyalarini rivojlantirish va mustahkamlashdagi ahamiyati qayd etilgan. Vazirlar harbiy va harbiy ta'lim sohalaridagi hamkorlik, shuningdek, mudofaa sohasiga oid boshqa masalalar yuzasidan fikr almashgan. Uchrashuv yakunida ikki mamlakat mudofaa vazirliklari o'rtasida 2027-yilga mo'ljallangan harbiy hamkorlik rejasi imzolangan. Xabarda rejada nazarda tutilgan aniq tadbirlar tafsiloti keltirilmagan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-2026 o'quv yili boshida O'zbekistondagi umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan o'qituvchilar soni 557.7 nafarni tashkil etgan. Ushbu ko'rsatkich 2024-2025 o'quv yiliga nisbatan 12.8 nafarga yoki 2.3%ga oshgan. O'qituvchilarning 72.5% yoki 418.8 nafarini ayollar, 27.5% yoki 158.9 nafarini erkaklar tashkil etgan. Hududlar kesimida o'qituvchilar soni quyidagicha: Samarqand viloyati va Qashqadaryo viloyatlarida 65.1 ming nafar, Farg'ona viloyatida 60.6 ming nafar, Surxondaryo viloyatida 52.3 ming nafar, Andijon viloyatida 46.3 ming nafar, Namangan viloyatida 42.6 ming nafar, Qoraqalpog'iston Respublikasida 40.7 ming nafar, Toshkent viloyatida 40.2 ming nafar, Xorazm viloyatida 35.1 ming nafar, Toshkent shahrida 34.1 ming nafar, Buxoro viloyatida 33.4 ming nafar, Jizzax viloyatida 25.7 ming nafar, Navoiy viloyatida 22.3 ming nafar hamda Sirdaryo viloyatida 14.2 ming nafar. Ortiqcha ishlab chiqarish, isrofgarchilik yoki ratsionni noto'g'ri rejalashtirish oqibatida dunyo bo'ylab har kuni taxminan 1 milliard porsiya oziq-ovqat iste'mol qilinmasdan qoladi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, bundan atrof muhitga yetayotgan zarar aviatsiya keltirayotgan zararga qaraganda ko'proqdir. Tashkilotning bildirishicha, oziq-ovqat chiqindilarining 60% uy xo'jaliklaridan chiqadi. Bu holat nafaqat oziq-ovqat xavfsizligi, balki atrof muhit uchun ham jiddiy muammo tug'dirmoqda. Oziq-ovqat qoldiqlari kabi organik chiqindilar poligonda chuqurga ko'milib, kislorodsiz sharoitga tushganda mikroorganizmlar bilan reaksiyaga kirishadi. Buning natijasida yerni isituvchi issiqxona gazi metan hosil bo'ladi. Bu ko'rsatkich butun aviatsiya sanoatining ko'rsatkichidan deyarli 5 barobar yuqori. Oziq-ovqat isrofgarchiligiga qarshi kurashish iqlim muammosining eng oson va arzon yechimlaridan biri bo'lishi mumkin. Oziq-ovqat chiqindilaridan kelib chiqadigan metan chiqindilarini kamaytirishning eng samarali yo'li ularning oldini olishdir, deyiladi xabarda. BMTning eslatishicha, metan bo'yicha global kelishuv doirasida 60 ortiq davlat 2030-yilga borib chiqindilar sektoridan chiqadi metan gazini 2020-yilgi darajaga nisbatan 30-35% kamaytirish majburiyatini olgan. Shuningdek, ular chiqindilar paydo bo'lishining oldini olish hamda organik chiqindilarni kompost yoki biogazga aylantirish orqali muammoning tub sabablarini bartaraf etishga va'da bergan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 2026 yil 1 oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11808.76 tiyin, 1 yevro 13404.12 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 142.16 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 2 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. harorat kechasi 8-13, kunduzi 24-29 darajada iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Baland tog'larda qorga aylanish ehtimoli, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 7-12, kunduzi 15-20 darajada iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15, kunduzi 25-27 darajada iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'qsa, yoki mutaxassis maslahatiga zarur. Ishlab chiquvchi ma'lumot asnamida Germaniya litsenziyasiz. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Arabchada takror-takror taqillatishni bildiruvchi so'z. Qo'shiqning har bir bandidan keyin qaytariluvchi, takrorlanuvchi qismi

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Davlatimiz rahbari Osiyo konstitutsiyaviy sudlarining 7-chi kongressi ishtirokchilariga murojaat yo'lladi. Oliy ta'lim vaziri nomidan yuborilayotgan xabarlar soxta ekanligi ma'lum qilindi. O'zbekistonda onkologik kasalliklarni tashxislash bo'yicha yangi markaz tashkil etilishi mumkin. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatik.

Xalfana dasturi mehmoni O'zganali Mahmudov. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Men siz gapimni qanday tushunganingiz uchun emas, faqat o'zim gapirgan gapim uchun javobgarman. Jon Uen.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Samarqandda o'tayotgan Osiyo Konstitutsiyaviy sudlar assotsiatsiyasining 7-chi kongressi ishtirokchilariga murojaat yo'lladi. Kongressda sun'iy intellekt va zamonaviy texnologiyalarni inson huquqlari va qonun ustuvorligini ta'minlashga xizmat qildirish masalalari muhokama qilinmoqda. O'zbekiston assotsiatsiyaga raisligi davrida Osiyoda huquqiy hamkorlikni kengaytirishga e'tibor qaratmoqda. Anjumanda 20 dan ortiq davlatdan sud rahbarlari, xalqaro tashkilotlar va huquqshunos olimlar ishtirok etmoqda. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri Qo'ng'irotboy Sharipov nomidan Telegram orqali soxta xabarlar tarqatilmoqda. Vazirlik bu xabarlar vazirga tegishli emasligini bildirib, fuqarolarni ularga javob bermaslik, kod va shaxsiy ma'lumotlarni hech kimga bermaslikka chaqirdi. Vazirlikka oid rasmiy ma'lumotlar faqat rasmiy axborot kanallarida e'lon qilinadi. Bunga o'xshash soxta xabarlar avval boshqa davlat tashkilotlari nomidan ham tarqatilgan. Sog'liqni saqlash vaziri Eldor Adilov Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya markazi faoliyati bilan tanishdi. Yig'ilishda 2026 yildagi ishlar va kelgusi rejalar muhokama qilindi. Markaz Fransiyaning Gustav Roussy instituti bilan hamkorlikda ishlamoqda. 2030 yilgacha 100 nafar yosh onkolog jarrohni Fransiyada malaka oshirishga yuborish rejalashtirilgan. Shuningdek, tibbiy sug'urta sohasini raqamlashtirish, onkologik kasalliklarni nazorat qilish, kadrlar tayyorlash va bemorlarga xizmat ko'rsatish standartlarini takomillashtirish masalalari muhokama qilindi. Markaz laboratoriyasini referens laboratoriyaga aylantirish hamda milliy referens patomorfologiya markazini tashkil etish rejalashtirilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2 oktyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11808 so'm 76 tiyin, yevro 13404 so'm 12 tiyin va Rossiya rubli 142 so'm 16 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 2 oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo ochiqroq bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
2: Boks bo'yicha sobiq mutlaq jahon chempioni meksikalik Saul Alvares navbatdagi jangini 31 oktyabr kuni Saudiya Arabistonining Riyod shahrida o'tkazadi. Uning raqibi fransuz kamerunlik bokschi Kristian Billi bo'ladi. Jangda WBC yo'nalishidagi 76.2 kg vazn toifasidagi jahon chempionlik kamari o'rtaga qo'yiladi. Dastlab Alvares va Billi 12 sentyabr kuni ringga chiqishi rejalashtirilgan edi, biroq oilaviy sabablar tufayli Alvaresning tayyorgarlik yig'ini kechikdi va jang boshqa sanaga ko'chirildi. Yaponiyadagi Osiyo o'yinlarining 12-chi kun bahslari yakunlariga ko'ra O'zbekiston sport delegatsiyasi 16 ta oltin, 21 ta kumush va 19 ta bronza bilan reytingda 4-chi o'rinni egallab turibdi. Kuchli uchlikdan mos ravishda Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya terma jamoalari o'rin olishgan. Eron esa Tailandni quvib o'tib, kuchli beshlikka kirib oldi.

eng yaxshi kunda, eng yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha oriya dono radio tinglovchilariga assalomu alaykum. Salomatlik tomonlikda 2026-yilning 2-oktyabr sanasida siz bilan birga ekanligimizdan g'oyat shodmiz. Eshik tashqarisida Miklife hamda On Air chiroqlarimiz yondi. 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida siz bilan eng yuqori kayfiyatda birga bo'lishga tayyor. Ha, bayramlarni o'tkazib oldik. Yomg'irlarni o'tkazib oldik. G'alabalarni qabul qilib oldik va mana shu g'alabalar munosabati bilan aynan bugun 2-oktyabr sanasida Telegram ijtimoiy tarmoqdagi ayrim kanallarda yetib kelyapti hozir ushbu ma'lumotlar. Yangi O'zbekiston bog'ida Fayzning 46-chi Butunjahon shaxmat olimpiadasida O'zbekiston terma jamoasining tarixiy g'alabasi munosabati bilan sizlarni yangi O'zbekiston bog'ida bo'lib o'tadigan dron shouga taklif etamiz deb yozilgan ekan. Demak, aynan mana shu 20:00 da qosh qorayigan bir paytda yangi O'zbekiston bog'ida dronlar shousini tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. U yerda bir o'zgacha betakror go'zallikni o'z ko'zlaringiz bilan ko'rish imkoniyati bo'ladi sizda. Oldingi soatlarda kun tarixini taqdim etamiz. Soat 13:00 dan 14:00 ga qadar so'zni 40 yorib loyihasi va 14:00 dan 15:00 gacha Pit Spot dasturi bo'lib o'tadi. Bizdan uzoqlashmaysiz degan umidimiz bor. Maydalab kecha tunda yomg'ir yog'di maydalab. Unutilmas uchrashuvni esladim. Esingdami? Ko'zingga qarab chiroyingga seni bo'lgan edim mast. Oriya Dono radio to'lqinlarida. Yorqin Xo'ja Umarov.

0: Ория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lsa, ma'lumot yo'q, ammo yo'q, mutaxassis maslahatlari zarur. Shartnoma, ma'lumot, asnami, tergamaniya, etc.

0: 1 23 12 78 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 bergan xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Davom etamiz FM 106.5 Oriya Dono radiosiga hamrohsiz. Demak, 2026-yilning 2-oktyabr sanasi aynan mana shu sanada. Bundan oldin qanday qiziqarli voqealar bo'lib o'tgan yoki qaysi davlatda qanday kun nishonlanyapti, birgalikda ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi.
2: Albatta, xo'sh, Birlashgan Millatlar Tashkilotida xalqaro zo'ravonliksiz kuni ekan bugun.
1: MDH davlatlarida kasbiy ta'lim kuni bo'lib o'tayapti.
2: Xalqaro ijtimoiy yo'nalishdagi ustoz va murabbiylar kuni ekan, ya'ni bugun ham bayram ekan.
1: Gvineya Respublikasida mustaqillik bayrami nishonlanyapti aynan bugungi sanada.
2: Yana bir bor Birlashgan Millatlar Tashkilotida Bosh Assambleyasining 2007-yil 15-iyundagi rezolyutsiyasiga muvofiq har yili 2-oktyabr xalqaro kuch ishlatmaslik kuni sifatida nishonlanadi.
1: Xo'sh, yillarga diqqat qilasiz, 1803-yil 2-oktyabrda Moskva osmonida havo shari paydo bo'lgan sana.
2: Ya'ni nujlar to'g'risida gap ketyapti, bu haqida alohida gaplashamiz hali. 1866-yil rus qo'shinlari Buxoro amirligi chegaralariga bostirib kirdi va O'ratepa shahrini ishg'ol qildi.
1: 1995-yil O'zbekiston Respublikasi bilan Ozarbayjon Respublikasi o'rtasidagi diplomatik munosabatlar o'rnatilgan kun.
2: 1996-yil O'zbekiston Respublikasi Islom konferensiyasi tashkilotiga a'zo bo'ldi.
1: 1996-yil Shavkat Rahmon taxallusi bilan ijod qilgan shoir, O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Shavkat Rahmonov aynan mana shu sanada vafot etgan.
2: Undan tashqari 2000-yil rang tasvir ustasi O'zbekiston xalq rassomi Lutfulla Abdullayev tavallud topgan kun ekan va 1912-yilda aynan mana shu kunda vafot etgan ekanlar. U 1995-yil Abdulla Qodiriy nomidagi O'zbekiston davlat mukofoti laureati bo'lgan, 1999-yilda El yurt hurmati ordeni bilan ham mukofotlanganlar.
1: 2014-yil 2-oktyabr sanasida Toshkentda Inha universiteti ochilgan sana. Mana shu universitetning o'qituvchilarini, barcha jamoani va talabalarini ushbu sana bilan tabriklaymiz va norasmiy bo'lgan yana bir ma'lumotimiz bor. Bugun 2-oktyabr dunyodagi eng samimiy va mehribon otalar kuni nishonlanmoqda. Otalarimiz har doim sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin. Agarda sizda ham aynan mana shu sanaga oid bo'lgan qiziqarli kun tarix bo'lsa, bizdagi Telegram manzili elektron belgi oriya dono 10 65 ga jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Tinglovchilar bilan baham ko'rishga tayyormiz.

0: Brain daqiqa.
1: Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
2: Tijorat banklari tomonidan ajratilgan kredit bo'yicha foiz xarajatlarining 5.6%gacha bo'lgan qismini kichik tadbirkorlar uchun qoplab berishga qaratilgan moliyaviy qo'llab-quvvatlash instrumenti kompensatsiya.
3: Olam 60 soniya ichida.
4: Pedagoglar uchun qator imtiyozlar berildi. O'zbekiston-Pokiston portlariga chiqishni ta'minlaydigan yangi temir yo'l loyihasida ishtirok etadi. Oktyabr oyi neft narxining pasayishi bilan boshlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

Davom etamiz qadrli tinglovchilar, Oriya Dono radiosini bir nechta FM diapazonlarda tinglashingiz mumkin. FM 106.5 Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati, Samarqand shahri, Samarqand viloyati, Buxoro shahri va Buxoro viloyati uchun FM 106.1 Bo'stonliq tumani, G'azalkent shahri, Chorvoq, Suvonbor uchun amal qiladi. FM 102.4 Farg'ona shahri va Farg'ona viloyati uchun 89.5 FM diapazonlarimiz Andijon shahri, Andijon viloyati, Namangan shahri hamda Namangan viloyati uchun amal qiladi. Oriya Dono radiosi O'zbekistonda birinchilardan bo'lib 2025-yilning dekabr oyidan boshlab Alisa aqlli kolonkalarda chiqishni boshlagan. Bundan xabaringiz bor, juda ham ko'pchilik tinglovchilarimiz Oriya Dononi Alisa orqali tinglashadi. Hamda mobil ilovamizni ishga tushirganmiz, Oriya Dono radiosi. Siz ushbu ilovada jonli efirlarimizda tinglashingiz, efirga qo'ng'iroq orqali ulanishingiz, xabar jo'natishingiz, o'zingiz sevgan dasturlarni video formatda tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. Ilovamizni Google Play va App Store'dan yuklab olsangiz bo'ladi. Dunyoni istalgan nuqtasida biz bilan birga bo'lishingiz mumkin. Darvoqa soat 13:00 dan boshlab so'zni 40 yorib loyihasini boshlaymiz. O'yin sharti juda ham oson. Sizga bitta so'z taqdim etiladi. Mana shu so'zda foydalanilgan harflardan siz ham foydalangan holatda bir nechta so'zlarni yasaysiz va bizdagi Telegram manzil elektron belgi @dono1065 ga yoki bo'lmasa @pastki_dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozib jo'natishingiz kerak bo'ladi. Eng ko'p so'z yozgan inson dasturimizda g'oliblikni qo'lga kiritib biz bilan jonli efirda bog'lanadi. Yaqinlarga salomlar, tabriklar, dilizhorlar, qutlovlar bo'lsa bemalol yetkazishlari mumkin. O'yinimiz 13:40 daqiqaga qadar davom etadi va mana shu daqiqadan so'ng bir nechta qo'shiqlar ketma-ketligi boshlanadi. Aynan shu lahzalarda biz siz tomoningizdan kelgan so'zlarni sanaymiz, tekshiramiz, kim ko'proq so'z yozganligini birgalikda kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Hasan Atqamov bilan sanaymiz. Ko'ramiz bugun qaysi ijtimoiy tarmoqdan ko'proq so'zlarni yozishar ekan. Shunaqangi ko'p so'zlarni yozingki, qiyin bo'lsin bugun ikkovimizga.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda pedagog xodimlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ularga qator mehnat, ijtimoiy va moliyaviy imtiyozlar berilgan. Jumladan pedagoglar bepul tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi, 56 kunlik uzaytirilgan mehnat ta'tiliga chiqadi hamda ish vaqti haftasiga ko'pi bilan 36 soat etib belgilangan. Shuningdek, inklyuziv sinf o'qituvchilariga 40% gacha, olis hududlarda ishlovchi pedagoglarga 50% gacha ustama to'lanadi. Respublika fan olimpiadalari g'oliblarini tayyorlagan o'qituvchilarning malaka toifasi bir pog'ona oshiriladi. Pedagoglarga kasallik holatida moddiy yordam ko'rsatilishi, farzandlari uchun kontrakt to'loviga 30% chegirma va ayrim davlat xizmatlaridan foydalanishda 50% chegirma berilishi belgilangan. Bundan tashqari, xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovi g'olibiga 500 million so'm beriladi. Pedagoglarning kasbiy faoliyatiga asossiz aralashish uchun esa qonunchilikda javobgarlik belgilangan. Ushbu imtiyoz va kafolatlar pedagoglarning mehnat sharoitlarini yaxshilash, ularni moddiy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Qozog'iston, O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklari Pokiston dengiz portlariga chiqish imkonini beruvchi Qozog'iston, O'zbekiston, Afg'oniston, Pokiston yangi temir yo'l yo'nalishini birgalikda ishlab chiqadi. Bu maqsadda uch davlatning tegishli vazirliklari hamkorlik memorandumini imzoladi. Loyiha Markaziy va Janubiy Osiyo o'rtasida transport aloqalarini yaxshilash, savdo va xalqaro tashuvlarni kengaytirish, shuningdek, logistika va investitsiyaviy hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Birinchi oktyabr holatiga ko'ra Brent markali neftning noyabr oyi uchun futureslari 1 barreli 97.32 dollardan savdolandi. Narx 0.7% ga pasaydi deb xabar berdi Kazinform. WTI markali neft narxi ham 1 barrel uchun 89.57 dollarni tashkil etib, 0.94% ga arzonladi. Rossiyaning Urals markali nefti 1 barrel uchun 110.40 dollar bo'ldi. Bu iyul oyidan buyon qayd etilgan eng yuqori o'sish bo'ldi. Neft narxlarining dinamikasiga Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron o'rtasidagi muzokaralarning borishi hamda Fors ko'rfazidan neft yetkazib berishni tiklash istiqbollari ta'sir ko'rsatmoqda. Investorlar OPEC plus davlatlarining neft qazib olish hajmi bo'yicha qabul qilishi mumkin bo'lgan qarorlarni yuqori baholamoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2 oktyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11808 so'm 76 tiyin, yevro 13404 so'm 12 tiyin va Rossiya rubli 142 so'm 16 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 2 oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo ochiqroq bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha Oriya Dono radio tinglovchilarga alangalik assalomu alaykum. So'zni 40 yorib loyihasini boshlaymiz. Demak, o'yin sharti bilan tanishtiraman. Undan avval hamkasbim Hasanat ham siz bilan so'rashadilar.
2: Albatta, assalomu alaykum. Assalomu alaykum oriyatliklar, donolar. FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Ayni damda mikrofon qarshisida Azizbek Rahmatxonda Hasan Atxamov so'zni 40 yorib loyihasi. Sizga taqdim etadigan mana shu so'zimizni 40 ga yoring, 50 ga yoring, ana qoring, bizni rekordimiz 210 da.
1: 297.
2: 300 ga hali yetmayapmiz.
1: Ha, hali yetmadik. Demak, o'yin sharti quyidagicha. Sizga bitta so'z taqdim etiladi. Siz aynan mana shu so'zda ishtirok etgan, foydalanilgan harflardan foydalangan holatda bir nechta so'zlarni yasaysiz, tuzasiz va bizdagi Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 1065 ga yoki bo'lmasa oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozib jo'natishingiz kerak bo'ladi. Aynan mana shu jonli efirda sizni so'zlaringizni hamkasbim Hasanat ham suratga oladilar. Men esa Telegram ijtimoiy tarmoqdan yetib kelganlarni sanayman, inobatga olaman 13:40 daqiqaga qadar. Aynan mana shu daqiqalardan so'ng bir nechta qo'shiqlar ketma-ketligi boshlanadi va biz siz tomoningizdan yetib kelgan so'zlarni sanaymiz, o'yin g'olibini aniqlashga kirishamiz. Hammangizga o'yinda omad yor bo'lsin. Sun'iy intellektdan foydalansangiz o'yindan chetlashtirilasiz. Chet tili so'zlari va shevangizdagi so'zlar qabul qilinmaydi. Sof o'zbek tilida yozilganlarni inobatga olishimiz mumkin. Qadrli tinglovchilar, Telegram orqali ishtirok etadiganlar siz yozgan SMSda 5 ta va undan ko'p so'zda imloviy xatolik kuzatilsa, afsuski SMSingiz to'la qonli tarzda qabul qila olmaymiz. Shuning uchun o'yin boshidan sizni ogohlantirib o'tyapman. Diqqatliroq bo'lasiz va so'zlarni bizga yozib jo'natasiz. Bugungi so'zimiz axloq buzarlik. Qaytaraman, axloq buzarlik so'zi taqdim etildi. Adashmasam 13 ta harfdan iborat bo'lgan so'z. Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol yozasiz. Xo'sh, Muborak Shamsiddinova yozyaptilar bu yerda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? So'z nima ekan debdilar. Axloq buzarlik dedik.

0: Yaxshi ko'rasanmi yor, meni sevasanmi yor deya to'lqinlarimizda ziyoda mehmon bo'ldilar. So'zni qirqib loyihasi Oriya dono radiosida axloq buzarlik so'zi taqdim etilgan. Marhamat, so'zlarni qabul qilishda davom etyapmiz.
1: Aha, biz 13 ta harfdan iborat mana shu so'zimiz Instagram ijtimoiy tarmog'ida hozir to'g'ridan-to'g'ri jonli efirni yoqib qo'yganman. Bu yerga ham yozsangiz bo'ladi, men o'zim sanab chiqyapman. Nazbek Rahmatov aytgandek, oxirida suratga olib bitta-bittalab sanab chiqamiz. Qani kim qancha yozdi? Bizni rekord 297 ekan. Bugun umid qilaman 300 tadan oshiq so'zlarni yuborasiz. Va Instagramda ko'rib turganlar, to'g'ridan-to'g'ri hozir bizni mana shu axloq buzarlik yozuvini ko'rib turganlar aniqroq tushunishadi. Bu yerda qatnashmagan harflarni ishlata olmaysiz. Faqat mana shu siz ko'rib turgan harflardan iborat. Ya'ni mana shu so'zdagi harflarni ishlatasiz. Xolos. Ortiqchasini ishlata olmaysiz. Shuni ham inobatga olinglar. Xatolarni olib tashlaymiz. 5 ta xatodan ortiqcha yuborgan istalgan 400 yuborasizmi 500 yuborasizmi qabul qila olmaymiz. Faqatgina 5 ta xatoni o'tib ketsa, to'g'rimi aziz?
0: Ha, 5 ta va undan ko'p. 4 tagacha kechirishimiz mumkin. 5 tagacha undan ko'p bo'lsa, qabul qila olmaymiz. Mana shu joyga diqqatliroq bo'lasiz. Xo'sh, Guli 87 hozircha bizga 8 ta so'zni yozib jo'natdilar. Soatimiz millari esa 13:15 ga qarab ketyapti. Bu degani hali oldinda 25 daqiqa sizga muntazir bemalol so'zlarni yozishga vaqtingiz ham, aqlingiz ham yetadi. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 ta so'zni yubordilar hozircha. Muborak Shamsiddinovna qabul qildik deb bo'lishi mumkin. Mas hali o'yin oxiriga qadar ancha muncha vaqtingiz bor. Oila a'zolarini bir piyola choy ustida jamlab hammangiz ishtirok etsangiz bo'ladi. Hozir bizda reklama e'lonlari, undan keyin bitta qo'shiq va biz mavsumda davom etamiz.
2: Oriya donoda reklama.
3: Akvaterm Toshkent xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. Isitish, ventilyatsiya va suv ta'minoti 6, 7 va 8 oktyabr kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Biz yoshligimizda prokuror tusa Qoch. Ketdik. Boshqacha tushuncha bo'lar. Mana hozir prokuror o'rtoqlarim bor, zo'r do'stlarim bor. Hozir yaxshi gaplar bor. Bir narsa qilsam so'rayman, qonuniymi, qonuniy emasmi? Oldin prokurorlar to'yga aytsa borardik vaqtida, lekin nima gap, nima so'zni so'ramasdik. Hozir aniq aytib, jami to'yda xizmat qildik. Nech pul beray? Qancha beray? A, beraverasiz. Qancha beray? Beraverasiz. Qancha beray? Beraverasiz. Ha, bo'pti, 5 yildan 10 yil deb qo'yibdi.
4: Xotini, dadasi prokuraturadan qilyapti. Dadasi prokuraturadan qilyapti. Yo, kim? Nimaga?
5: Ha, o'zim ishlayman, aytmoqchiman.
4: O'zingiz.
5: Mana masalan, soat 9 da ertalab doktorim chaqirgan. Borishim kerak deb. Bitta ko'zingiz otsiz 11 bo'lsa, uxlab qolgan bo'lsiz, haligi doktoringiz xafa bo'lmaydi-da. Lekin 9 ga prokuraturaga borishingiz kerak bo'lsa, uxlab qolishingiz shart emas. Iloji bo'lsa bir kun oldinroq. Mana menga aytishadi, jami 8 da ertalab juma kuni ma'naviyat kuniga kelinglar. San'atkorlar ozgina motivatsiya bersin, gapirib ketsin deydi. Men aytaman, nimaga boraman? Men ertalab tura olmayman men. Yo, aka, ha bora olmaysizmi? Yo'q, bora olmaysa, yo'q, xo'p. Deb qo'yadi. Ali xopam nitoroq chiqqan bo'ladi-da. Kim men bormayman deyman-da o'zimcha, nimaga bormaymanmi? Borishim kerak lekin. Deb uxlamay chiqaman. O'zidan o'zi menga hech kim do'qqigan yo'q, hech kim yomon gapirgan yo'q. Haligi nomdi o'zi sizmi yeyizda. Mana hozir konsertda o'tirib kulgani kelgansiz. Prokuratura telefon qilib ertaga soat 8 da kelib keting degan SMS kelib qolsa bo'ldi, hozir kulmaysiz.

0: davom etamiz. So'zni 40 yorib loyihasi bo'lyapti azizlar. Bizda axloq buzarlar so'zi qo'yilgan mana Instagram.
1: Axloq buzarlik.
0: Ha, axloq buzarlik. Instagram ijtimoiy tarmog'ida hozir to'g'ridan-to'g'ri buni kuzatishingiz mumkin. Ya'ni qanday yozuv borligini, qanday harflar ishtirok etayotganini biz so'z bilan aytganimizda ko'pchilik ahamiyat bermay qolishi mumkin. Shuning uchun Instagram ijtimoiy tarmog'iga kirib bemalol ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Ba'zida xato ham yozib qo'yishyapti-da Azizbek. Mana shu so'zni aytganimizdan keyin Telegramga bizni manzilga yozishyapti. Qaysidir harflar tushib qolyapti, qaysidir harflarni boshqacha. Men hozir xuddi aytdim-ku, xato aytdimmi boshidan. Xuddi shunaqa yuborib qo'yishyapti. Shunga e'tiborli bo'lishlarini so'rab qolgan bo'lardik. Hozircha 44 ta, 50 ta, 60 ta xabarlar kelyapti.
1: Ularni har birini qabul qilamiz. Soat 13:40 daqiqaga qadar, hattoki 1 daqiqa kech qolsangiz ham siz tomoningizdan jo'natilgan so'zlarni inobatga ola olmaymiz. Xo'sh, yana vaqtingiz bor deganimiz uchun mana tinglovchilarimiz ketma-ketlik asosida vaqtni qo'ldan boy bermasdan har birini jo'natishyapti. Demak, xo'sh, yetarlicha 30-35 talar atrofida bor yozilgan so'zlar.
0: Menda ham hozircha Zulayho Shamsiyeva nomli niki ostida qolganlardan ko'proq so'zlarni yuborganlar. Menimcha hali vaqtimiz bor deb hisoblashyapti. Shu sababli oz-ozdan tashlab turishibdi, yig'ishyapti. Oxiriga borib taqalganida mana bizni qiynash vaqti keladi-ku o'zi. 5-6 daqiqa vaqtimiz bo'ladi sanab chiqishga, xatolarni ko'rib chiqishga. Ana shu vaqtda jo'natishadi menimcha. Yomon emas, faqat aktiv bo'linglar deymiz-ku
1: doim. Faolroq bo'ling. Boyagini 25 daqiqamiz bor degandim, hozir esa mana 17 daqiqa qoldi. Ana mana deguncha ko'z yumib ochguncha o'tib ketadi bu daqiqalar ham. Ehtimol ko'chada ilova orqali bizni tinglab o'yinda ishtirok etayotganlar bordir. Vaqt shu qadar tez o'tadiki, 20 qadam yurguningizcha mana shu 20 daqiqa o'tib ketishi mumkin. Noriya donot to'lqinlarida Islombek Ahmedov sizga 20 qadam taronalari bilan mehmon bo'ladilar. Marhamat.

0: Файзли Радио.
1: Файзли радиода Файзли ўйин сўзни 40 ёриб лойиҳасида давом этияпмиз. Соатимиз миллари 13:27, 13 дақиқангиз қолди. Сўзларни бизга равона айлаш учун Telegram манзилимиз электрон белги @dono1065 пастки чизиқча dono Instagram саҳифасидаги жонли эфирга ёза верасиз. Муборак Шамсиддин ва Фарух Мирзаев, Гули 87, Азизбек Фирузи Икромовна яна бу ерда фаришта исмли тинглоувчимиз сафимизга янги қўшилдилар назарымда. Ким ғолиб бўлар экан бугун жонли efirga kimni o'ylaymiz, kim yaqinlarini xursand qiladi, kim ularga tabassum bag'ishlaydi. Hozircha noma'lum, lekin bir necha daqiqalardan so'ng aniqlab olishimiz mumkin.
2: Albatta, hozir Instagram ijtimoiy tarmog'ida ham ko'pchilik shaxsiy lichkaga yuborishyapti. Umumiy yuborishlarni so'rab qolardim, chunki jonli efirdan chiqib ko'rishga to'g'ri keladi-da. Shuni farqlab olishinglar kerak. Men amallayman. Jonli efirda mana shu kommentlarimiz kelayotgan xabarlarni hammasini taqsimlab, xato to'g'rilarini hisoblab chiqishga harakat qilaman, lekin bizni shaxsiy xabarnomamizga yubormang. Unga baribir kira olmaymiz.
1: Nega biz har doim jonli efirga yozib jo'nating deymiz? Chunki biz so'zlarni sanayotgan jarayonda ham bizni tinglovchilar, bizni kuzatuvchilar Oriya Donani Instagram sahifasi pastdagi obunachilari bu yerdagi jarayonni to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilib kuzatib turishlari kerak, ya'ni o'yin 100% haqqoniy bo'layotganligiga ishonch hosil qilish maqsadida. Shaxsiy xabarlarga kirish uchun esa albatta jonli efirni o'chirish kerak bo'ladi. Mana shuning uchun ham biz sizga har doim jonli efirga yozing, shaxsiy xabarlar orqali qabul qila olmaymiz deb o'yin boshida, o'rtasida, umumiy olganda o'yin davomida aytib boramiz. Agarda shunga amal qilsangiz, nur ustiga nur bo'lardi nazarimda. Telegram manzilimizda ishtirokchilarimiz soni tobora ortib boryapti, chunki vaqt o'zinikini olyapti, kam qolyapti. Daqiqalarimiz, soniyalarimiz birin ketilik bilan o'z o'rnini boshqasiga, sheriklarga bo'shatib beryapti.
2: Ha, bugungi tanlagan mavzumiz mana axloq buzorlik-ku, Azbek. Aynan mana shu so'zni kun tarixida ham aytib o'tdik. Ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotida ikki xil bayram va ikki xil sanalar nishonlanyapti. Aynan bugun axloq buzorlikka qarshi kun deb ham nishonlanyapti. Bu umumiy omma oldida bo'ladigan masala.
1: Bizda brain daqiqa o'tkazib olamiz, ana undan keyin yana davom etamiz.
3: Brain daqiqa.
4: Arabchada rasm, o'yma tasvir ma'nosini ifodalovchi o'yib, tikib, to'qib yoki bo'yoq bilan ishlangan gul yoxud bezak. Naqsh.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: Davlatimiz rahbari Osiyo konstitutsiyaviy sudlarining 7-chi kongressi ishtirokchilariga murojaat yo'lladi. Oliy ta'lim vaziri nomidan yuborilayotgan xabarlar soxta ekanligi ma'lum qilindi. O'zbekistonda onkologik kasalliklarni tashxislash bo'yicha yangi markaz tashkil etilishi mumkin. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: دلشاد رحمانوف اجراسته که دلبرم کل قوشقه ایده خوش جواهر خورشید امیر بیک اخلاق بزر سوزن یازگلر و کتیدن تورت so'zi yozilgan ekan. Yana yozsangiz bo'ladi. Axloq buzarlik so'zi taqdim etilgan. Axloq buzar emas. Mana shu uchta qo'shimcha ham, qo'shimcha harf ham anchagina sizga so'zlarni yozish jarayonida qulaylikni taqdim eta oladi nazarimda. Xo'sh, yana kimda qanday so'zlarni ko'rishimiz mumkin? Yo'q, xayrlashamiz siz bilan. Humoyun, salomat bo'ling. Sun'iy intellektdan bizga so'zlarni yozgan ekansiz. Shundoqqina namoyon aniq bo'lib turibdi. Men har doim aytaman-ku o'yin boshida, ishlatmang, sun'iy intellektdan foydalanmang desam ham baribir yozib jo'natasiz-da. Axir biz bir emas ekan. Kishimiz bu yerda.
1: Hozir mana shu gapni aytmoqchi edim. Men ham Instagram ijtimoiy tarmog'ida nusxa olindi degan joyi ham bordi. Hech bo'lmasa shuni o'chirib qo'yinglar mana shu joyini. Nusxa olindi degan.
0: Ha, nusxa olindi degan joyi bor. Salom, men ChatGPT degan joylari bor.
1: Yana mana sizga shuncha tahlil tashlab berdim. Yana qanday yordam bera olaman degan joylari yap turibdi.
0: Istasangiz mana shu so'zlarni tahlil qilib bera olishim ham mumkin degan so'zlar ham pastida shundoqqina ko'rinib turadi.
1: Va qo'shimcha qilmoqchiman. Mana shu axloq buzarlik so'zini ChatGPT, sun'iy intellekt, AI biz xohlayotgandek, siz xohlayotgandek mayda-mayda so'zlarni 40 bo'lib qilib bera olmaydi. Ya'ni buni tushunmaydi ChatGPT. Shuni inobatga olinglar.
0: Va biz sof o'zbek tilidagi so'zlarni qabul qilamiz. Mana shuni inobatga oling. Bizga shevadagi va chet tilidagi so'zlar kerak emas.
1: Albatta, o'zbek tilidan iborat bo'lishi kerak. Bizni tilimizda o'zi boy til. Bizni kitobimiz bor-ku, Azizbek. Shuni ham ta'kidlab o'tishimiz kerak. Nechta bobi bor bizda? 5 6 bob bor-a? Mana shu.
0: Qandashmasam shunaqa.
1: Ha, qalaliga.
0: Izohli lug'at va imloviy lug'atdan foydalansangiz bo'ladi. Ancha-muncha so'zlarni yozish jarayoni oson va qulay kechadi sizda.

0: Vaqtimiz juda ham kam. 1 yarim daqiqangiz bor. Hattoki 1 yarim daqiqa ham emas, 1 daqiqa.
1: Kam qoldimi?
0: Juda ham kam qoldi.
1: Xo'sh, demak, hisoblab chiqish vaqti kelyapti. G'alvor dasturida aytardim, g'alvorni ko'taradigan vaqt keldi, ustoz deb Bahodirga aytardim. Hozir bizda ham mana shunaqa vaqt yaqinlashyapti, ya'ni g'oliblarni aniqlashimiz kerak, variantlarni ko'rib chiqishimiz kerak, qayerda xato bo'ldi, qayerda to'g'ri bo'ldi, kim nechta so'z yubordi, shularni sanab chiqishimiz kerak bo'ladi. Instagram ijtimoiy tarmog'ida men o'zim o'tiribman, bu yerdagi variantlarni men sanab chiqaman, Telegram ijtimoiy tarmog'idagilarni Azizbek Rahmatov sanab chiqadi.
0: Telegramdagilar orqada qolyapsiz. Instagram ijtimoiy tarmog'ida jonli efirda qatnashayotganlardan sizda bor yo'q 40 soniya bor so'zlarni yozish uchun, ya'ni bizga jo'natish uchun to'g'ri va noto'g'ri yozilganligiga diqqatliroq bo'ling va tezroq so'zlaringizni yozib jo'nating. Ha, ana ko'ryapsizmi? Birin ketalik bilan ko'payishni boshlaydi mana shu gapni aytganimdan so'ng, chunki o'zlari ham bilishdi 20 soniya vaqti hech qanday so'zni yozib bo'lmasligiga ishonch hosil qilgandan so'ng mana hamma ayli shu yog'ini boriga baraka, barakasini bersin deb asta-sekinlik bilan
1: Nargizaxona mana chumchuk yubordilar.
0: Ha, hattoki raqamlarni ham yozib jo'natishyapti. Mana nechta bugungi o'yinda so'z yozganliklarini.
1: Nechta yozganingizni yuborsangiz bo'ladi-yu, lekin biz baribir sanab chiqamiz. Shunga qaraymiz.
0: 2 1 va bo'ldi. So'zlarni yozishni to'xtating qadrli tinglovchilar. Soatimiz millari 13:40 ni ko'rsatyapti. Ana endi bizda bir nechta qo'shiqlar ketma-ketligi boshlanadi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Hasanat ham bilan birgalikda siz tomoningizdan biz tomonimizga uloqtirilgan so'zlarni sanaymiz, tekshiramiz va bugungi o'yinni g'olibini aniqlashga kirishamiz. Barchangizga omad yor bo'lsin. Smartfonlaringizga qarab turing. Ehtimol 71-213-65 raqamlardan aynan sizni smartfoningizga qo'ng'iroq bo'lar bugun g'olib bo'lganligingizni bildirish uchun.

0: 123 12 28 91 978 12 78 99 bilan 875 75 19.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: so'zlarni sana bo'ldik va nihoyat ha bir kishi yaxshi, ikki kishi undan ham yaxshi deganlardik. Tezroq ulgurdik bugun. Va natijalarni e'lon qilishga tayyormiz. Diqqat qilasiz, dastavval Instagramdagilardan boshlaymiz.
1: Albatta, menda. Xo'sh, Zulayxo Shamsiyeva 44 ta, Boburjon 77 ta, Karimbek 38 ta, Nozimaxon 43 ta, Hasanxon 31 ta, Musavvarina Gamova, siz yozishni boshlagansiz, tugatmagansiz. Shuning uchun sizni qo'sha olmadim. Bekzod Soliyev 27 ta, Fazliyaxon 33 ta ekan. Noila 40 ta, Bahromjonda 30 ta, Sarvirnozda 57 ta.
0: Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali bizga so'z yozganlarga diqqat qilasiz. Niyatullo 63 ta, Samandar 32 ta, Muhiddin aka 89 ta, Qoyil Anvarova 78 ta, Shodiyona 56 ta, Nuriyaxon 45 ta, Gulyuz 14 ta, Kamronjon 23 ta, Farux Mirzayev 71 ta, Nargiza opa 71 ta, Guli 87 ta. Afsuski 5 tadan ko'p imloviy xatolikka yo'l qo'ygansiz, shuning uchun qabul qila olmadik. Amurbek 5 ta, Jamol 18 ta yozganlar. Farishta ismli tinglovchimiz 19 ta, Dunyo 88 ta, Ikromovna 64 ta. Xo'sh, Sayidjon 51 ta, Qaldirg'och ismli tinglovchimiz 24 ta, Olimjonovna 44 ta, Inoyatxon 40 ta yozgansiz, Botirbek 26 ta, Nurbekov 75 ta, Ulug'bek 57 ta, Marjonaxon 9 ta, Bekzod 11 ta va bugun Oriya Donor radiosida so'zni 40 yorib loyihasida mana shu axloq buzardik.

0: so'zdan naqd 123 ta so'zni yasagan tinglovchimiz Muborak Shamsiddinovna bo'ldilar. Tabriklaymiz, muborakbod etamiz, Muborak xonni.
1: Albatta.
0: Xo'sh, bizga telefon raqamlarini qoldiradilar. Yoki bo'lmasa salom tabriklarni SMS orqali yo'llasalar ham bo'ladi. Biz uni albatta jonli efirda tinglovchilar bilan bo'lishamiz. Qadrli tinglovchilar, bizda keyingi soatda Pitspot loyihasi bo'lib o'tadi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 14.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Samarqand o'tayotgan Osiyo Konstitutsiyaviy sudlar assotsiatsiyasining 7-chi kongressi ishtirokchilariga murojaat yo'lladi. Kongressda sun'iy intellekt va zamonaviy texnologiyalarni inson huquqlari va qonun ustuvorligini ta'minlashga xizmat qildirish masalalari muhokama qilinmoqda. O'zbekiston assotsiatsiyaga raisligi davrida Osiyoda huquqiy hamkorlikni kengaytirishga e'tibor qaratmoqda. Anjumanda 20 dan ortiq davlatdan sud rahbarlari, xalqaro tashkilotlar va huquqshunos olimlar ishtirok etmoqda. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri Qo'ng'irotboy Sharipov nomidan Telegram orqali soxta xabarlar tarqatilmoqda. Vazirlik bu xabarlar vazirga tegishli emasligini bildirib, fuqarolarni ularga javob bermaslik, kod va shaxsiy ma'lumotlarni hech kimga bermaslikka chaqirdi. Vazirlikka oid rasmiy ma'lumotlar faqat rasmiy axborot kanallarida e'lon qilinadi. Bunga o'xshash soxta xabarlar avval boshqa davlat tashkilotlari nomidan ham tarqatilgan. Sog'liqni saqlash vaziri Eldor Adilov Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya markazi faoliyati bilan tanishdi. Yig'ilishda 2026 yildagi ishlar va kelgusi rejalar muhokama qilindi. Markaz Fransiyaning Gustav Roussy instituti bilan hamkorlikda ishlamoqda. 2030 yilgacha 100 nafar yosh onkolog jarrohni Fransiyada malaka oshirishga yuborish rejalashtirilgan. Shuningdek, tibbiy sug'urta sohasini raqamlashtirish, onkologik kasalliklarni nazorat qilish, kadrlar tayyorlash va bemorlarga xizmat ko'rsatish standartlarini takomillashtirish masalalari muhokama qilindi. Markaz laboratoriyasini referens laboratoriyaga aylantirish hamda milliy referens patomorfologiya markazini tashkil etish rejalashtirilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2 oktyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11808 so'm 76 tiyin, yevro 13404 so'm 12 tiyin va Rossiya rubli 142 so'm 16 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 2 oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo ochiqroq bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
2: Boks bo'yicha sobiq mutlaq jahon chempioni meksikalik Saul Alvares navbatdagi jangini 31 oktyabr kuni Saudiya Arabistonining Riyod shahrida o'tkazadi. Uning raqibi fransuz kamerunlik bokschi Kristian Billi bo'ladi. Jangda WBC yo'nalishidagi 76.2 kg vazn toifasidagi jahon chempionlik kamari o'rtaga qo'yiladi. Dastlab Alvares va Billi 12 sentyabr kuni ringga chiqishi rejalashtirilgan edi, biroq oilaviy sabablar tufayli Alvaresning tayyorgarlik yig'ini kechikdi va jang boshqa sanaga ko'chirildi. Yaponiyadagi Osiyo o'yinlarining 12-chi kun bahslari yakunlariga ko'ra O'zbekiston sport delegatsiyasi 16 ta oltin, 21 ta kumush va 19 ta bronza bilan reytingda 4-chi o'rinni egallab turibdi. Kuchli uchlikdan mos ravishda Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya terma jamoalari o'rin olishgan. Eron esa Tailandni quvib o'tib, kuchli beshlikka kirib oldi.

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha Oriya Dono radio tinglovchilariga assalomu alaykum. Pitspot loyihasi boshlandi.
1: Aniqlik kiritib ketamiz, ya'ni dastur nomi bu Ichazbek Rahmatov. Qanaqa edi bizning ma'noyimiz o'zi aslida?
0: Poyga jarayonida avtomashinalarga qandaydir shikast yetadigan bo'lsa, ularni shinalarga yoki qaysidir qismiga aynan o'sha daqiqalarda ma'lum bir soniyalar ichida ularni ma'lum detallarini yoki jihozlarini almashtiradigan jarayon mana shunday ataladi, ya'ni qisqa tanaffus. Bizda ham xuddi mana shunday avtotanaffus bo'ladi, ya'ni O'zbekistonda hamda chet davlatlar brendlari, mashhur brendlar avtomashinalar ishlab chiqaradigan zavodlar to'g'risida gaplashamiz, ularning yangiliklari to'g'risida muhokamalarni amalga oshirishimiz mumkin.
1: Ha, jahondagi O'zbekistondagi ya'ni mashina gigantlar bo'ladi-ku. Shularni bugungi holati, e'lon qilingan yangiliklar, aniqlangan texnik nosozliklar hamda rasmiy moliyaviy ishlab chiqarish ma'lumotlariga asoslangan qiziq-qiziq faktlarni aytib o'tishimiz kerak bo'ladi.
0: Ha, o'rtada qiziqarli, gulgli fikrlar ham bo'lishi mumkin.
1: Ha, albatta. Avvalgi dasturda ham buni gaplashdik. Biz so'z bermagandik, lekin nasib qilsa kelasi hafta aynan mana shu mavzuga mos mutaxassisni chaqiramiz. O'ylab turibmiz hozir.
0: Chaqirish rejamizda bor.
1: Va'da bera olmaymiz, lekin imkon qadar bizni hududimizda ko'p harakatlanadigan hozirgi o'zimizga tegishli bo'lgan GM rahbarlaridan birini hozir maqsad qilib turibmiz. O'xshasa, o'xshamasa yana bir boshqa bir zavod brend egasini chaqiramiz.
0: Avtobloggerlar bo'lishi mumkin yoki mana shu avtomobil sohasiga oid bo'lgan ma'lum va mashhur shaxslardan biri kelishlari kutilyapti Oriya Dono radiosiga. Hozircha shaxslarni ochiqlamaymiz, buni aynan o'sha dasturlarda bilib olishingiz mumkin.
1: Ha, avvalgi safargi dasturimizda men aytgan edim, takliflar, fikrlar bo'ladigan bo'lsa aytib ketasizlar deb meni o'zimga yuborishgan. Mana shu dasturda aytishyaptiki, mutaxassis sifatida aynan mashinani nosozliklarini ko'rib chiqadigan bir usta bo'ladimi, shunga o'xshash bir shaxs chaqiringlar deyishyapti. Nima uchun deganimda, bizni mashinalar doim GM'dan chiqadigan mashinalarni ko'pini biz zavoddan olganimizdan keyin, ya'ni sotib olganimizdan keyin birinchi o'rinda baribir ustaga olib boramiz.
0: 3.5-4 millionlar atrofida baribir
1: endi bu sizga bog'liq. Oxirgi payt o'zgarib qoldi, ko'z tegmasin. Ya'ni mana shu muammolarni aytib berganimizdan keyin Cobalt'da ko'p jismlar o'zgardi. Undan avval esingizda bo'lsa, bir 3 yilmi 4 yil avval Lacetti Gentra mashinasi haqida ham juda ko'p muammolar chiqib ketdi-ku. Navbat bo'lib, hattoki rulsiz ham chiqaringlar degan muammolar chiqib ketdi. Tonirovka muammolari bo'ldi. Bularni hammasini inobatga olishdi. Ko'z tegmasin, avvalo rahmat deymiz. Ular aytyaptiki, nima uchun haligacha biz GM'dan olgan mashinalarimizni siz aytgandek 3 million 4 million yana sarflab qaysidir jismlarni o'zgartirishimiz kerak yoki qaysidir joyiga nimadir qo'shishimiz kerak.
0: Xohlaysizmi yo'qmi, baribir yangi avtomashina olganingizdan so'ng uni balonlarni almashtirasiz, ya'ni qalinroq, sifatliroq balonlarni qo'yishingiz kerak bo'ladi. Aynan GM to'g'risida gapirayapman. Undan keyin ko'pchilik hozir monitor qo'yish urfga kirgan avtomashinalarga.
1: Bizda hozir GM'dan chiqayotgan mashinalarda bor, ya'ni komfort variantlarida aynan monitori bor o'rtada, mana shunaqa mashinalarimiz bor.
0: Smiley bu to'g'rimi?
1: Trekkerda bor. Unix'da bor, Malibu'da avvaldan bo'lardi. 10 yildan beri bor menimcha, lekin Tracker Unix'lardan yaqin-yaqindan chiqishni boshladi, ko'z tegmasin, yaxshi. Shu masalalar haqida ko'proq gaplashinglar, so'ranglar mutaxassis haqida. Nima deydi o'zi, nima zavoddan, balki to'g'ridan to'g'ri bizni taklifimiz bilan u yerdan balki shunaqa mashinalarni, ya'ni nima deymiz, xatolarini shu yerda o'zida to'g'irlab chiqarishar, biz sotib olganimizdan keyin qo'shimcha jihozlar o'rnatmaylik degan fikrlarni aytdi. Inobatga olamiz albatta, ya'ni qaysi mutaxassis kelsa ana shu mavzuga qarab shu haqida gaplashishga harakat qilamiz. Fikrlarni jo'natib tursa bo'ladi albatta, inobatga olamiz hammasini.
0: Ha, hozir bizda bitta qo'shiq va undan keyin yana biz yangiliklarda, hafta olamidagi yangiliklarda davom etamiz.

0: Davom etamiz Oriya Dono radiosi Pit Stop loyihasi.
1: O'sha aynan mashinalar haqida, zavodlar haqida birin-ketin gaplashishimiz kerak bo'ladi Azizbek. GM Amerikadagi bazasi, zavod haqida ozgina ma'lumot berib ketishim kerak. Ya'ni o'sha General Motors deymiz-ku biz, AQShdagi savdolar pasayishini ma'lum qildim. U yerdagi kompaniya e'lon qilgan rasmiy hisobotga ko'ra, 2026-yilning 3-choragida kompaniyaning AQShdagi avtomobil savdosi 5.5% ga kamaygan. Ya'ni 670.974 ta avtomobilni tashkil etmoqda. Bu degani o'zi umuman Amerika deganda biz qaysi mashina xayolingizga keladi? Mana Amerika filmlari orqali albatta Ford pickup bor-ku, orqasida haligi boshqa narsalarni olib yursa bo'ladigan, haligi chuqurliklardan o'tadigan, tog'li joylarda yuradigan,
0: qiyin yo'llarga yurishga mo'ljallangan.
1: Asosan Amerika deganimizda mana shu mashina ko'z oldimizga keladi. O'zi GM qanchalik orqada turadi bu avtomobillarning ichida deydigan bo'lsak, birinchi o'rinda aynan mana shu pickup, ya'ni xo'sh anaqaga tegishli, ya'ni Fordga tegishli F series degan rusumi bor. Amerikada mana shu avtomobil 820 ming, deylik 830 ming donadan ortiq sotiladi yiliga Amerikada. Va bu birinchi o'rinda turadi. Butun Amerika bo'ylab.
0: Sotilish darajasi.
1: Ha, sotilish darajasi. Biz hisoblaymiz-ku, mana O'zbekistonda GM mashinalari avval juda ko'p bo'lgan, boshqa mashinalarni ko'rmaganmiz ham. Amerikada ham shunaqa deb hisoblaydiganlar adashar ekanda, birinchi o'rinda mana shu Ford pickup turibdi, ikkinchi o'rinda Toyota. Qo'yilmisiz, Toyota sedan bu mashina ham 480 mingdan oshiq sotilar ekan yiliga Amerikada.
0: Va ushbu avtomobillarni ishlab chiqaradigan kompaniya, zavod deymizmi, gibrid modellarni hisobiga, ya'ni gibrid avtomashinalarni turli xildagi modellarni ishlab chiqarish bo'yicha hozir anchagina oldinda va yetakchilardan biri hisoblanar ekan. Bugun ushbu yo'nalishda ham benzin ham elektrda harakatlanadigan avtomashinalarni ishlab chiqarishda bular hozir yaxshigina yangiliklar va o'zgartirishlar kiritilayotganligi to'g'risida ham manbalarda ma'lumotlar bor.
1: Ha, aynan mana shu zavod haqida gap ketyapti. Birinchi o'ringa qarang, men o'zimni fikrimni tugatib olishim kerak. Ford'ni qo'yyapmiz, pickup'ni. Ikkinchi o'ringa Yaponiyada ishlab chiqariladigan Toyota avtomobilini qo'yyapmiz. Uchinchi o'rinda Honda. Qiziq-a? Va 4-chi o'rinda elektromobil inqilobi, bu Tesla'ga tegishli model Y. Tushunarli bo'lyapti. Tesla'ni chiqdi-ku bir e'lon qilinganida, u dahshatli mashina ekan. Undan oldin yana bir Tesla'ga tegishli bitta mashina chiqdi. Uni birinchi turi, hozir buni otini eslolmayapman, lekin juda katta ko'rinishi, to'rburchakka o'xshaydi-ku, nomi nima edi?
0: Aniq nomini bilmayman men ham to'g'risi.
1: Ha, lekin xayolga kelmayapti. Mana shu
0: O'zbekistonda juda kam.
1: Bizda kam bor, lekin
0: bor, ha.
1: Toshkentda ko'rdik, 2-3 ta donalar bor bo'lsa kerak. Xo'sh, hozir mana shuni nomini, Cybertruck deylardi, adashmasam. Ha, bo'ldi, chiqdi. Mana shu mashina bir PR qilib reklama qilindi-da Amerikada, ya'ni butun dunyoni egallaydi. Tesla bundan keyin faqat elektromobillarga ehtiyojimiz ortib ketadi, boshqa mashinalar ortda qolib ketadi, benzinda yuradigan, bizda mana gazda yuradigan mashinalar bor-ku. Bir tomondan haq bo'lib chiqishdi. Mana shu Tesla elektromobil ishlab chiqarganidan keyin butun dunyo zavodlari, mashina sozlik hammasi elektromobilga o'tishni boshladi. Va buni tarixini ham bilasiz, adashmasam 1930-yillardami elektromobil mashinalar ishlab chiqarilgan. Oz aniq sanasida adashayotgan bo'lishim mumkin, lekin ana shu davrda boshlangan elektromobillar va bu ma'qul kelmagan.
0: Bizga anchagina keyin yetib kelgan ekanda.
1: Bizga o'zi ha, yaqinda yetib keldik-ku.
0: Yaqinda yetib kelishni boshladi.
1: Chunki bizni o'zi sharoitlarga moslanadi-da mashinalarni yurishi.
0: Ular ham boshda juda katta, nima deymiz, tanqidiy fikrlar bilan qarshi olishdi ushbu avtomashinalarni.
1: Avvaliga shunaqa bo'lgan.
0: Ha, anundan keyin asta-sekinlik bilan fikrlar o'zgara boshladi. Boshida ma'lum bir buyumlari topilmaydi, qiynalasiz, nima qilasiz olib elektromobilni, undan ko'ra tinchgina shu benzinda, gazda harakatlanadigan avtomashinalarni olib qo'yavering degan gap so'zlar bo'lmadi. Juda ko'p bo'ldi bu.
1: Haligacha bizni hududda O'zbekistonda 60-40, ya'ni 60% aholi haligacha benzinda yuradigan avtomobillarni ustun ko'rishadi. 40%ini bo'lib olamiz, ya'ni gibrid, elektromobil va benzin aralash mashinaqa yuradiganlar va
0: aralash deymizda.
1: Alohida elektromobil tanlaydiganlar ham foiz nuqtai nazaridan juda ham past. mana shunaqa xabarlar. Lekin shu Tesla avtomobili hozir Amerikani o'zida 4-o'rinda bo'lsa ham sotilishi bo'yicha yiliga 300 ming donadan oshiq sotilar ekan. Undan avval o'sha pikap turadi. Amerikani o'zida Tesla 1-o'rinda bo'lmaganidan keyin endi tasavvur qilamiz boshqa davlatlarda. Mana Yaponiyani avtomobiliga muhtoj bo'lib turibdi. Germaniyada ishlab chiqarilgan avtomobiliga 1-o'rinda turadi iqtisod bo'yicha hozir. Xitoy va Amerika 1-o'rinda-ku. Xitoy endi elektromobil albatta yangi rusumdagi mashinalari bilan yorib tishayapti to'g'risi. Men yaqinda
0: o'tgan dasturda ham aytdik-ku, Xitoy bizga komfort sotyapti.
1: 2 yil avval Azbek bitta ma'lumotni aytib ketishim kerak, Xitoyni bitta mashinasi chiqdi. Porsche'ni kopiyasi deymiz-u, biz nusxasi bo'ldi, ko'rinishlari, saloni shunchaki dahshat. Orzu qildim, hozir nomini Li U9mida shunaqa edi. Ya'ni Li'si bor edi yoki yo'q edi, hozir aniqlashtirib olamiz uni ham. Mana shu mashinani ko'rganimda vau dedim. Narxi ham unaqa qimmat emas edi. 60 mingmida o'sha paytda, hozir arzonroq bundan ham, lekin ko'rinish nuqtai nazaridan Porsche bilan bir xil bo'lgani uchun, ranglari ajoyib bo'lgani uchun havas qilgan edim.
0: Havas qilavering, hozir bizda bitta qo'shiq.

0: برين دقيقة.
1: Forschada tuzli su yoki suda eritilgan tuz ma'nosini beruvchi so'z. Namakob.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Pedagoglar uchun qator imtiyozlar berildi. O'zbekiston Pokiston portlariga chiqishni ta'minlaydigan yangi temir yo'l loyihasida ishtirok etadi. Oktyabr oyi neft narxining pasayishi bilan boshlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Esinde mi seni? Oraya Dono'da.
1: Davom etamiz Oraya Dono radiosida Pit Stop loyihasi.
2: Dunyoda qanday xabarlar bo'lyapti? Zavodlarda, mashinasozlikda nima gaplar? O, Amerikadan boshladik mana hozir endi Sharqqa qarab kelyapmiz, ha. Nima gap ekan bu yerda?
1: Xo'sh, menda yana ma'lumotlar bor. Hyundai kompaniyasi to'g'risida. Hyundai gibridlarga bo'lgan talab sababli sotuvini oshirgan, ya'ni Hyundai Motor Amerika Qo'shma Shtatlari bozorida gibrid avtomobillar sotuvini 35% ga oshirish evaziga umumiy 3-chi chorak sotuvini 5.4% ga ko'paytirib, 483555 ta avtomobil yetkazib beribdi.
2: Oho, hozir mana menda ham ma'lumot bor. Aynan mana shu avtomobil Alabama zavodi bor, buni bilasiz, 500 million investitsiya kiritmoqda. Hyundai, tushunyapsiz-a?
1: Ya'ni AQShning 500 Alabama, million dollar.
2: Ha. AQShning Alabama shtatidagi zavodini modernizatsiya qilish va ishlab chiqarish quvvatini oshirish uchun 500 million dollar ajratishini e'lon qilgan. Bu degani boshqa bir zavodni deyarli qanchadir qismi
1: nechidir foizga
2: tegishli bo'lyapti-da va investitsiya kiritayapti. Bu degani u yerda ishlab chiqariladigan avtomobillarning dizayni, ko'rinishi mana bu Hyundai avtomobillariga bog'liq bo'lib qolyapti. Ajoyib yangiliklardan biri. Tesla haqida ozgina gaplashishimiz kerak. Ya'ni Tesla'ni Shanghai gigant zavodida ishlab chiqarilayotgani, ya'ni MU2027 model 3 uchun 16 dyumli axborot ko'ngilochar displey va F2L deb yozilyapti bu yerda, rejimi qo'shiladi. Buni ham avtomobilni yaxshi tushunadiganlar bilishadi hozir qaysi mavzuda gapirayotganimizni. Xo'p, davomi elektrik.
1: Bularning hammasi yana bir narsani eslatib o'tishimiz kerak. Bularning hammasi tasdiqlangan ma'lumotlar va rasmiy manbalarda keltirilgan.
2: Faktga asoslangan barcha ma'lumotlarni aytib o'tyapmiz. Ya'ni o'sha zavodlarda qanday ma'lumotlar bo'lyapti, qanday nosozliklar bor, shular haqida ham ma'lumot berib ketyapmiz. Xo'sh, davom etasiz Azizbek.
1: Demak, Kia barchamizga ma'lum va mashhur bo'lgan Kia 2027 Sorento narxlarini e'lon qildi. Kia Amerika kompaniyasi, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari bozori uchun 2027-yilgi Sorento crossoverning yangilangan komplektatsiyalari va narxlarini oshirgan tarifda rasman taqdim etgan ekan. Ya'ni birozgina qimmatroq bo'ladi narxi.
2: Sorento to'g'risiga ketyaptirib, Kia Sorento. Yaxshi, yaxshi. Aynan mana shu avtomobil bizni hududda ham juda ko'p. Kia Sorento mana bizni pastga mashina qo'yadigan maydonchamizda ham turibdi. Mana shu avtomobil. Shu haqida gap ketayotgan ekan, narxlar oshirilar ekanda. Bularda ham bor ekanda narxlarni oshirishi.
1: Qarang.
2: Yaxshi, ko'z tegmasin. Sifat ham shunga yarasha oshsin deb qolamiz.
1: Albatta, qulayliklar ko'paysin.

0: Ория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lmalar mavjud. Yo'qsa, yoki mutaxassis maslahati zarur. Shart qo'yish ma'lumot asosida mitir Germaniya litsenziyasi.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Hoş devam etmez. Bizde pit stop loyihasi ketyapti. Azizlar, butun dünyada avtomobil sozlik haqidagi ma'lumotlarni beryapmiz. Maqtaganga yarasha muammolarni ham aytib ketishimiz kerak. Aynan mana shu Chevrolet mashinasi haqida GM muhandisligi 2027-yilgi Chevrolet Corvette degan mashinasi bor. Aynan uzr kechirasizlar. LS6 dvigatelida moy sizib chiqishi bilan bog'liq birinchi texnik servisni e'lon qildi. Ya'ni bu muammo. Muammo ikkita zichlagich, buni nima deymiz biz, bolt deymiz-ku, mana shu muruvvatlarni tortish ketma-ketligi bilan bog'liq bo'lgan. Ana shu yerdan moy qo'yib yuborgan va buni hammaga e'lon qilgan.
1: Ushbu ma'lumot kecha rasmiy sahifalarda e'lon qilingan 1-oktyabr sanasida.
0: Qo'shimcha qilmoqchiman, buni aynan mana shu Chevrolet Corvette mashinasining muammosini GM Amerikadagi GM to'g'risida gap ketyapti. E'lon qildi va xalq bildi-da, qoyil qoldim. Mana shunaqa narsalarni bizni zavodlarda ham joriy qilish kerak deb o'ylayman. Ya'ni avtomobilda qandaydir muammo chiqadigan bo'lsa, buni hammaga e'lon qilib aytish kerak. Mana bizni avtomobilni mana shu joyda mana bunaqa muammo bo'lyapti. Bu muammolarni bartaraf qilishga harakat qilyapmiz. Nasib qilsa, bunday xatoliklarga yo'l qo'ymaymiz degan vajlar bilan chiqsa zo'r bo'lardi. Xalq topish kerak emas-da muammoni.
1: Ha, avvalo o'zlaridan qidirib ko'rishlar kerak, to'g'rimi?
0: Shunaqa.
1: Xo'sh, qadrli tinglovchilar, soatimiz 14:50, Xoriya Dono radiosida Pit Stop loyihasini tingladingiz.
0: Albatta.
1: Siz bilan kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Hasan Atxamov birgalikda bo'ldik. Haftaning begim kunlari soat 12:00 dan 15:00 ga qadar Xoriya Dono mikrofon oldida g'oyibona diydor qadar ko'rishguncha salomat bo'ling. Barcha biz bilan birga bo'lganlarga katta rahmat.

Oria Donoda Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 15.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda pedagog xodimlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ularga qator mehnat, ijtimoiy va moliyaviy imtiyozlar berilgan. Jumladan pedagoglar bepul tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi, 56 kunlik uzaytirilgan mehnat ta'tiliga chiqadi hamda ish vaqti haftasiga ko'pi bilan 36 soat etib belgilangan. Shuningdek, inklyuziv sinf o'qituvchilariga 40%gacha, olis hududlarda ishlovchi pedagoglarga 50%gacha ustama to'lanadi. Respublika fan olimpiadalari g'oliblarini tayyorlagan o'qituvchilarning malaka toifasi bir pog'ona oshiriladi. Pedagoglarga kasallik holatida moddiy yordam ko'rsatilishi, farzandlar uchun kontrakt to'lovga 30% chegirma va ayrim davlat xizmatlaridan foydalanishda 50% chegirma berilishi belgilangan. Bundan tashqari, xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovi g'olibiga 500 million so'm beriladi. Pedagoglarning kasbiy faoliyatiga asossiz aralashish uchun esa qonunchilikda javobgarlik belgilangan. Ushbu imtiyoz va kafolatlar pedagoglarning mehnat sharoitlarini yaxshilash, ularni moddiy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Qozog'iston, O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklari Pokiston dengiz portlariga chiqish imkonini beruvchi Qozog'iston, O'zbekiston, Afg'oniston, Pokiston yangi temir yo'l yo'nalishini birgalikda ishlab chiqadi. Bu maqsadda uch davlatning tegishli vazirliklari hamkorlik memorandumini imzoladi. Loyiha Markaziy va Janubiy Osiyo o'rtasida transport aloqalarini yaxshilash, savdo va xalqaro tashuvlarni kengaytirish, shuningdek, logistika va investitsiyaviy hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Birinchi oktyabr holatiga ko'ra, Brent markali neftning noyabr oyi uchun futureslari 1 barrel 97.32 dollardan savdolandi. Narx 0.7%ga pasaydi deb xabar berdi Kazinform. WTI markali neft narxi ham 1 barrel uchun 89.57 dollarni tashkil etib, 0.94%ga arzonladi. Rossiyaning Urals markali nefti 1 barrel uchun 110.40 dollar bo'ldi. Bu iyul oyidan buyon qayd etilgan eng yuqori o'sish bo'ldi. Neft narxlarining dinamikasiga Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron o'rtasidagi muzokaralarning borishi hamda Fors ko'rfazidan neft yetkazib berishni tiklash istiqbollari ta'sir ko'rsatmoqda. Investorlar OPEC plus davlatlarining neft qazib olish hajmi bo'yicha qabul qilishi mumkin bo'lgan qarorlarni yuqori baholamoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2 oktyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11808 so'm 76 tiyin, yevro 13404 so'm 12 tiyin va Rossiya rubli 142 so'm 16 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 2 oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo ochiqroq bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ne tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Maxtumi Azam. Uzoq yillar Mavlona Muhammad Qozining ta'limini olib voyaga yetgan. Maxtumi Azam unvonini ham Said Ahmadga shu ustozi tavsiya etgan. Maxtumi Azam 1510 yilgacha Mavlona Muhammad Qozining huzurida bo'lgan. Muhammad Qozi 1515 yili vafot etgan. Maxtumi Azam tasavvuf bo'yicha ustozi Mavlona Muhammad Qozidan fotiha olishdan ilgari Hojigonlar mozorini ziyorat qilish maqsadida Buxoroga borgan va u shu joyda Hazrati Hoja Qadasallohu, ya'ni Bahouddin Naqshband, Hazrati Hojagon, ya'ni Abdulxoliq G'ijduvoniy va boshqa Naqshbandiya Hojagon pirlarining qabrlarini ziyorat qilgan. Said Ahmadning Shayboniy hukmdorlardan biri, Samarqand hokimi Jonibek Sulton poytaxtga taklif qiladi. Chunki Maxtumi Azamning favqulodda iste'dodi, tasavvuf va fiqh sohasidagi el orasida orttirgan shuhrati Shayboniylar qulog'iga ham yetgan edi. 1503-1509 yillari Axsida hokimlik qilgan Jonibek Sulton Mavlono Jaloliddin va uning o'g'li Said Ahmadga qo'l berib pir tutgan. Jonibek Sulton 1510 yili Miyonqolga hokim qilib tayinlanadi va u Maxtumi Azamni ham pir sifatida o'zi bilan olib ketishga otasidan izn so'raydi. Sultonning taklifi yerda qolmaydi va shu sababli Maxtumi Azam Samarqandga boradi. U yerda Jonibek Sulton Maxtumi Azamga Miyonqol orolining eng serhosil va sersuv joyidan yer ajratib beradi. Miyonqol oroli Zarafshon daryosining ikkiga ajralib va yana qo'shilishdan hosil bo'lgan oroldir. Bu joyda Maxtumi Azam dehqonchilik, ya'ni ziroatchilik va bog'dorchilik bilan shug'ullanib, dastlab 10 ta tol daraxti ekadi. Shundan bu mavzening nomi Dahbet, ya'ni 10 ta tol deb atalgan ekan. 1514-1516 yillari Maxtumi Azam Shayboniylar davlatining poytaxti Karmanada yashaydi va bu davrdagi siyosiy jarayonlarda faol qatnashib, tinchlik va osoyishtalikning saqlanishiga, hukmdorlarni bir-biri bilan yarashtirishga intiladi. Bu davrda hokimiyat Shayboniy xon vafotidan keyin Mirzo Ulug'bekning nabirasi Shayboniy xonning amakisi Ko'chkunchi xon qo'liga o'tadi va Shayboniylar aro ichki ziddiyatlar avj oladi. Bir muddat Samarqand Bobur qo'liga o'tadi va undan hokimiyatni Ubaydulloh xon olib qo'yadi. Ubaydulloh xon Maxtumi Azamni o'ziga ma'naviy pir murshid hisoblab, uning qarshisida muridlik odobini o'rniga qo'ygan va ixlos bilan piridan ruhiy madad olgan. Maxtumi Azam Ubaydulloxonning ruboiy va g'azallarga sharhlar yozgan. Shu asosda Pir o'z muridining sharafiga Risolai sharhi ruboiyoti Ubaydi asarini yozgan. Buxoro xoni Iskandar xon ham Maxtumi Azamga qo'l berib murid bo'lgan va o'zining farzandi tug'ilganda ism qo'yib berishni Pirdan iltimos qilgan. Maxtumi Azam bu chaqaloqqa Abdulla deb ism qo'yadi va bolaning toli baland bo'lishini, uning hukmronligi davrida ilm ma'rifat ravnaq topishini bashorat qiladi. Haqiqatan ham Abdulla xon davrida Maxtumi Azamning bashorati ro'yobga chiqadi. Maxtumi Azam Zahiriddin Muhammad Boburning ma'naviy kamolatida muhim o'rin tutgan. Bobur piriga sovg'a salomlar va maktublar yuborgan. Maxtumi Azam ham javob sifatida Risolai Boburiya asarini yozgan. Maxtumi Azam o'z vaqtida Sharqiy Turkistonda ham ma'naviy ta'sirini o'tkazgan. Manbalarning shohidlik berishicha Yorkent xoni Abdurashid xon taxtga o'tirgandan so'ng 1533 yili Maxtumi Azamga chopar yuborib mehmonlikka chaqiradi va undan Yorkentda qolib pirlik qilishini o'tinib so'raydi. Maxtumi Azam Yorkentga o'zi bilan muridi Xo'ja Muhammad Sharifni ham xalifa qilib olib borgan edi. Maxtumi Azam Yorkentda qola olmasligini tushuntirib, o'zining o'rniga Muhammad Sharifni Abdurashid xonga pir qilib tayinlaydi. Keyinchalik Maxtumi Azamning kenja xotini Bibi Chayi Qashqaridan tug'ilgan farzandi Hoji Ishoq Vali Sharqiy Turkistonga borib, bu hududning ma'naviy jihatdan yuksalishiga va bosqinchilarga qarshi kurashga rahnamolik qiladi. O'z davrida Hojagon tariqatining peshvosi bo'lgan Maxtumi Azamdan umrining oxirida 70 ta shogird ta'lim olgan. Ularning eng peshvosi Chustlik Mavlono Lutfulloh bo'lib, u Maxtumi Azamdan so'ng tariqat zanjirini o'z qo'liga olgan va Hoji Ishoq Valiga rahnamolik qilib kelgan. Vafot etgach, Chustga dafn qilingan. Yana bir shogirdi, xalifasi Hoji Islomiy Joyboriy 12 yoshligidan boshlab Maxtumi Azamga murid tushib, uning xizmatida bo'lgan. Maxtumi Azam vafotidan so'ng u ustozining katta farzandi Hojai Kalon Muhammad Aminga rahnamolik qilib 20 yil tarbiyaladi. Shu vaqt mobaynida ko'pgina hukmdorlarga diniy peshvolik qildi. Maxtumi Azamning 13 nafar o'g'li va 2 qizi bo'lgan. Maxtumi Azam o'zining kenji xotinidan bo'lgan o'g'li Hoji Ishoq Valini hamda Hoji Ishoq Valini hamma farzandidan ustun qo'ygan. Odamlar nima uchun bu farzandingizni ustun qo'yasiz deb so'raganlarda, bu o'g'lim hamma o'g'illarimdan donolikda, zehni o'tkirlikda va mehribonlikda farq qiladi. Qolaversa, u menga eng katta hurmatga sazovor bo'lgan saidlar siymosida ko'rinadi, deb javob qilgan. Bu holat tabiiyki katta o'g'illarga yoqmagan. Shu tufayli Hoji Kalon bilan Hoji Ishoq Vali orasida ziddiyatlar paydo bo'lgan. Bu ikki farzandi Sharqiy Turkistonda faol ish olib borishgan va Naqshbandiylikda oq tog'liklar va qora tog'liklar deb atalgan oqimlarning vujudga kelishiga sabab bo'lishgan. Mahtumi Azam yozgan 30 dan ziyod asar 10 ta to'plamda yig'ilgan bo'lib, bu to'plamlar mutaxassislar tomonidan turli davrlarda jamlangandir. Bu to'plamlarga 25-30 tadan ziyod risola kiritilgan. Olim Kattayevning bag'ishlab yozgan risolasida 33 ta risola sharhlab berilgan. Shulardan ba'zilarini e'tiboringizga havola qilamiz. Risolai Samoiya. Bu asarda Mahtumi Azam tariqat maqomlari va ularning bir-biridan farqi, zikri chahriya va zikri xufiyaning o'ziga xos tomonlari, zikri chahriya maqomlarining musiqiy ta'siri, musiqaning ilohiy va insoniylikning bog'lovchisi ekani haqida fikrlar bildirgan. Risolai Asrorul Nikoh. Nikohning sir asrorlari. Nikohlanuvchilarning xohish irodasi. Nikohning ilohiyligi. Nikoh qoidalari va nikoh mas'uliyati bayon etilgan. Risolai Vujudiya. Unda borliq, borliqning turlari, shakllari, ilohiy borliq, dunyoviy borliq, axloqiy borliq, kasbiy borliq, dehqoniy borliq haqida qiziqarli falsafiy fikrlar berilgan. Buxorolik tadqiqotchi Erkin Zoirov mazkur risolaning o'zbekcha va tojikcha tarjimalarini nashrga tayyorlagan. Risolai Baqoiya mangulik risolasi. Chin ko'ngildan tavba tazarru qilgan, chin ko'ngildan ko'z yosh to'kib Allohdan af so'raganlarga Allohning rahim shafqati nasib bo'lishi haqida. Sharhi Savodul Vajha fi Dorin. Bu risolada ma'naviy qashshoqlik kishini bu dunyoda ham, u dunyoda ham yuzi qarolikka olib borishi yoritilgan. Risolai Chahor Kalima. Hojigon tariqatining asoschisi Abdulxoliq G'ijduvoniy ilgari surgan tariqat tamoyillari bayoniga bag'ishlangan. Mir'at us-Safo. Poklik ko'zgusi deb atalgan bu risolada xalqning tasviri qalbdadir. Qalbning pokizaligi sof ko'zguga qiyoslanadi va sufiylikning vazifasi ham ko'zguning sofligini asragandek asrash lozim. Aks holda xira tortgan ko'zgu dunyoni ham xira aks ettiradi deyiladi. Voqeiy haqqoniyada ulug' pirlar va allomalarning hikmatli so'zlari jamlangan. Risolai Shabiyada kishining qarilikda egallagan donishmandliklari, hayotida totgan achchiq va shirin damlar haqida mulohaza yuritilgan. Risola Dar Manoqibi Hoji Abdulxoliqiy G'ijduvoniyda hojigon tariqati va uning asoschisi Abdulxoliq G'ijduvoniy hayoti, fazilatlari va dunyoqarashi haqida mulohazalar berilgan va hokazolar. Mahtumi Azam kuchli notiq bo'lgan. U vas o'qigan yig'inlarda minglab odamlar to'plangan. Ular notiqqa ixlos qilib tinglashgan va har kim o'zicha dardiga davo topgan. Ayrim o'zga dinga e'tiqod qiluvchi tinglovchilar esa hatto islom diniga ham o'tgan. 1992 yildayoq Mahtumi Azam ziyoratgohini obodonlashtirishga kirishildi. Mahtumi Azam masjidi ta'mirlandi. Qabrlar joylashgan supachalar tartibga keltirildi. Masjid mezanasi qayta qurildi. Ziyoratgohining hovlisiga bezakli g'ishchalar yotqizildi. Chinorlar jonlantirildi. 1993 yili Dahbet mavzesida Mahdumi Azamning hayoti va ijodiy faoliyatiga bag'ishlangan xalqaro konferensiya o'tkazildi. Mahdumi Azamga bag'ishlangan kitoblar, maqolalar nashr etildi. Mahdumi Azamning risolalari chop etila boshladi. Bularning barchasi Mahdumi Azamga bo'lgan yuksak e'tibor va chuqur ehtiromning yorqin namunasidir. Baxtiyor To'rayev, falsafa fanlari doktori, professor. Ne'matjon Jaffarov.
0: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

Xalfana dasturi mehmoni O'zganali Mahmudov. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

0: donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.
1: G'alaba umid uzmasdan harakat qilgandagina keladi. Jo Bayden.
0: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Эфирде долзарб мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. O'zbekiston va Yevropa ittifoqi Trans-Kaspiy transport yo'lagini rivojlantirish masalalarini muhokama qildi. Toshkentda Trans-Kaspiy transport yo'lagi bo'yicha O'zbekistondagi 2-chi milliy konferensiya bo'lib o'tdi. Unda hukumat, Yevropa ittifoqi, xalqaro moliya institutlari, rivojlanish hamkorlari va xususiy sektor vakillari ishtirok etdi. Konferensiyada transport infratuzilmasiga investitsiyalarni jalb etish, loyihalarni moliyalashtirish va transport yo'lagi samaradorligini oshirish uchun zarur islohotlar muhokama qilindi. Tadbirga O'zbekiston transport vaziri Ilhom Mahkamov va Yevropa komissiyasi Osiyo Markaziy Osiyo va Tinch okean mintaqasi bo'yicha direktori Petres Ustbus hamraislik qildi. Ilhom Mahkamov jurnalistlarga bergan intervyusida shunday dedi.
1: Umuman Markaziy Osiyo mamlakatlari, O'zbekiston, Yevropa ittifoqi bilan bo'lgan xalqaro munosabatlarimizda hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan O'zbekiston Respublikasi uchun xalqaro tranzit koridorlari qanchalik muhimligini barchamizga ma'lum. O'zbekiston ochiq dengizga chiqish imkoniyati yo'q, to'g'ridan to'g'ri. Hattoki dunyodagi ikkita mamlakatdan bittasiki, qo'shni davlatlarda ham ochiq dengizga chiqish imkoniyati mavjud emas. O'shaning uchun biz uchun bugungi kunda iqtisodiyotimiz keskin rivojlanib borayotganda, ishlab chiqarish hajmlarimiz o'sib borayotganda, bizada xalqaro tranzit koridorlariga ega bo'lish, integratsiya qilinishi nihoyatda muhim. Sababi mahsulotlarimizning tan narxida nihoyatda katta ulushni hozirgi kunda transport xarajatlari o'tiradi va har bir xalqaro tashriflarda, xalqaro munosabatlarda eng olg'a surgan tashabbuslari va qo'ygan masalalardan bittasi bu transport logistika masalalarini rivojlantirishdir. Yevropa ittifoqiga bo'lgan tashriflarda ham shu tashabbuslar chiqqanlarda mazkur platforma vujudga kelgan.
0: Konferensiyada Jahon bankining Trans-Kaspiy transport yo'lagi bo'yicha 2026 yil uchun flagman hisoboti ham taqdim etildi. Yevropa komissiyasi vakili Petres Ustbus transport yo'lagi Markaziy Osiyoning barcha 5 davlati, jumladan O'zbekistonni Yevropa bilan bog'lashini ta'kidladi.
2: Transport corridor entails, first of all 5 Central Asian countries, including Uzbekistan. And we look at the Trans-Caspian transport corridor linking not only Central Asia.
0: Trans-Kaspiy transport yo'lagi g'oyadan amaliy loyihalar bosqichiga o'tayotgan bir paytda asosiy vazifa umumiy ustuvor yo'nalishlarni aniq loyihalarga aylantirish, muvofiqlashtirishni kuchaytirish va investitsiyalarni jalb etishdan iborat. Yevropa ittifoqi uchun bu yo'lak Yevropa va Markaziy Osiyo o'rtasidagi sheriklik, barqaror o'sish va mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish platformasidir.
2: From the Uzbek government side, we together, we the European Commission with our financial partners can step in and support the project development.
0: Konferensiya doirasida xususiy sektor vakillari bilan ham uchrashuvlar o'tkazilib, logistika, investitsiya va transport infratuzilmasiga oid loyihalarni amalga oshirish masalalari muhokama qilindi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.
3: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2-oktyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11808 so'm 76 tiyin, yevro 13404 so'm 12 tiyin va Rossiya rubli 142 so'm 16 tiyin.
3: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 2-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo ochiqroq bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
3: Sport xabarlari.
0: Bugun futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi o'rtoqlik uchrashuvida Suriya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv Toshkentdagi Paxtakor stadionida bo'lib o'tadi. Bellashuv soat 19:00 da boshlanadi. Angliya futbol assotsiatsiyasi Fulham bosh murabbiyi Alvaro Arbeloani hakamlik haqida bildirgan fikrlari uchun aybladi. Premier Liganing 5-turida Fulham Manchester United bilan 1-1 hisobida durang o'ynagan. Uchrashuvdan so'ng Arbeloa hakamlarning qarorlari Manchester United foydasiga chiqqani va ular jamoaning mag'lub bo'lishini istamaganini aytgan. Futbol assotsiatsiyasi esa murabbiyning bu bayonotlari hakamga nisbatan tarafkashlik borligini anglatishi va uning halolligiga shubha tug'dirishini ta'kidlagan. Arbeloaga o'z fikri bo'yicha 1 oktyabrga qadar javob berish huquqi berilgandi.

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil.
1: Da xodimlari ham hazilkash, men to'xtatsa hazil qilib qolishadi. Bir kun konsertdan chiqsam to'xtatib, qayerdan kelyapsiz dedi, konsertdan kelyapman. Qayerda konsert? Mana shu yerda. Biz rayondan. Ha, sen avaz ahli, qayin ham adam sizga dedi. Ha, sen konsert qo'yasiz, bir og'iz aytmaysiz dedi. Men ham boqladim. Sizlar ham radar qo'yasizlar, bir og'iz aytmayapsizlar-ku dedi. Men sizga gap topmaydi, ketavering dedi. Ustalbani ko'rsam qo'rqadigan bo'lib qolganman. Uyim oldidagi ustalbani ko'rsam ham to'rt o'zbos boryapman-da. Ustalbalar hammasiga radar qo'yib tashlagan, kamera qo'yib tashlagan, ana laylaylarni uyi bor. Hammasiga kamera qo'yib tashladi. Eri xotin laylak tutqatorda yuribdi. Ha desam, shu yerdamiz aka dedi. Bola chaqa qatta desam, bola chaqa yo'q dedi. Aytib ko'paymayapsizmi dedi. Faqatdan ko'payamiz, hamma yo'q, kamera yo'q aka dedi.

erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriya Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da. Axborotga egalik, dunyoga egalik.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Men siz gapimni qanday tushunganingiz uchun emas, faqat o'zim gapirgan gapim uchun javobgarman. Jon Uen.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Memoria Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 17.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Qonunchilikka ko'ra 1-oktyabrdan soliq bojxona, tirbandlik, tadbirkorlik va davlat xizmatlari sohalarida bir qator yangi tartiblar amal qila boshladi. Jumladan soliq xavfi past bo'lgan halol import qiluvchilarga importda to'lagan qo'shilgan qiymat solig'ini realizatsiya qilishda hisoblanadigan qo'shilgan qiymat solig'i bilan o'zaro hisobga olish imkoniyati beriladi. Eksportchilar uchun bojxona rasmiylashtiruvi va ayrim sertifikatlar bo'yicha yig'imlar 30% ga kamaytiriladi. Tadbirkorlarga jarimalarning 50% ni 1 oyda to'lash yoki 6 oy davomida bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyati yaratildi. Elektrotexnika korxonalariga esa imtiyozli kredit va kafolatlar beriladi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida yangi xizmatlar ishga tushirilib, fuqarolarga o'z nomidagi telefon raqamlari va bank kartalari haqida ma'lumot olish, ularni faollashtirish yoki yopish imkoniyati beriladi. Shuningdek, shaxsiy ma'lumotlar davlat organlari tizimlarida avtomatik yangilanadi. Qurilishda esa yagona identifikatorda identifikatsiya raqamisiz ish boshlash ga ruxsat berish taqiqlanadi. Transkaspiy xalqaro transport yo'lagini rivojlantirish uchun 2024-yilda e'lon qilingan 10 milliard dollarlik mablag'ning 2,5 milliard dollari Markaziy Osiyo infratuzilmasiga sarflangan yoki aniq loyihalar uchun tasdiqlangan. Yevropa komissiyasi vakili Petres Ustbusning ma'lum qilishicha, qolgan mablag'larni ham infratuzilma loyihalariga yo'naltirish rejalashtirilmoqda. Bu borada temir yo'l va avtomobil yo'llarini modernizatsiya qilish, logistika markazlarini rivojlantirish va raqamli transport tizimlarini joriy etishga e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston transport vaziri Ilhom Ahkamov esa mamlakat Transkaspiy koridorida faol ishtirok etayotganini ta'kidladi. Jumladan, Gruziya portida O'zbekiston terminalini qurish, Kaspiy dengizida yangi paromlar xarid qilish va tashuvlar hajmini oshirish loyihalari amalga oshirilmoqda. Mutaxassislar koridor samaradorligi uchun infratuzilma bilan bir qatorda chegaradan o'tish va bojxona jarayonlarini tezlashtirish ham muhimligini ta'kidlamoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining gender tengligi bo'yicha yangi hisobotida dunyoda bu yo'nalishda erishilgan natijalardan ortga chekinish kuzatilayotgani qayd etildi. Hisobotga ko'ra, so'nggi 2 yilda gender tengligi bilan shug'ullanuvchi davlat mexanizmlarining har 3-tasidan birida vakolatlar susaygan. Sohani moliyalashtirish ham 2021-yildan beri eng past darajaga tushgan. Siyosiy boshqaruvda ham ayollar ulushi pastligicha qolmoqda. 2026-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, dunyodagi 28-ta davlatga ayollar davlat yoki hukumat rahbari sifatida boshchilik qilmoqda. Mudofa vazirlarining qariyb 90%, moliya vazirlarining esa 80%dan ortig'i erkaklardir. Hisobot mualliflari hozirgi surat saqlanib qolsa, gender tengligiga erishish uchun yana 171 yil kerak bo'lishini ta'kidlamoqda. BMT davlatlarni ayollarning siyosiy va iqtisodiy qaror qabul qilishdagi ishtirokini kengaytirishga chaqirdi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2-oktyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11808 so'm 76 tiyin, yevro 13404 so'm 12 tiyin va Rossiya rubli 142 so'm 16 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 2-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo ochiqroq bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
3: Biz yoshligimizda prokuror desa, qoch, ketdik. Boshqacha tushuncha bo'lar. Mana hozir prokuror o'rtoqlarim bor, zo'r do'stlarim bor. Hozir yaxshi gaplar bor. Bir narsa qilsam so'rayman, qonuniymi, qonuniy emasmi? Oldin prokurorlar to'yga aytsa, borardik vaqtida, lekin nima gap, nima so'zni so'ramasdik. Hozir aniq aytib, jami to'yda xizmat qildik. Nech pul beray? Qancha beray? A, beraveras. Qancha beray? Beraveras. Qancha beray? Beraveras. Ha, bo'pti, 5 yildan 10 yil deb qo'yapti. Xotini, dadasi prokuraturadan qilyapti. Dadasi prokuraturadan qilyapti. Yo, kim? Nimaga? Ha, o'zim ishlayman, aytmoqchiling. O'zim. Mana masalan, soat 9 da ertalab doktorim chaqirgan. Borishim kerak deb. Bitta ko'zingiz otsiz 11 bo'lsa, uxlab qolgan bo'lsangiz, haligi doktoringiz xafa bo'lmaydi-da. Lekin 9 ga prokuraturaga borishingiz kerak bo'lsa, uxlab qolishingiz shart emas. Iloji bo'lsa bir kun oldinroq. Mana menga aytishadi, jami 8 da ertalab juma kuni ma'naviyat kuniga kelinglar. San'atkorlar ozgina motivatsiya bersin, gapirib ketsin deydi. Men aytaman, nimaga boraman? Men ertalab tura olmayman men. Yo, aka, ha bora olmaysizmi? Yo'q, bora olmaysa, yo'q, xo'p. Deb qo'yadi. Ali xopam nitoroq chiqqan bo'ladi-da. Kim men bormayman deymanda o'zimcha nimaga bormaymanmi? Borishim kerak lekin. Deb uxlamay chiqaman. O'zidan o'zi menga hech kim do'qqigan yo'q, hech kim yomon gapirgan yo'q. Haligi nomni o'zi sizni miyangizda. Mana hozir konsertda o'tirib kulgani kelgansiz. Prokuraturadan telefon qilib ertaga soat 8 da kelib keting degan SMS kelib qolsa bo'ldi, hozir kulmaysiz.

0: Brain daqiqa.
1: Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
2: Tadbirkor kredit rasmiylashtirayotganda garovi yetarli bo'lmasa, 20 milliard so'mgacha qo'llab-quvvatlashni nazarda tutuvchi moliyaviy instrument kafolat.
3: Olam 60 soniya ichida.
4: 2026 yil 1-oktyabrdan yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida yangi elektron xizmatlar joriy etiladi. Unga ko'ra fuqarolar va yuridik shaxslar o'zlariga tegishli ko'chmas mulk va avtotransport vositalarini garovga yoki ipotekaga qo'yish, shuningdek, ularni begonalashtirishga taqiq qo'yish yoki taqiqni bekor qilish bo'yicha arizalarni yagona portal orqali yuborishi mumkin. Shuningdek, fuqarolar o'z nomiga rasmiylashtirilgan telefon raqamlari va bank kartalari haqida ma'lumot olish hamda ularni boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Jumladan, telefon raqamini vaqtincha nofaol holatga o'tkazish yoki foydalanilmayotgan raqamga xizmat ko'rsatishni to'xtatish, raqamga ulangan pulli xizmatlar haqida ma'lumot olish mumkin bo'ladi. Bank kartasini bloklash bo'yicha ham emitentga yagona portal orqali ariza yuborish imkoniyati yaratiladi. Bundan tashqari, fuqaroning nomiga yangi notarial harakat rasmiylashtirilganda, bu haqda yagona portal orqali avtomatik ravishda xabar beriladi.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Maktab ta'limi tizimida qator yangi o'zgarishlar joriy etiladi. Kelasi yildan boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ham fan olimpiadalari o'tkaziladi. G'olib o'quvchilar va ularning ustozlari pul mukofotlari bilan rag'batlantiriladi. Yangi o'quv yilidan 100 ta maktabda matematika, informatika va tabiiy fanlar ingliz tilida o'qitiladi. Bu loyihaga jalb etilgan o'qituvchilarga 100% ustama beriladi. Shuningdek, maktablar uchun sifat indeksi joriy etilib, ilg'or maktab pedagoglariga qo'shimcha ustama to'lanadi. Pedagoglarning malaka oshirish tizimi ham o'zgaradi. Majburiy kurs o'rniga kasbiy rivojlanish voucherlari joriy etilib, o'qituvchilar kurs va ta'lim olish joyini o'zlari tanlaydi. Ayrim asoslar bo'yicha ishdan bo'shatilgan xodimlarga muddatidan oldin pensiya tayinlash tartibi belgilandi. Unga ko'ra 58-60 yoshdagi kamida 25 yil staji bor erkaklar hamda 53-55 yoshdagi kamida 20 yil staji bor ayollar belgilangan tartibda pensiya olish uchun murojaat qilishi mumkin. Buning uchun yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ariza beriladi. Agar 3 oy davomida maqbul ish topilmasa, fuqaro ishsiz deb e'tirof etilib, pensiya tayinlash uchun hujjatlar pensiya jamg'armasiga yuboriladi. Xizmatlar bepul amalga oshiriladi. Shuningdek, ishdan bo'shatilganlar belgilangan shartlar asosida 3-chi oy uchun ham o'rtacha ish haqqini olishlari mumkin. Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi 2026 yilning yanvar-sentyabr oylaridagi faoliyati yakunlarini ma'lum qildi. Hisobot davrida jaholatga qarshi ma'rifat shiori ostida 190 ta targ'ibot tadbiri o'tkazilgan. Raqamli platformalarda yuzlab video dars, qisqa video hamda audio va video radiyalar e'lon qilingan. Ilmiy yo'nalishda allomalarning 70 ta noyob asari o'zbek tiliga tarjima qilinib, 19 ta ilmiy nashr va 39 ta maqola chop etilgan. Shuningdek, xorijiy fondlardan 458 ta qo'lyozmaning elektron nusxasi jamlangan. Xalqaro hamkorlik doirasida esa 10 ta memorandum imzolanib, 6 davlatdan 12 nafar tadqiqotchi markazda ilmiy amaliyot o'tagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2 oktyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11808 so'm 76 tiyin, yevro 13404 so'm 12 tiyin va Rossiya rubli 142 so'm 16 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 2 oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo ochiqroq bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Bugun futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi o'rtoqlik uchrashuvida Suriya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv Toshkentdagi Paxtakor stadionida bo'lib o'tadi. Bellashuv soat 19:00 da boshlanadi. Angliya futbol assotsiatsiyasi Fulham bosh murabbiyi Alvaro Arbeloani hakamlik haqida bildirgan fikrlari uchun aybladi. Premier Liganing 5-chi turida Fulham Manchester United bilan 1-1 hisobida durang o'ynagan. Uchrashuvdan so'ng Arbeloa hakamlarning qarorlari Manchester United foydasiga chiqqani va ular jamoaning mag'lub bo'lishini istamaganini aytgan. Futbol assotsiatsiyasi esa murabbiyning bu bayonotlari hakamga nisbatan tarafkashlik borligini anglatishi va uning halolligiga shubha tug'dirishini ta'kidlagan. Arbeloaga o'z fikri bo'yicha 1 oktyabrga qadar javob berish huquqi berilgandi.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hammaga.
1: Assalomu alaykum FM Result 5 oriyat dono radiosini tinglayapsiz, o'tayotgan kun barchangizga xayrli barokatli bo'lsin. 2-oktyabr juma.
0: Ya bir pasta ya.
1: Ha,
0: yaqinda kun sanab o'tiruvdik. Qachon chilla chiqadi, qachon o'ladi dedik. Bugun 2-chi sanaga ham yetib keldik. Kuni kecha bo'lib o'tgan ustoz murabbiylar kuni bilan muborakbod etamiz hamma ustozlarni, murabbiylarni kasb bayramlar bilan. Zahmatkashlar, fidoiylar deb ko'p yaxshi fikrlar aytilyapti. Qutlaymiz, tabriklaymiz, muborakbod. Shu shukuh hali ham davom etyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'pchilik o'zlarini, ustozlarini borib ko'rganliklari haqlaridagi o'sha o'zlarini ilovalarini joylashtirishyapti. San'atkorlar, ijodkorlar, o'qituvchilar, jamiki kimki nima kasbda bo'lsa ko'ryapmiz, hayratlanyapmiz. Maktabiga borgan, oliy dargohiga borgan, surat olgan, yoshi ulug'larni borib ko'rib kelishyapti. Men hatto ko'rdim, o'tib ketganlarini ham borib, qabristonga borib, u yerda tilovat qilib kelayotganlarini ham ko'rdim, uni ham qo'yishibdi. Bu ham bir yaxshi, ezgu ishlardan biri. Duolar hamma-hammasi ijobati bilan bo'lsin. Tabriklaymiz hammalarini. 18 dan 10 daqiqa o'tadi hozir. 19 ga rejamiz bor. Mehmonlar tashrif buyurishdi. Menga aytishyapti, nega do'ppi kiyib oldingiz deyishyapti. Tinchlikmi deyishyapti. Bahodir akam kiymaganiga. Tinchlikmi, tinchlikmi desa kayfiyati yaxshi. So'lg'in kirib kelmadi, bundan osiltirib kelmadi. Ilohim yaxshilik bo'lsin. Do'ppi milliylik-ku.
1: Albatta.
0: Ha? G'opir G'ulom Abdulla Qahhor kiygan do'ppi qoldi, tokchada yozgan-u.
1: Muhammad Yusuf.
0: Muhammad Yusuf, ha. Yo bosh nima? Yo qolmadi, bosh qolmadi do'ppiga.
1: Bosh qolmadi do'ppiga.
0: Ha, shunga o'xshab
1: qishirin kulminatsion nuqtasi shu o'zi.
0: Ha, vodiydan tashrif buyurishdi mehmonlar. O'zgan Ali Xopis Mahmudov. Shunga Bahodir akaga bir do'ppi olib keldik. Do'ppilarim ko'p edi.
1: Shashligim yo'q edi sizda.
0: Shunga o'xshab so'ramadilar-da. 56 4-roz kasbim shu. Haligi oyog'im 42.
1: Bar vodiydan kelayotgan ekansizlar.
0: 42 qarindosh deb boshladim. Hozir hazir huzur hammalari hozir milliy chiqishadi. Do'ppilarda mana bu yerda videoda ko'rasizlar, YouTube kanal orqali namoyish etamiz. Yanishmasam 3-4 nafar hammasi milliy sozlar bo'lsa kerak, u tokka ulanadigan bo'lmasa kerak, tor, doira, tanbur, skripkamiki nimalar hozir joylashyapti. Joylashib bo'lganlardan keyin olib kiramiz. Keyin mendan keyin bormi?
1: Infoterapiya bor.
0: Ha, infoterapiya bor. Ana muhokama qiladigan, so'raydigan
1: ko'p mavzular bor.
0: Ha.
1: Bittasini aytib ketaman.
0: Ayting.
1: Mana Dubaydan Fly Dubai aviakompaniyasiga tegishli bo'lgan bir samolyot. Ha,
0: samolyot pichoqvozlik. Ha. Tushunmadim, shu nimaligini yaxshi.
1: Bortda pichoqvozlik bo'lgan.
0: Ha.
1: Endi batafsil dastur davomida gaplashamiz, lekin u yerda qiziq voqealar bo'lgan, qiziq keyslar bo'lgan. Keyin Saudiya Arabistoniga qo'ndi, Tel Avivga, Isroilga ketayotgandi o'zi. Saudiya Arabiston Tabuk shahrini aeroportiga qo'nishga majbur bo'ldi. Keyinchalik Tel Avivga uchdi va o'sha samolyotda samolyotni egallash ko'rinish bo'lgan.
0: O'shani hozir men tushunmadimmi? Uchuvchi tomonidan bo'lganmi? Lotchimi, uchuvchimi?
1: Ha, shunaqa. Uchuvchilarning o'rtasida.
0: Uchuvchilarning o'rtasida ikkita pilot o'rtasida bo'lib o'tgan. Ha, men hayron bo'ldim. Agar chetdan bo'lsa, eshik yopiq bo'ladi uchuvchilar.
1: Yo'lovchilardan bittasi keyin borib xavfni bartaraf etishda muhim rol o'ynagan. Hatto futbolkalari qon bo'lib ketgan, boshqa bo'lgan. U nimadan bu narsani sezib qolgan? Qarasa samolyot pastga qarab ketyapti. Sezilarli metr pastga tushib ketgan.
0: Juda tez o'qidim.
1: Juda pastga tushib ketgan. O'shandan keyin nima bo'lyapti o'zida? O'zida jasorat topgan, ko'pchilik dovdirab qotib qoladi-yu.
0: Hamma kalima keltirib, yelkasini, boshini yelkaning ichiga olib.
1: Kalima hamcha hammaning esiga kelmaydi unaqa payt, Bahodir aka. Biz hozir biz chiroyli ssenariy qilib aytyapsiz buni. O'sha paytda hammaning esiga kelmaydi o'zi. Lekin shunaqa jasorat topib, jarayonda o'zini ko'rsatgan desak ham bo'ladi. Bundan tashqari afsuski endi oldi olingan, lekin baribir oldi olingan holatda ham urinish bo'lganini o'zi xunuk va g'alati. Buyuk masalan islom dinidagi musulmonlar e'tiqod qiladigan, biz o'shaqa qarab ibodat qilamiz-u baribir. Ka'bada terakt uyushtirishga urinish bo'lgani haqida ma'lumotlar chiqdi. Xavf bartaraf etildi, bo'lmadi, shukr, yaxshi, hammasi joyida, lekin urinishlar bo'ldi bunga degan ma'lumotlar bor. Mana shu mavzular va boshqa mavzular ham bor. Soat 20 dan keyin agar ekspertimiz yetib kelsalar, hammasi joyida bo'lib tursa, endi bilasizlar, jonli efirda ishlaymiz, har doim har xil bo'lib qoladi vaziyat, ayniqsa infoterapiyada bundan 2-3 yil oldin juda ko'p bo'lgan Bahodir aka siz guvohsiz.
0: Unda uzoq edik-ku, hozir yaxshi.
1: Ha, dastur boshlanishiga 1 soat, yarim soat qolganda ekspertlarimiz telefonni ko'tarmay qolgan, kela olmay qolgan, ishxonasidan chiqa olmay qolgan, boshqa ish chiqib qolgan, mazasi qochib qolgan bunaqa holatlar ko'p bo'lgan. Biz ekspertga savollarni, mavzularni tayyorlab, o'zimiz ham shunga ruhan tayyorlanib turganimizda birdaniga ekspertsiz qolib ketib, amallab jonli efirlarga
0: birgalashib tushunganimizcha,
1: yillar shunaqa qildik.
0: Bir necha tushungan mavzularimizni yoritishga harakat qilganmiz, tushunmaganimizni ochmaganmiz. Chunki mutaxassis kelgani yaxshi. Mana Xosanjar aytgani ham to'g'ri. Biz hozir aniq tiniq ma'lumot bilmasmiz, aynan o'sha siyosat bilan bog'liq, o'sha voqealar bilan aniq tiniq boxabar odam tushuntirsa yana ham aniq bo'ladi shunda. Chunki hozir ijtimoiy tarmoqlar hammasi yozib yotibdi, undog'ida, bundog'ida deb. Aynan o'zi bilan bog'liq bo'lsa, keyin anu uni ham yoritdingizmi yo'mi Qozog'istondagi voqealar, ular qo'shnilarimizdan bo'lgan voqealar, o'quv mashqlari bo'ldi u yerda ham.
1: Biz ham hatto ularga mavzuni yoritmadim,
0: chunki bildirdik biz ham ularga. Ha,
1: katta siyosiy voqealik hisoblanmaydi, u harbiy voqealik o'z aslida.
0: Endi bir qancha yigitlar
1: bizning axborot bo'limimizda yanglishmasam bu bo'yicha ma'lumotlar ketdi, shuning uchun tahlilga alohida vaqt ajratmadim. Lekin bu bugungi mavzularim orasida Qozog'iston mavzusi bor. Umuman Qozog'iston armiyasi haqida mavzular bor. Yanglishmasam oxirgi haftada Qozog'iston armiyasida bo'layotgan voqealar ham o'sha qurbonliklardan keyin faollashdi. Bugun shuni muhokama qilamiz ekspertimiz bilan va yana boshqa mavzular bor.
0: Juda ham
1: zerikmaysizlar xullas.
0: Ha, juda ham soz ulanib ketdi.
1: Bugun qanaqadir bir guldasta deylik, ijodiy guldasta bo'ladigan kun. Hozir xalfana, keyin infoterapiya, undan keyin futbol plus ham bor.
0: Ya, shunaqami?
1: Ya, uchtasi birda bugun.
0: Bugunmi?
1: Sizlarga yoqadigan hamma uchta dastur bugun bir kunga yig'ildi birinchi marta.
0: Yayraysizlar.
1: Yayraysizlar, mazza qilasizlar.
0: Yayraysizlar, hozir yaqinroq o'tib
1: qo'shiq, siyosat, futbol, xullas mazza bu yoq.
0: Zo'r 19 dan boshlab bu yog'iga qimillamasdan ketma-ket ketaveradi. Radio shunisi bilan qiziq, sizga xalat qilmaydi. Nimadir ish bilan ovunib bo'lsa ham eshitaverasiz, osh ovqat yeysizmi, ko'chada bo'lasizmi, harakatda bo'lasizmi, chalg'imaydi. Bemalol hamma ma'lumotdan eshitsangiz bo'ladi. Rahmat sizga. Men ham tayyorgarlik qilaman. Mehmonlarni o'tkazib, sozlarni sozlab, doiralarni qizdirib deganday reklamga o'tib turamiz.
2: Ya donoda reklama.
3: Akvaterm Toshkent xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. Isitish, ventilyatsiya va suv ta'minoti 6-7 va 8 oktyabr kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
4: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib yuboramiz. O'sha qiz men uchun o'lishga, uning ota-onasi esa meni o'ldirishga tayyor edi. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan tushundi.

0: Ория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'q, yo'q, mutaxassis maslahatlari zarur. Shaxsan o'zim ma'lumotlarni aytmayman, Germaniya.

0: donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.
1: G'alaba umid uzmasdan harakat qilgandagina keladi. Jo Bayden.
0: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.
2: Oriyat donoda premyera.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Qonunchilikka ko'ra 1-oktyabrdan soliq bojxona, tirbandlik, tadbirkorlik va davlat xizmatlari sohalarida bir qator yangi tartiblar amal qila boshladi. Jumladan soliq xavfi past bo'lgan halol import qiluvchilarga importda to'lagan qo'shilgan qiymat solig'ini realizatsiya qilishda hisoblanadigan qo'shilgan qiymat solig'i bilan o'zaro hisobga olish imkoniyati beriladi. Eksportchilar uchun bojxona rasmiylashtiruvi va ayrim sertifikatlar bo'yicha yig'imlar 30%ga kamaytiriladi. Tadbirkorlarga jarimalarning 50%ini bir oyda to'lash yoki 6 oy davomida bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyati yaratildi. Elektrotexnika korxonalariga esa imtiyozli kredit va kafolatlar beriladi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida yangi xizmatlar ishga tushirilib, fuqarolarga o'z nomidagi telefon raqamlari va bank kartalari haqida ma'lumot olish, ularni faollashtirish yoki yopish imkoniyati beriladi. Shuningdek, shaxsiy ma'lumotlar davlat organlari tizimlarida avtomatik yangilanadi. Qurilishda esa yagona identifikatorda identifikatsiya raqamisiz ish boshlash ga ruxsat berish taqiqlanadi. Transkaspiy xalqaro transport yo'lagini rivojlantirish uchun 2024-yilda e'lon qilingan 10 milliard dollarlik mablag'ning 2,5 milliard dollari Markaziy Osiyo infratuzilmasiga sarflangan yoki aniq loyihalar uchun tasdiqlangan. Yevropa komissiyasi vakili Petres Ustbusning ma'lum qilishicha, qolgan mablag'larni ham infratuzilma loyihalariga yo'naltirish rejalashtirilmoqda. Bu borada temir yo'l va avtomobil yo'llarini modernizatsiya qilish, logistika markazlarini rivojlantirish va raqamli transport tizimlarini joriy etishga e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston transport vaziri Ilhom Mahkamov esa mamlakat Transkaspiy koridorida faol ishtirok etayotganini ta'kidladi. Jumladan, Gruziya portida O'zbekiston terminalini qurish, Kaspiy dengizida yangi paromlar xarid qilish va tashuvlar hajmini oshirish loyihalari amalga oshirilmoqda. Mutaxassislar koridor samaradorligi uchun infratuzilma bilan bir qatorda chegaradan o'tish va bojxona jarayonlarini tezlashtirish ham muhimligini ta'kidlamoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining gender tengligi bo'yicha yangi hisobotida dunyoda bu yo'nalishda erishilgan natijalardan ortga chekinish kuzatilayotgani qayd etildi. Hisobotga ko'ra, so'nggi 2 yilda gender tengligi bilan shug'ullanuvchi davlat mexanizmlarining har 3tasidan birida vakolatlar susaygan. Sohani moliyalashtirish ham 2021-yildan beri eng past darajaga tushgan. Siyosiy boshqaruvda ham ayollar ulushi pastligicha qolmoqda. 2026-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, dunyodagi 28ta davlatga ayollar davlat yoki hukumat rahbari sifatida boshchilik qilmoqda. Mudofaa vazirlarining qariyb 90%, moliya vazirlarining esa 80%dan ortig'i erkaklardir. Hisobot mualliflari hozirgi surat saqlanib qolsa, gender tengligiga erishish uchun yana 171 yil kerak bo'lishini ta'kidlamoqda. BMT davlatlarni ayollarning siyosiy va iqtisodiy qaror qabul qilishdagi ishtirokini kengaytirishga chaqirdi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2-oktyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11808.76 yevro 13404.12 va Rossiya rubli 142.16.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 2-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo ochiqroq bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
2: Vodiyda o'zganali hofiz deganimiz bor ekan-u, bilmay yurgan ekanmiz.
3: Demagin har so'zni kim o'rnini bilmasdan turib,

0: Xalfana dasturi mehmoni O'zganali Mahmudov. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum jonli ijro shinavandalari. Oriyat donoda navbatdagi bir go'zal ijrolarni e'tiboringizga havola etamiz. Nafaqat eshitiramiz, ko'rsatamiz. YouTube kanal orqali Xalfana O'zganali Mahmudov deb yozasiz, tomosha qilsangiz bo'ladi. Mehmonlarimiz davon oshib vodiydan tashrif buyurgan bir guruh ijodkorlarimizni hammalariga yoppasiga assalomu alaykum.
1: Assalomu.
0: Xush kelibsizlar. O'zganali domla assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom.
0: Xush kelibsiz. Charchamadinglarmi yo'lda?
1: Juda ham chiroyli keldi.
0: Yaxshi keldinglarmi?
1: Yo'llarimiz ochiq.
0: Sozandalar bilan tanishtiramiz. Yonlarida, doirada Olimjon Mo'minov assalomu alaykum. Xush kelibsiz. G'ijjak sozda Muhammad Doro Shirmonov assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Dutor sozida Hofizning farzandlari Sherali Mahmudov assalomu alaykum. Xush kelibsizlar.
2: Rahmat.
0: Bugun davrani obod qilish uchun bir go'zal ijrolarni mumtoz milliy ustozlarimiz yo'llaridan o'zimizni bir mualliflik ijrolarimizni ham orasida havola etishga harakat qilamiz. Yurtdoshlarimizni xursand qilamiz degan umiddamiz. Birinchi jonli ijro boshlanadi. Ana undan keyin qo'ng'iroqlar, yozuvlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Tayyormizmi domla?
1: Tayyormiz.
0: Marhamat.

0: avvallari nega yo'g'idilar, nega endi ko'rinib qoldilar, avvallari ham chiqishlar bo'larmidi yoki biz xato qildikmi, ommaviy axborot ko'rsatmadimi, televideniya radio negadir e'tibor qaratmadimi degan savollarga o'zlaridan eshitib olamiz. Nima uchun, qachondan boshlab degan gaplarni. Qo'ng'iroq ketma-ket yonayapti, ko'rib turibman aziz do'stlar, telefoninglarni, yozuvlarni, fursatga qarab, vaqtga qarab albatta olamiz. Gaplashamiz, uchrashtiramiz, qayerdan ekanliklari, yoshlari, ustozlari haqlarida ham so'z ochamiz. Hammas haqida bugun mana shu berilgan 1 soat mobaynida ham fikr bo'lishimiz kerak. Bugun maza qiladigan, yayraydigan kunimiz. Har gal sizlarni yayratadigan, maza qildiradigan ustozlarni, hofizlarni olib kelyapmiz. Xoh ulug'lar bo'lsin, xoh ustozlar bo'lsin, xoh bugungi kun yoshlari bo'lsin, hammalari jonli ijroda, xalfanada chiqishlar qilishyapti. Qisqa reklam, ana undan keyin davom etamiz.
1: Donoda reklama.
2: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Hop, aziz do'stlar, davom etamiz. Xalfana dasturida vodiydan tashrif buyurgan O'zganali Hofiz Mahmudov mehmonimizlar. Endi domla bilan yaqinroq tanishib olsak. Ozgina tarjimai hol. Asli qayerliksiz? Shahardan, qishloqdan, qayerdan?
4: Biz vodiyni Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani, Navruz jamoa xo'jaligi, Chang qishloq degan qishloqdan yashaymiz.
0: Xo'p bo'ladi, juda ham soz. San'atga mehr qo'yish necha yoshdan boshlangan, domla?
4: San'atga mehr qo'yishlik shu maktab vaqtida boshlangan dedim endi. Dadamda ishqi bo'lgan.
0: Xo'p.
4: Dadam rahmatli shofir bo'lganlar. Ular o'sha kolxoz bo'lgan bizda, o'shanda ishlab yurgan bo'lgan o'g'lim, sen hofiz bo'lasan deyardi. Doim tilaklari shu bo'lgan.
0: Maktab davrida.
4: Maktab davrida. Men o'sha birga yurib, dalalarga chiqib ketib, yurib, dadamiz olamdan o'tib ketib qoldi vaqtli. Keyin o'sha ota-ona aytgani bo'lar ekanmi, shu eshitib yurib, Amirjon aka uzoqlarda ashlala eshitib.
0: Unda qishloqda radio gapirib turarmidi?
4: O'sha radiolarda eshitdim-da, eshitib, keyin bir danaga ishqoz bo'lib qoldim.
0: Ha.
4: Shu hozir o'rtarda aytib berdim-ku.
0: Ha.
4: Shu Murojjon Ahmedov biz tomonga to'yga borib qoldilar.
0: Ha.
4: Torini ko'tarib olib kirganman. Nimaga nafasing o'xshaydi deganingizga savol dedim.
0: Qarang.
4: Shu kishini bir nazardan o'tgan ekanmizmi? O'sha ham sabab bo'lganda. Shu keyin o'sha vaqtdan endi birdaniga.
0: Keyin o'zlarga ham aytib berganmisiz? Murojjon aka bilan keyin yoshingiz katta bo'lib, ular bilan uchrashib,
4: aytib berganman, o'tmasdan oldin uylariga borib, uyida birga o'tirib, keyin u kishi ham dunyodan o'tib qoldilar. Shuna bo'lib, sabab bo'lib mana san'atga
0: keyinchalik orada jimlik bo'lib qoldi-yu. Ko'rinmadingiz, nimaga ko'rim? Nima ish qildingiz?
4: Ancha to'xtab qolgan.
0: Dehqonchilik qildingizmi? Chorva bilan band bo'ldingizmi? Nima ish qildingiz?
4: Bir sabab bo'lib boshqa tirishlik harakat qilaman deb to'xtab. Orada bir yaqin 20 yil desam bo'laveradi.
0: Xo'p,
4: o'xtadik. Keyin yana bir o'tirishlarda, ammo o'shanda ham uncha aytib turardim.
0: Odamlar telefonga yozib olib, buyoqqa qo'yib yuribdi sizning chiqishlaringiz. Biz ham shunday bo'ldi.
4: Bir uluq kishi bor edi Qo'qonda.
0: Ha.
4: Pirim qilmoqchi aka deyardi. Bir tambir berdi menga. Tambir. O'zgan bo'y hofiz siz cholasiz buni dedi. Turdali hofiz bor edi Qo'qonda. Shu 20 yil bo'ldi olib qo'yganimga, hujramda turadi. Endi sizga nasib qilgan ekan deb nega berdi? Uyga olib borib ilib qo'yib, birdaniga keyin shu tambir cholmagan bildim.
0: O'qishga bormagansiz, ustoz ko'rmagansiz.
4: Hech narsa, o'qishda o'qimaganman.
0: Ha.
4: Keyin tambir cholib, shunda Qo'ying ki tambir chalib to'ylarga chiqib ashla aytib yurib yurdim.
0: Kichkina izdihomlarda.
4: Ha, izdihomlarda. Bir joyda aytganimda bir Buxoro tomonidan bizni viloyat hokimimiz Xayrulla Bozorov eshitdilar. Eshitib meni telefondan ko'rib turib, buni bu yigitni qayerdan topamiz? Bu odamni endi yoshlari katta ekan, uni qayerdan topamiz deb Namangandan, Aydan Beydan ushbu olmoslarni qidirgan bo'pti. Keyin bizni madaniyat direktoriga ulanib turib, shu orqali bir shogirdim orqali keyin ekan meni o'zimizdan ekan deb bir kun chaqirgan bo'ldi, ko'rishib latta uyga bitta mana uyga keldim.
0: Qarang. Ha.
4: Ana shunda sababchi bo'lgan yana bizni san'atga sababchi bo'lgan Xayrulla Bozorov bo'ladi.
0: Baraka topsinlar Xayrulla Bozorov. Hokimga rahmat. Boshqalarni ham aytib tursinlar bizga. Boshqalarni ham topib tursinlar. Boshqalarni ham o'yga televideniyadan jo'natib mana bunaqa eshitirishlari. Ha, sabablar bo'lib tursa, olib chiqishga harakat qilamiz. Navbatdagi jiroga o'tamiz, keyin qo'ng'iroqni ulab beraman. Ilyosbek Toshmatovga assalomu alaykum deyozimiz yozishyapti. Moro bo'lsin deyishyapti. Yo'q, g'ichaychiniki emas, g'ichaychinik. Yo'q, men o'zganali domla. Suratda meni ko'ribdilar, shu bolani boshiga 50 debdilar-da. Shu Marg'ilon do'ppini kiyib yursan shu yigitni, mana hozir oldim. Hammaga o'xshab bir xilda bo'lib o'tiribman. O'zbekona Marg'ilon do'ppilarida. Navbatdagi ijro, rahmat do'ppi uchun. Rahmat, salomat bo'ling. Ijroga o'tamiz.
4: Reklamaga qo'ygan
0: ha, ishimizdan. Bizda yangrayotgan juda soz.

insan har kuyga solar. Shuni ot shaytonga sen aqlingni voy bermay turib. Gar jafo kelsa boshingga o'zgadan ko'rmasran. Tashla Allohga.

0: Yaşayın, berekeller rahmat. Qo'ng'iroq bor 71-203-10-65 quloqchini tutib muskallonda gaplashsak vaqt ko'proq yetadi. Labbay, assalomu alaykum.
1: Va
0: alaykum.
1: Andijondan.
0: Hop.
1: Seni omad tilaymiz. Sizga ijro qo'shiqlaring hech qachon sarqitin tortmasin. Mekanik taniqli san'at yo'lida.
0: Omad salomat bo'ling. Shogirdlar bormi? Yana boshqa shogirdlar. Domla, shogirdlar bormi?
2: Shogirdimdan yorim dutor chalishdi yoki tor chalishdi o'rgatganim.
0: Sizga o'xshab bu ham o'zi o'rgangan.
2: Men yonimga kirib chop ketdim.
0: Yo'q bo'lar ekanda. Yonma-yon yurib eshitib.

0: Endi nota bilan boshqa bilamiz, tanbur chizig'i, boshqa degan gaplari bor. Siz shuni kelib aytayotganingizga qoyil. 5 baho, 5 baho.
1: Rahmat. Bilganingiz uchun rahmat. Mazakul beshyapti. Ovozlar jo Yaqub Mishrali ekan. Jonni eshitib, jon kirib hammamizga yoshargandek bo'ldik. Vaqt ilohim sog' bo'linglar, ovozlarga ovoz qo'shilsin. Martabalar bundan baland bo'lsin hamisha. Shu duomiz hamisha. Sog' bo'linglar, rahmat bolalar.
0: Omon bo'ling, omon bo'ling. Vodiydan Andijondan qo'ng'iroq qilishib, mana tilaklarini sizlarga bildirishyapti. Toshkentda shunaqa joy bor ekan, jonli aytadigan joy bor ekan. Biz ham chiqsak yararmikimiz shularga deb qo'ng'iroq qilishadi, yuborishadi. Nega yaramaysizlar? Yaraysizlar. Juda o'tkizib chiroyli aytyapsizlar. Qadirdonimiz Botirjon Ergashib, shoir do'stimiz mana shu domlani bir eshitib ko'ring deb iltimos qildilar. Sanalarni kelishdik, kunlarimizni qaradik. Domla 3 ta 4 ta narsa jo'natdilar. Eshitsam juda maza ekan. Darov keling-da dedim. Bo'ldi, yo'lga chiqamiz dedilar. Xo'p, assalomu alaykum ustozimiz O'zganali Hofiz bilan faxrlanamiz. Biz shogirdlari, yaqinlari baxtiga uzoq umr ko'rsinlar. Ustozga salomimiz yetkazib qo'ying Bahodir aka. Shogirdi Dilshodjon bo'laman deb yozdilar. Ha, mana ho shogirdlar haqida gap ketdi.
2: Hozir shunday deb turibdi
0: ha shogirdlar. Ha, Dilshodjon nomlaridan yetib kelgan ekan. Qo'ng'iroq olamiz. Assalomu alaykum, labbay.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Assalomu alaykum ustoz domla, yaxshimisizlar? Shashmay keldingizmi? Qashqadaryodan Abdug'ani bobo.
0: Labbay.
3: Rahmat. Bizning ishdik, tajriba holingizni eshitdik. Umudingiz uzoq bo'lsin. Shu martabangiz ulug' bo'lsin. Sizlarni viloyat hokimingiz qanday bo'lsa, Qashqadaryo hokimi ham shu san'atkor ummat qiziquvchan odam. Shularni umidi uzoq bo'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar.
0: Salomat bo'ling. Mana hozir Xayrulla Bozorov haqida gap ketdi, hokim haqida. Boshqa tumanlarimiz, viloyatlarimiz hokimlari ham xuddi shunday deb bilamiz. San'atga, madaniyatga ahamiyatlari katta. Ular ham shu yerda, bu yerda ko'rinmayotgan, qolib ketayotgan hofizlar, san'at ahli bo'lsa, biz bilan bog'lab berishsa, bizlarni ommaga olib chiqib tanishtir. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Namangan viloyat Mingbuloq tumanidan Qilichov Abdurahmon.
0: Labay domla.
4: Yaxshimisiz? Domla degan uchun rahmat. To'g'ri, men ham domlaman, tasviri san'atdan, ya'ni rassomman.
0: Juda ham soz, musiqa bilan bardi.
4: Do'stimizni ishlari ham san'at. Bu do'stimiz haqiqatda xalq ichidan chiqqan xalq artisti deb tasavvur qilaman o'zimcha.
0: To'g'ri, to'g'ri.
4: Umrlari uzoq bo'lsin, ishlarga rivoj tilayman. Rahmat.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Xuddi shunday, tasviriy san'atmi, boshqami, hammasi san'at degan nomi bor. Ichida san'at bilan bog'liq. Sizni ham chizganlaringizni, suratlaringizni ko'rib, ichini o'qiymiz, topamiz-ku san'at asarini. Ilg'ay olamiz nima haqida gap ketayotganligini. Mana bu qo'shiqlarimizda ham, kuy musiqalarimizda ham ilg'aymiz, badanimizga singadi, ko'zimizni quvontiradi va bizni aqlimizni o'tkirlashtiradi. Shuning uchun qo'shiq, kuy hammasi san'at bilan bog'liq. Rassom domlamizga ham rahmat. Omon bo'lsinlar. Soatlarni to'g'rilab olamiz.
5: Brain daqiqa.
6: Arabchada takror-takror taqillatishni bildiruvchi so'z. Qo'shiqning har

0: Olam 60 soniya ichida.
1: 2026 yil 1-oktyabrdan yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida yangi elektron xizmatlar joriy etiladi. Unga ko'ra fuqarolar va yuridik shaxslar o'zlariga tegishli ko'chmas mulk va avtotransport vositalarini garovga yoki ipotekaga qo'yish, shuningdek, ularni begonalashtirishga taqiq qo'yish yoki taqiqni bekor qilish bo'yicha arizalarni yagona portal orqali yuborishi mumkin. Shuningdek, fuqarolar o'z nomiga rasmiylashtirilgan telefon raqamlari va bank kartalari haqida ma'lumot olish hamda ularni boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Jumladan, telefon raqamini vaqtincha nofaol holatga o'tkazish yoki foydalanilmayotgan raqamga xizmat ko'rsatishni to'xtatish, raqamga ulangan pulli xizmatlar haqida ma'lumot olish mumkin bo'ladi. Bank kartasini bloklash bo'yicha ham emitentga yagona portal orqali ariza yuborish imkoniyati yaratiladi. Bundan tashqari, fuqaroning nomiga yangi notarial harakat rasmiylashtirilganda, bu haqda yagona portal orqali avtomatik ravishda xabar beriladi.
2: Vodiyda o'zganali hofiz deganimiz bor ekan-u, bilmay yurgan ekanmiz.
3: Demagin har so'zni kim o'rnini bilmasdan turib, sir

0: Xalfana dasturi mehmoni O'zganali Mahmudov. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.
1: Do'stlar, O'zganali domla shu yerdalar Mahmudov va sozandalar yonlarida doirada Muhammad Doro Shirmari Sherali Mahmudov. Hozir joylarni o'tib kelibsiz.
2: Rahmat, xushvaqt bo'ling.
1: Sizni ham taniydiganlar bor ekan. Qobiljon aka Sherali degan o'ndan ham aytaysizlar, qo'shiq eshitdik. Bu masala?
3: O'sha shogirdimiz deb qo'ydik.
1: Ha, shogird deb qo'ydik. Unga ham o'tamiz. Xo'p, Shahboz Tillaboyev, assalomu alaykum. Hofiz akalarimizga kuch quvvat tilaymiz, ijodiy parvoz tilaymiz yozgan ekanlar. Sherali nima ijro qilamiz?
2: Avvalambor assalomu alaykum. Bizni eshitib turgan birodarlar, do'stlar. Hozir aytiladigan qo'shig'im ustozim Isojon Qorakamning qo'shiqlaridan ijro qilib bermoqchiman. Yo'nalishimiz shu ustozning yo'nalishlarida yuramiz. Xudo xolasa eshitganlar umr uzoq bo'lsin.
1: Rahmat Abduvohob Islomov, avvalambor do'ppi muborak bo'lsin boshingizga Bahodirjon. Hech qachon yechmang. Uch ko'prikda o'zganalidek xopizimiz borligidan bexabar qolganimizdan achinaman. Farg'onalik muxlislar nomidan tashakkurlar.

0: Ay yaşayın, salamat bo'ling. Almashib olsak bo'ladi joylarimizni. Yozuvlar juda ham ko'p. Hozir ketma-ket yozishyapti. Bu Erkin aka Mansurov yozyaptilar. Haqiqiy tug'ma iste'dodlar shunday bo'ladi. Qarang, maktab ko'rmagan bo'lay bo'ladi. Qarang, maktab ko'rmagan bosh aqim bo'r, tor o'g'illar, tor o'g'illar. Rahmat. Erkin aka to'g'ri yozdingiz, rahmat. Sana ham yozyapti, rahmat. Sana ham yozyaptilar 7405 dan. Haqiqatda ovozlarga gap yo'q ekan, yozyapti. Sağ bo'lsin, omon bo'lsinlar. Akrom aka rahmat. Onajonlarim sağ bo'lsinlar. Bor onajonlarim sağ bo'lsinlar. O'tganlarning oxirati obod bo'lsin. Nurulloh yozjon jo'ramovdan ham eshitaylik qo'shiqlar. Ho, Bahodir aka omon bo'ling. Ho, Bahodir aka Marg'ilon do'pi yarashimdan xayrni so'ng ona yozibdilar. Salomat bo'ling. Yana bir qadrdonimiz Abduvoris, Qodirov yozyaptilar. Nabiram bilan mazza qilib eshitib ketyapmiz mashinaning ichida. Hopizga, domlaga rahmat deb qo'ying. Juda zo'r ijroli bo'lyapti. Yayrayapmiz yozibdilar. Rahmat. Sizlar yayraysizlar 71-263-65 bor. 71-263-65 quloqchini tutamiz. Qisqa londa gaplashamiz. Labbay, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, Bahodirjon aka.
0: Va alaykum assalom.
1: Yaxshimisiz, sizmisiz?
0: Rahmat.
1: Ko'pri ishimi qilyapsiz.
0: Hop.
1: Qo'ldan telefon qilyapsiz.
0: Hop.
1: Hozir kamdashlarimni eshitib, rosa miriqib dam olyapti, nihoyatda chiroyli yashillar.
0: Rahmat.
1: Omadlarini bersin. O'sha katta kenaga qishlog'idan yaxshi inson ekanlar.
0: Rahmat, salomat bo'ling. Biz yomonlarni chaqirib keladi. Yomonlarni qo'shib aytganini qachon ko'rgansiz deydi-yu. San'atni yo'lini tutgan odamdan yaxshi chiqadi faqat, yomonlar chiqmaydi degan gaplarni men sizdan ko'p eshitgan. Assalomu alaykum.
2: Alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Assalomu alaykum.
0: Labbay.
2: Assalomu alaykum domla, xush kelibsizlar Oradan Arakovskiy xonadonimizga, oyvona. Mana qaynatam xuddi nurlar qarakani qo'shilganda eshitganda bo'lyapti. Yammisiz, ko'rishganmisiz?
3: Lekin o'tmasdan bir shuning uchun o'xshatibsiz-da.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling.
3: Eshitganlar murodiga yetsin.
0: Yashang. Olimjon dada Mirzayev, voy dod, qo'shiqni zo'r yo'di yozishgan ekan. Rahmat olamiz. Marhamat, nima
3: aytdi? Holdan qaraydilar-da.
0: Aha.
3: Lekin bizga boy o'g'limizga bitta she'r yozdi. Shuni sen ashlab paytim bo'lganda. Bo'ldimi? Endi qop yaqinda aytdim. Ko'ngilga keldiki, hozirgi davrga tushyapti-da shu.
0: O'sha payt yozilgani ham bugun kunda.
3: Shu yozgan ekanda hozir kuningizlarga yetkizsak.
0: Marhamat, marhamat. Xo'p, xo'p.

0: Barakallah, yaşayın. Kısa reklam var da.
1: Reklama. Sen har kunlik rux moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarod, yuqori dozali sinkarod immunitetingni himoya qiluvchi mavlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Davom etamiz aziz do'stlar, davom etamiz. Qo'ng'iroqlar bor. 71-203-10-65 bilan qisqa londa gaplashsanglar, yana bitta qo'shiqqa joyimiz bor. Yetkishga harakat qilamiz. Bilamiz, hammanglar gaplashkinglar keladi. Bizning maqsadimiz o'zi shu. Hofizlarimizni, ijodkorlarimizni sizlar bilan yaqinlashtirish. Boshqa yerda oynay jahonda, u yerda, bu yerda chiqishadi, lekin gaplasha olmaysizlar, hamsuhbat bo'la olmaysizlar. Oriyat dono shunday imkoniyat bo'lasiz. Azizbek Isaxonov, Namangan viloyati Norin tumanlaki. Bahodirxon, rahmat sizga, maza qilyapsiz debdilar. Rahmat, sog' bo'ling. Keyingisi Ulug'bek Xo'jayev. Assalomu alaykum Bahodir aka. Juda yarashibdi. Hofiz aka va sozanda ukalarga alangalik salom. Marg'ilon deymiz, Toshkentda ham shunday do'p kiyiladi. Menga Hofiz domlamiz sovg'a qildi dedilar. Yarashgan bersin, tovushlarim bersin. Qarang qanday avch pardalarda. Zo'r ofirlar nomidan o'lmang. Yechmang. Labbi assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
2: Bayramlarni yaxshi qilayman hammanglarni chin qalbimdan.
0: Rahmat.
2: Muborak bo'lsin ordenlaringiz, to'plaringiz muborak bo'lsin.
0: Rahmat, rahmat.
2: Hofiz akalar.
0: Rahmat, rahmat.
2: Hofiz akalarga ham rahmat aytaman. Tanijib yura olmaydigan,

0: ruhlar bor, betoblarimiz bor, mana shular nomlaridan ham hamma uchun sheraligi ham rahmat. So'zlar bo'lsa kerak, ham shu yerda ko'p marotaba. Moraqa assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum xonandalar, navozandalar. G'oybona uyimizga, xonadonimizga xush kelibsizlar, Toshkentlarga xush kelibsizlar. Bahodir aka bitta nirish qildi.

0: Ha yaşa. Dastur payanı gitti aziz dostlar. Tilekler, isharlar. Avvalı yurtimiz, elimiz, O'zbekistonimiz doim tinch bo'lsin. Tinchlikda sharofati, kunlar bo'lsin. Doim gullab yashnayapti. Yo'llarda keldik. Ancha bo'ldi Toshkentga kelganim yo'q. Yo'llarda o'zgarishlar, chiroyli obodon.
1: Ha, qiynalmasdan.
0: Juda ham go'zallik, yaxshilik bilan keldik. Ilohim bizni muxlis doim qaysi bizni shu hozir mana ko'p joylardan bizni suhbat qurdik. Eshitganlar murodiga yetsin deb qo'yardi. Nurullo qara ekan. Hozir gapirayotganlar. O'shanda hammalari maqsad talablariga yetsin. Yurtimiz, elimiz tinch bo'lsin. Doim bundan ham yaxshi bo'lib ketsin.
1: Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Tashrif uchun rahmat. Sog' bo'ling.
2: Cheksiz YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, tungi internet va boshqa barcha interbayt. Bu Ustil 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot ustilkom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Da aniq vaqt. O'zbek.
3: Yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda inklyuziyani rivojlantirish bo'yicha yangi choralar belgilandi. So'nggi 2 yilda inklyuziv muhit yaratilgan maktablar soni qariyb 5 barobarga oshib, 3500 yakuniga qadar Xorazm tijoriyatining 30% da qo'llanilgan bog'chalarda tadbir 104 ta texnikumga qoldi. Dual ta'limda eng so'nggacha stipendiya Xitoyda quyoshli xosh elektr tarmog'iga uzatilgan energiya unsum subsidiya to'lanadi. Subsidiyaning eng katta qismi Buxoro viloyati fuqarolariga 18 milliard 300 million so'm. Qoraqalpog'iston Respublikasiga esa 12 milliard dollar mablag'ni soliq mobil ilovasining quyoshli xonadon bo'lishlari mumkin. Dasturga ko'ra, xonadoniga o'rnatilgan tarmoqqa uzatilgan har bir kilovatt soat elektr energiyasi uchun 1000 so'mda Singapur shu platformasi ishga tushirildi. First Date deb nomlangan ushbu xizmat 21 yoshdan kim o'lganlar qiziqishlari odatlar tanlash uchun Nobel mukofotiga ega algoritmidan foydalaniladi. Tashabbus mamlakatda tug'ish darajasi rekord darajada pasaygan bir paytda yo'lga qo'yildi. 2025 yilda Singapurda ilk bor tug'ilgan chaqaloqlar soni 30 mingdan kam bo'lgan. First Date hozircha sinov tariqasida ishlamoqda. Ayrim fuqarolar tashabbusni qo'llab-quvvatlasa, boshqalar uni davlatning tanqid qilmoqda. Shunga o'xshash sun'iy intellekt ki asoslangan tanishuv platformasi Tokio shahrida ham ishga tushirilgan edi.
2: Valyutalar kursi.
3: Xorij markaziy bank to'g'ri sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 so'm 76 tiyin, yevro 13404 so'm, 2 so'm 16 tiyin.
2: Ob-havo ma'lumoti.
3: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 2 oktyabr sanasida Toshkent

0: bo'lsa, 7-12 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi va yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 23-20.
1: Sport xabarlari.
0: Angliya Premier Ligasi klublari Manchester City'ning moliyaviy qoidabuzarliklar bo'yicha ish mavsum yakuniga qadar hal qilinishini xohlamoqda. Bu haqda The Times xabar berdi. Klublar yakuniy qaror mavsum tugashidan oldin chiqarilishi, agar jazo qo'llanilsa, u keyingi mavsumdan kuchga kirishini istamoqda. Eslatib o'tamiz, Angliya Premier Ligasi 2023 yilda Manchester City'ni 2009-2018 yillar oralig'ida moliyaviy qoidalarni ko'p marotaba buzganlikda ayblagan. Keyinchalik ayblovlar soni 130 ta ekani haqida xabarlar qilgan. Yaqinda City'ga qo'yilgan ayblovlarning deyarli barchasi bo'yicha qaror chiqarilgani haqida ma'lumot berildi. Klubda ushbu qaror ustidan apellyatsiya berish uchun juma kuniga qadar vaqt bor. Yangi qoidalarga ko'ra apellyatsiya jarayoni 12 hafta ichida yakunlanishi kerak. Biroq Manchester City vakillari mazkur muddat ushbu ishga tatbiq etilmasligini ta'kidlashi mumkin. Turkiyada futbol uchrashuvlariga hakamlarni tayinlash va baholash jarayonlariga aralashganlikda gumonlangan 7 kishi hibsga olindi. Ular orasida Turkiya futbol federatsiyasi hakamlar qo'mitasi rahbari Ferhat Gundogdu va uning o'rinbosari ham bor. Tergov doirasida hakamlar reytingini shakllantirish, uchrashuvlarga tayinlash va imtihon natijalarini soxtalashtirish holatlari o'rganilmoqda.
2: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da. Axborotga egalik, dunyoga egalik.
3: Assalomu alaykum, informatsion zamonning insonlari infoterapiya dasturini boshlayapmiz. O'tayotgan boshlangan oqshom barchamizga xayrli, barokatli bo'lsin. Ortda qolayotgan hafta ham jahon geosiyosatida ko'plab voqealar bo'lib o'tayapti. Mana shularni birgalikda muhokama qilish uchun bugun studiyamizga siyosatshunos, pedagog Bektor Shakibirdiyevni taklif etganmiz. Ustoz, assalomu alaykum va avvalo o'tgan bayramlaringiz bilan.
4: Va alaykum assalom, rahmat sizga.
3: Salomatmisiz?
4: Rahmat, xudoga shukr.
3: Xo'p, endi mavzularga o'tamiz. Chunki bir haftalik mavzular bor va u qanaqadir 40-50 daqiqa ichiga sig'ish kerak. Qozog'istonda prezident Qosim Jo'mart To'qayev armiyani o'tgan asrlarda qolib ketganlikda aybladi. Bundan oldingi haftalarda Qozog'istonda o'zi harbiylar bilan bog'liq o'ta bir noxush holat yuzaga kelgan edi, qurbonlar berilgan edi. To'qayevni mana bu fikr lar speech deymizmi? Qanchalik asosli? Qozog'iston armiyasi haqiqatdan asr orqada qolib ketganmi?
4: Endi qurollanish borasida bunday deya olmaymiz. Nima uchunki Qozog'iston bugun juda zamonaviy, o'ta zamonaviy qurollarni sotib olgan va mamlakat qurolli kuchlari Markaziy Osiyoda gohida 2-chi, gohida 1-chi o'rinda ham qayd etiladi, ya'ni O'zbekiston bilan deyarli teng sifatida, lekin zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llash, zamonaviy qurollarni sotib olish borasida mamlakat anchayin yetakchi o'rinda turadi. Hattoki bu borada Turkiya bilan, Ozarbayjon bilan qo'shma harbiy mashg'ulotlar ham o'tkazib turishini biz albatta e'tiborga oladigan bo'lsak, texnologik yoki texnik jihatdan o'ta orqada qolib ketmagan, balki To'qayevning ta'kidlashicha men bu boshqaruv masalasini nazarda tutdi. Nima uchunki bekorga o'tgan haftada mudofa vazirini ham o'zining lavozimidan ozod etgani yo'q. Chunki bir necha bor mana shu turli xil studiyalarda, turli xil ekspertlar jamoalarida muhokama qilindiki, o'sha 14 ta askarning Kaspiy dengizida bo'lib o'tayotgan mashg'ulotlarda suvga cho'kib ketishi, ya'ni tayyorgarlik ko'rilmagan holatda ular vertolyotdan suvga sakraganligi, buning uchun yillab tayyorgarlikdan o'tgan soldatlar, askarlar bo'lishi kerak va bundan tashqari bu askarlarning jismoniy tayyorgarligi, texnik tayyorgarligi suvga sakraganda o'sha cho'kmasdan qoladigan vositalardan foydalana bilish darajasi oldin bir necha bor imtihonlardan o'tkazilishi kerak edi. Simulyativ, demak, holatlar barpo etilmaganligi ham To'qayevning jahlini chiqardi. Nima uchunki, masalan, dengizga to'g'ridan to'g'ri to'lqinga tashlashdan oldin bilamiz, simulyativ basseynlarda, hovuzlarda askarlar anchayin tayyorgarlikdan o'tiladi.
3: Chiniqadi,
4: parashyutlarda tashlanadi va mana bunday holatlarda yetarlicha tajribadan o'tmaganligi, demak, ko'rinib qoldi. Bundan tashqari bugungi kunda ham Qozog'iston armiyasida o'sha sovet

0: tizimidan qolgan, endi bu o'zbek tilida nima bo'lishini bilmaymiz, u didavshina degan bir tizim bor. Ya'ni o'sha yoshi katta askarlar tomonidan yosh kelgan askarlarga turli xil tazyiqlarning, zulmning o'tkazilishi bilan bog'liq holatlar. Bu narsa O'zbekistonda ham yo'q edi deya olmaymiz. Yo'q, bor edi, lekin 2010-yillardan keyin O'zbekistonda o'tkazilgan jadal o'sha armiyadagi qurolli kuchlar tizimidagi islohotlardan keyin bu tizimga barham berilgan edi. Lekin afsuski Qozog'istonda bu tizim haligacha qolib ketgan edi va Tokayev buni jiddiy tanqid qildi. Nafaqat jiddiy tanqid qilganini ko'rdik, yana ta'kidlab o'tganimizdek, hattoki mudofa vazirini ham ishdan olib tashladi. Va bu bilan aytildiki, biz qanchalik armiyaga e'tibor qaratishga harakat qilmaylik, bu eski sovet tizimida qolar ekan. Chunki eski sovet tizimi deb bekorga aytib o'tgan yo'q. Bugungi kunda o'sha Rossiyaning Ukraina urushida o'sha eskicha uslublardan hali ham foydalangan holatda yetarli bir muvaffaqiyatga erisha olmayotganligi ham bu ko'zda tutilgan deyishimiz mumkin. Umuman olganda Qozog'istonda bu borada demak jiddiy hali islohotlar boshlanishini demak To'qayev tomonidan e'lon qilindi deyishimiz mumkin.
1: Qosimjomar To'qayevni ham iqtidorga kelganiga ancha yil bo'lib qoldi. Uni siyosiy faoliyatini qanday baholaysiz bugungacha bo'lgan?
0: To'qayev haqiqatdan mamlakatning o'zi Qozog'istonda iqtisodiy islohotlarni nihoyatda jadallashtirgan shaxs sifatida baholanadi. Bundan tashqari, bilasizmi, Qozog'iston nihoyatda bir qiyin hududda joylashgan, geosiyosiy jihatdan bu dunyoning o'sha juda katta geosiyosiy bosimini o'tkaza oladigan Rossiya, Xitoy singari mamlakatlar bilan to'g'ridan-to'g'ri chegaradosh, demak, bu yerda sharq bilan g'arb o'rtasidagi muvozanatni topishga harakat qiladigan siyosatchi bo'lishi kerak. Bundan tashqari, butun postsovet hududida mafkuraviy jihatdan tobora millatlarning o'zini anglashi bilan bog'liq jarayonlarda rus tilidan voz kechish, rus madaniyatidan voz kechish, o'zining milliy xususiyatlarini tiklash bilan bog'liq jarayonlar Qozog'istonda ayni kuchayayotgan davrga to'g'ri keldi To'qayev. Bu juda murakkab davr. Shunday bo'lsa-da To'qayevning eng katta bir professional siyosatchi sifatida katta asosiy qo'shnisi hisoblangan Rossiya bilan avvalo strategik muvozanatni saqlay bilayotganligi, Xitoy bilan jiddiy munosabatlar, katta iqtisodiy risklar sharoitida Xitoyning investitsiyasini faol jalb qilayotgan, G'arbning ishonchli mamlakatiga aylanganligini o'tgan hafta o'sha Germaniyaga tashrifini misol keltiradigan bo'lsak, xullas umuman bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, haqiqatda Markaziy Osiyodagi ikkita qudratli davlatdan biri sifatida, ya'ni O'zbekistonning yonidagi asosiy qudratli davlatlardan biri sifatida Qozog'istonni yanada dunyoga tanita oldi. Bugungi Qozog'iston Nazarbayev davridagi faqatgina neft, gaz, uran va boshqa xomashyolarni sotish hisobigagina, demak, davlat byudjetini to'ldiradigan emas, balki aniq ishlab chiqarish strategiyasiga ega bo'lgan, aniq ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligini rivojlantirish va boshqa umuman Qozog'iston uchun o'ta bir yangi bo'lgan noyob sohalarni, bu yerda albatta o'sha sun'iy intellektni nazarda tutamiz, axborot texnologiyalari rivojlanishini, ayniqsa sport masalasida, demak, Qozog'iston bugungi kunda dunyoda juda katta obro'ga ega bo'lib boryapti O'zbekiston kabi va bu borada tan olib aytishimiz kerak, To'qayevning faoliyatini xalqaro hamjamiyat tomonidan yaxshi baholanyapti hamda To'qayevni ilgari Nazarboyevga o'xshagan bir avtoritar boshqaruvchi emas, balki anchayin G'arbga yaqin bo'lgan demokrat boshqaruvchi sifatida tan olinyapti.
1: Aynan shu mavzuda bitta savolim bor, keyin mavzuni yopamiz. O'zingiz shu mavzuni boshlab qo'ydingiz, savol beraman turgan paytim. Qosimjomar To'qayev Nursulton Nazarboyevdan qanday farqi bor? Masalan, Nursulton Nazarboyevni siyosiy umriga, siyosiy faoliyatiga baho berilayotganda eng ko'p aytiladigan gaplardan bittasi bu Moskvaga qarab orientir oladigan rahbar edi. Hattoki Moskvaga qarab orientir olib ba'zi bir vaziyatlar bo'lgan, O'zbekiston bilan intrigalar qilgan yoki mintaqada lider bo'lishga uringani haqida gaplar yuradi. Bugun mutlaq boshqacha vaziyat mintaqada. Shu jihatdan qanday farqlari bor?
0: O'zingiz buni boshlab qo'ydingiz, ya'ni kim Nazarboyev haqiqatda har bir qadamini Moskva bilan maslahatlashib tashlaydigan odam edi. Shuning uchun ham u ko'p jihatdan mamlakatning iqtisodiy barqarorligini saqlab tura oladigan rahbar edi. Endi har bir masalada hattoki Yeltsin bilan undan keyin Vladimir Putin bilan maslahatlashib kerak bo'lsa, ularning o'sha maslahatlari, taklif, tavsiyalari asosida Markaziy Osiyo integratsiyasidan ham jiddiy manfaatdor bo'lmagan, balki Qozog'istonni Markaziy Osiyoning yetakchi mamlakati sifatida ko'rish va boshqalarni minsimaslik. Bu yerda asosan o'sha shimoldagi mamlakatning ko'rsatmalari, tavsiyalari bosimi ostida ishlaydigan bir rahbar edi. Geosiyosiy bosimlarga bardoshini kam edi Qozog'istonniki. Lekin To'qayev davriga kelgandan keyin To'qayev bir vaqtning o'zida Moskva bilan munosabatlarni saqlab qolgan holatda Moskvaning ta'siridan anchayin chiqishga harakat qildi. Anchayin chiqdi desak ham bo'ladi. Lekin Vladimir Putin bilan jiddiy munosabatlarni saqlab qola bilyapti. Hattoki Vladimir Putinga tavsiya beryapti Ukraina urushi masalasida Xitoy bilan, Yevropa bilan, hamma tomon bilan ko'p vektorli siyosatni. Nazarboyev birgina Rossiyaga masalan o'z tashqi siyosatida 70-80%gacha suyanadigan bo'lsa, bugun To'qayev Rossiyadan, u rasmiy Moskvadan anchayin mustaqil bo'lgan qudratli Qozog'istonni yaratuvchisi desak ham bo'ladi.
1: Alternativalari bor.
0: Albatta, alternativalari bor va ular bilan jiddiy hamkorlikka kirishgan lider sifatida namoyon bo'lyapti.
1: Bizda reklama vaqti taxminan 40-50 soniyadan so'ng qaytamiz.
2: Oriya Donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50% ni 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Galdagi mavzu Saida Shavkatovni Birlashgan Arab Amirliklari prezidenti Shayx Muhammad bin Zoyid Al Nahyon bilan uchrashuv o'tkazdi. Nimalar gaplashildi, nimalarga kelishildi va bugungi Birlashgan Arab Amirliklari bizga nega kerak? Bektosh aka.
0: Birinchidan bugungi Yaqin Sharq, Fors ko'rfazi bilan dagi geosiyosiy vaziyat bilan, geoiqtisodiy vaziyat bilan bog'liq juda katta transformatsiya sharoitida O'zbekiston umuman olganda Markaziy Osiyo dunyo hamjamiyatining oldida, ayniqsa dunyodagi qudratli mamlakatlarning ko'z o'ngida bir muhim mintaqaga aylanib ulgurdi. Endi tasavvur qiling, dunyoning aksariyat mamlakatlarini olib qarang, urush, nizolar, millatlararo nizolar, diniy nizolar yoki siyosiy beqarorlik yoki
1: tarixiy davo,
0: demografik inqiroz, iqtisodiy pasayish, hokazo-hokazolar davom etayotgan bir sharoitda Markaziy Osiyoda barqaror rivojlanish davom etyapti. Bu albatta aytib o'tganimizdek, avvalo O'zbekiston juda katta demografik ishlab chiqarish sanoat resursiga ega davlat sifatidagi katta resurs bazasiga ega bo'lgan Qozog'iston, hokazo-hokazo. Ya'ni Markaziy Osiyo bugun alohida ahamiyatga ega bo'lgan geosiyosiy bir subregionga aylandi. Endi bunday holatda biz uchun baribir tashqi bozorlarga chiqish, tashqi bozorlardan texnologiyalarni jalb qilish, ayniqsa zamon talabi asosidagi texnologiyalarni jalb qilishga bugungi kunda juda katta e'tibor qaratilyapti. Masalan qarang, o'sha birinchi ma'muriyat davri deymiz, ko'pincha birinchi ma'muriyat davrida iqtisodiy islohotlar, texnologiya, investitsiyalarni jalb qilish borasida yashil energetika yoki ekologik standartlar yoki sun'iy intellekt yoki o'ta bir raqamli texnologiyalar sohasiga jiddiy e'tibor qaratilmagan. Muhimi shu xorijdan ishontirsak investorni olib kelsak, ular zavod qursa, fabrika qursa, nimadir qilsa, odamlarimizni ishlatsa, hokazo-hokazoga e'tibor qaratilgan edi. Lekin bugungi kunga kelib vaziyat o'zgardi. Dunyo konjunkturasida, demak, iqtisodiy vaziyat o'zgardi va bu yerda birinchi navbatda bugun raqamli iqtisodiyot hamma mamlakatning rivojlanishining lokomotiviga aylanib bo'ldi. Masalan, biz Mongoliya emasmiz, asosan qishloq xo'jaligida qolib ketadigan. Masalan, Qirg'iziston ham emasmizki, kamgina aholini, demak, katta yer bilan chorvachilik boshqa-boshqa bilan boqa oladigan. Shuning uchun bizda endi tasavvur qiling, hududimiz kichkina, lekin 40 millionga yaqin aholi bor. Bu aholini, odamlarni resursga aylantirish uchun birinchi navbatda raqamli iqtisodiyot, texnologik sohani rivojlantirishimiz kerak. Endi Birlashgan Arab Amirligiga o'tadigan bo'lsak, Birlashgan Arab Amirliklari bugun yon atrofidagi arab musulmon dunyosining kuchli bosimi bo'layotgan bo'lsa-da, lekin Amerika Qo'shma Shtatlari, Janubiy Koreya, Yaponiya, hattoki Isroil bilan sun'iy intellekt va raqamli iqtisodiyot sohasida o'ta jiddiy hamkorlik qilayotgan davlatlardan bittasi. Va shu narsani ayta olamizki, bugun mamlakat iqtisodiyotida, infratuzilmaviy taraqqiyotida sun'iy intellektni eng ko'p qo'llay olayotgan dunyodagi yetakchi davlat bugun Birlashgan Arab Amirligi. Ko'pchilik aytishi mumkin, yo'q, Isroil, yo'q, Amerika, yo Singapur, hokazo, hokazo. Yo'q. Bugun aynan sun'iy intellektdan foydalanayotgan iqtisodiyotini butunlay bir yangicha modernizatsiya qila olayotgan davlat bu Birlashgan Arab Amirligi ekan. O'zbekiston uchun bu mamlakat bilan har sohada hamkorlik qilish, hamma sohada demak texnologik jihatdan ularning tajribasini o'rganish biz uchun katta ahamiyatga kasb etyapti. Nima uchun O'zbekiston bugun, hurmatli tinglovchilar, shuni alohida qayd etishimiz kerakki, yashil iqtisodiyotga, yashil energiya sohasida eng jadal rivojlanayotgan Markaziy Osiyodagi davlatlardan bittasi. Ya'ni bugun biz iqtisodiyotimizda yashil energiya asosida quryapmiz. Endi tasavvur qiling, bor yo'q 10 yil orqaga qaytadigan bo'lsak, O'zbekiston qishloqlarining, viloyatlarining deyarli yarmida chiroq yonmasdi. Buni aholimizning o'zi ham tan oladi. Lekin bugunchi Bugun men ko'p energetiklar bilan gaplashaman, ishonasizmi? Nima deyapti? Bugun elektr energiyasida hattoki bizda profitsit paydo bo'ldi. Ortiqcha paydo bo'ldi. Ortiqcha elektr energiya bizda paydo bo'ldi. Nima uchun? Bularning hammasi o'sha shamol energiyasidan foydalanish, quyosh energiyasidan foydalanish va O'zbekistonning eng katta yutug'i bu yerda bu borada katta tajribaga ega bo'lgan Birlashgan Arab Amirligi yonidagi Qatar, Saudiya Arabistoni kabi davlatlar bilan chuqur hamkorlikni rivojlantirayotgan. Va ikkinchisi, yana bitta holatni aytib o'tayin, davlat boshqaruvida samaradorlik mexanizmlari bor-da, samaradorlikni oshirish, ayniqsa boshqaruv sohasida. Bugun Birlashgan Arab Amirligidan tashrif buyurayotgan ko'plab mutaxassislar O'zbekistonga kelib, har bir vazirlikni, idorani, boshqaruv organlarining faoliyatini o'rganyapti. Qaysida samarador, qaysida samaradorlikni ko'tarish kerak yoki qaysida samaradorlik o'ta past, mana shu holatda baholayapti, mutaxassislar tayyorlab beryapti bizga bu sohada o'sha zamonaviy menejment sohasini rivojlantirishda juda katta yordam ko'rsatyapti. Va endi savolingizga javob beradigan bo'lsak, Saida Mirziyoyevaning demak, Birlashgan Arab Amirligiga tashrifi va amir bilan uchrashuvida eng ko'p muhokama qilingan masala O'zbekiston iqtisodiyotiga endi sun'iy intellektni yanada keng joriy qilish, iqtisodiyotni modernizatsiya qilishda ayniqsa yashil energiyani foizini yanada ko'tarish va dunyoning o'sha raqobatbardosh iqtisodiyoti bilan raqobatlashishga chiqish masalalarini biz demak muhokama qilganligini alohida qayd etish kerak.
1: Xo'p, mana mavzudan mavzuga zo'r o'tib kelyapmiz. O'zi gapdan gap chiqib keyingi mavzuga o'tyapmiz. Sun'iy intellekt haqida savol bermoqchiman. Men ertalab tongda sun'iy intellekt haqida o'zi efir qildim. Bu yerga tashkilotdan odam keldi, sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassis odam keldi. O'zbekistonda sun'iy intellektning rivojlanishi, davlat tashkilotlarida uni joriy etish mavzusida. Men endi sizga geosiyosat nuqtai nazaridan savol berishim kerak. Mana sun'iy intellekt haqidagi mashmashalar Oq uygacha yetib bordi. Ortda qolayotgan haftada Donald Trampgacha yetib bordi sun'iy intellekt muammolari. Tramp ular bilan uchrashdi, sun'iy intellekt egalarini rahbarlari bilan uchrashdi. Ya'ni nimaga bu qadar jiddiy kattalashib boryapti bu mavzu va davlat rahbarlari darajasigacha chiqib ketyapti. Qayerda taqiq qo'yamiz, nima qilamiz, qanday qilamiz degan o'ylar uje allaqachon fikrlashishni, tahlillar qilishga majbur qilyapti insoniyatni. Nimaga? Siyosat nuqtai nazaridan fikrlaringiz.
0: Bilasizmi, bugun umuman olganda dunyoda raqobat rivojlanib borayotgan ekan, resurslar ustidan nazorat qilishning ahamiyati bir muncha pasaydi va endi qudratli davlatlar o'z oldiga sun'iy intellektni yaratish, o'zining sun'iy intellektini. Bu nima deydi? Har bir davlatning sun'iy intellektini va shu orqali dunyo iqtisodiyotida, dunyo siyosatida katta muvaffaqiyatga, yutuqqa erishishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ya boshladi va biz bilamiz, sun'iy intellekt sohasida yaratuvchi sohalari sifatida dunyoda ikkita asosiy qudrat tan olinar edi. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroil. Endi to'g'ri, muxlislarimizga bu gapimiz yoqmasligi mumkin-da,
1: lekin fakt shu.
0: Ha, fakt shu, Isroilni maqtaysiz deyishi mumkin. Maqtayotganimiz yo'q, haqiqatda fakt shu, Isroil harbiy sohada yoki boshqa sohalarda sun'iy intellektni eng ko'p yaratuvchilardan bittasi bo'lsa, boshqa turli sohalarda bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlari ustun turar edi. Yaratuvchilik borasida. Lekin uni qo'llash bilan bog'liq holatda boyaga aytib o'tganimizda qo'llashda Birlashgan Arab Amirliklari yuqori turadi yaratishdan ko'ra. Lekin bugungi raqobat sharoitida Yevropa mamlakatlari, shuningdek Rossiya sun'iy intellektni yaratishdan orqada qola boshlayapti va buni Yevropa liderlari ham tan olib va demak Amerika Qo'shma Shtatlaridan jiddiy orqada qolmaslik uchun harakatlarni avj oldiryapti. Va bu narsa demak kelajakda biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Geosiyosiy nuqtai nazardan savol berdingiz, endi bundan keyin urushlar olib borish. Avvalo urush bo'lmasin. Umuman olganda keling, raqobat sharoitini, geosiyosiy raqobat, murakkabliklar, nizolar yoki ma'lum bir hududlarni boshqarish, uning iqtisodiyotini, raqamli sohasini butunlay nazoratga olish kimning qo'lida bo'ladi? Sun'iy intellektni kim rivojlantira olsa, shuning qo'lida bo'ladi. Va davlatlar buning ortidan shunchalik sun'iy intellekt bugun hattoki joyga keldiki, odamlar endi sun'iy intellekt insoniyatni boshqaradimi? Tramp darajasigacha chiqishi Amerikada Qo'shma Shtatlarida o'sha texnologik gigant bo'lgan kompaniyalar rahbarlarining, korporatsiya rahbarlarining xavotirli fikrlari. Bu borada masalan Elon Musk nima deyapti? Bak, biz uni har qanaqangi holatda jilovlay olamiz, katta bir yutuq taqdim qiladi desa, lekin undan Microsoft kompaniyasining rahbari Bill Gates aytdiki, bu insoniyat uchun juda katta xavfga aylanyapti bu sun'iy intellekt. Qanday xavfga aylanishi mumkin kelajakda? Shunday norozilik holatlari paydo bo'lishi mumkin. Ular o'rtasida din nizolarini keltirib chiqarishi mumkin va bu sun'iy intellektning xavfli buni endi hozir efirda vaqtimiz
1: bo'lmasligi mumkin.
0: Ha, lekin siyosiy jihatdan ham aytirish omili bo'lganligi uchun bugun insoniyat endi sun'iy intellekt oldida go'yoki bir pas to'xtab mushohadaga borayotgandek nazarimda.
1: Ha, bu xuddi bir vaqtli bo'lgan yadro arsenalini qurollanish poygasiga o'xshaydi. Robert Oppenheimer yozganlarini o'qiganman endi bitta maqolada. Men kinosini ham ko'rganman. O'sha paytda qiziqqanman. Robert Oppenheimer yadro qurolini yasayotgan vaqtda men bu qurolni yasayotganimdan xafaman aslida. Xursand emasman, chunki men dunyodagi yomon trend, endi u paytda trend degan so'z hozirgichalik bo'lmagan, yomon urfni boshlab beryapman. Lekin zamon shu holatdagi, agar hozir birinchi bo'lish ulgurmasam, albatta boshqasi nargi tarafdagi dushman taraf boshlab bo'lgan deydi. Ya'ni tendensiya allaqachon ketib bo'ldi, uni qo'ldan boy bermaslik kerak deydi. Yoqimsiz bo'lsa ham, sun'iy intellekt masalasi ham shunaqa bo'lib qoldi hozir.
0: Juda o'xshash.
1: Xo'sh, Isroil va Hamas o'rtasidagi voqealar, mana Hamas va Isroil o'rtasidagi otash kesim deymizmi? Boshlanganiga, rasman boshlanganiga 1 yildan oshdi, lekin Isroil bu kelishuvlarni 1 yildan buyon o'z boshimchalik bilan buzib kelyapti, hududlarni qo'shib olishda davom etyapti, odamlarni o'ldirishda davom etyapti. Fakt shuki, hali ham G'azoda odam ko'p ekan va hali ham ularni qon-qoniga singib ketgan ekan, ular qochib ketmayapti. Ya'ni vatan qanday bo'ladi degan savolga g'azoliklardan yaxshi javob yo'q bugun insoniyatda. Shaxsan men shuni qo'yilayman. Mana shu holatlar haqida fikrlaringiz.
0: Endi bilasizmi? Bu yerda ikki xil fikr shakllandida, yaqin sharq ayniqsa G'azo Isroil masalasi bo'yicha. Ko'pchilik bir tomondan Donald Trampni katta bir xaloskor sifatida ko'rdi. Nima uchunki bu har qalay G'azoda tinchlikni o'rnatish uchun avvalo tinchlik kengashini tuzdi va bu yerni endi qayta tiklashga harakat qilish harakatini boshlagan eng katta lider sifatida baholasa, Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zidagi ekspertlar nima deb baho beryapti? Siz unday deb o'ylamang Donald Trampni. Isroilni qurollantirgan kim? G'azoga qarshi o'sha ishlatilayotgan eng kuchli bombalar, aviabombalar, raketalar bilan qurollantirayotgan va umuman olganda Isroilni ilhomlantirayotgan kim? Donald Trump-ku deyapti, qarang. Mayli, endi bu yerdagi holatlar shunday davom etyaptiki, aytganingizdek sulh imzolanganiga mana 1 yildan oshdi, lekin hali tan olib aytishimiz kerak, bir qadam ham siljish bo'lgani yo'q. Va bu siljishga yo'l qo'ymayotgan davlatlardan bittasi tan olib aytaylik Isroil. Ya'ni bu yerda gumanitar inqirozni maxsus ushlab turibdi. Aholining, o'sha yerda aholining och, nahor, gumanitar inqiroz yoqasida dori-darmon yetishmasligi, oddiy elementar gigiyena vositalarining yetishmasligi, suvning yetishmasligi kabi eng katta muammolarni sun'iy jihatdan ushlab turgan mamlakatlardan biri sifatida e'tirof etilyapti Isroil. Bu albatta faqatgina bizning baho emas, emas, bu kecha yaqinda bo'lib o'tgan o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining sammitida nufuzli siyosatchilar, Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterres, Turkiyaning prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on, Qatar amiri, hokazo

0: hokazo Yordaniya quroli tomonlaridan demak e'tirof etilgan xalqaro hamjamiyatga tashlangan fikrlar va bu yerda haqiqatda bugun Hamas anchayin tinchib qolgan. Hamas uchun nima qilib bo'lsa ham bugun G'azoda tinchlik o'rnatilishi, G'azo bechora jafokash Falastin xalqining demak oldingi hayotga qaytishi bilan bog'liq vaziyat Hamas uchun nihoyatda muhim vositaga muhim maqsadga aylandi, lekin bu yerda baribir Isroil bilganidan qolayotgani yo'q va aynan boya aytib o'tganimdek Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres va demak Folkerning bergan ma'lumotlariga ko'ra Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi nufuzli shaxslarning otash kesimdan keyin aynan otash kesim to'xtatilgandan keyin Isroil tomonidan 1000 ortiq tinch aholi vakili o'ldirilganligini va bu yerda gumanitar inqiroz doimiy tarzda davom etayotganligini ming afsus bilan qayd etishyapti.
1: Bir daqiqadan so'ng qaytamiz. Brain daqiqa. Ozgina kechikdi, ayb qilib yurmaysizlar.
2: Brain daqiqa.
3: Arabchada rasm, o'yma tasvir ma'nosini ifodalovchi o'yib, tikib, to'qib yoki bo'yoq bilan ishlangan gul yoxud bezak. Naqsh.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: O'zbekistonda pedagog xodimlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ularga qator mehnat, ijtimoiy va moliyaviy imtiyozlar berilgan. Jumladan pedagoglar bepul tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi, 56 kunlik uzaytirilgan mehnat ta'tiliga chiqadi hamda ish vaqti haftasiga ko'pi bilan 36 soat etib belgilangan. Shuningdek, inklyuziv sinf o'qituvchilariga 40%gacha, olis hududlarda ishlovchi pedagoglarga 50%gacha ustama to'lanadi. Respublika fan olimpiadalari g'oliblarini tayyorlagan o'qituvchilarning malaka toifasi bir pog'ona oshiriladi. Pedagoglarga kasallik holatida moddiy yordam ko'rsatilishi, farzandlar uchun kontrakt to'loviga 30% chegirma va ayrim davlat xizmatlaridan foydalanishda 50% chegirma berilishi belgilangan. Bundan tashqari, xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovi g'olibiga 500 million so'm beriladi. Pedagoglarning kasbiy faoliyatiga asossiz aralashish uchun esa qonunchilikda javobgarlik belgilangan. Ushbu imtiyoz va kafolatlar pedagoglarning mehnat sharoitlarini yaxshilash, ularni moddiy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan.
1: Bu radio jonli efir faqat YouTube da emas, FM diapazonlarda ham audio formatda ketadi. Shuning uchun radioning o'zini qonun qoidalari bor, efirda chiqish kerak bo'lgan narsalar bor. YouTube'dan tomosha qilayotganlar aybga buyurmaysizlar, noto'g'ri tushunmaysizlar. Bu efirni o'ziga yarasha qolipi bor. O'sha qoliplar o'tkaziladi, keyin yana suhbat davom etadi. Davom etamiz. Bektosh aka, G'azo va Hamas, Isroil voqealar qayerga qarab ketyapti? Mana shu ssenariyda. Ha, Hamas tinch. Ha, deylik, Isroil 1 yildan buyon otash kesimga amal qilayotgani yo'q. Bu ketishdi ketsa nima bo'ladi? Endi u odam tugamaguncha u yerda shu voqealar davom etadi deganimi?
0: Endi bu yerda insoniyatning oldida umid ham bor, shuningdek tushkunlik kayfiyati ham bor. Bu ko'p narsani to'g'risini tan olib aytadigan bo'lsak, biz siyosatshunoslar ko'proq siyosiy tendensiyalarga qarab, siyosiy jarayonlarga qarab baholaymiz-da, yaqin oylarda mana shu oktyabr va noyabrda dunyoning o'sha urushdagi asosiy kalit rolini o'ynayotgan ikkita mamlakatda demak saylovlar bo'lib o'tadi. Bu Isroilda va Amerika Qo'shma Shtatlarida. Isroildagi saylovlarda Hillary Clinton xonim aytganidek, agar Benjamin Netanyahu yana saylovda g'alaba qozonadigan bo'lsa, bu shubhasiz G'azodagi genotsidning davom etishini, musulmon dunyosida yaqin sharq Arab musulmon dunyosida jiddiy arxitektura, ya'ni xavfsizlik arxitekturasida o'zgarishlar sodir bo'lishini, bu yerda katta xavf o'chog'i paydo bo'lishini va shuningdek Isroilning o'ziga nisbatan jahon hamjamiyatining nafrati ortib borishini anglatadi. Demak, bu yerda saylovda agar Benjamin Netanyahu g'olib chiqmaydigan bo'lsa, vaziyat bir muncha ijobiy tomonga o'zgarishi mumkin.
1: Xo'p, g'olib bo'lish bo'lmasligi ehtimoli haqida ham gaplashaylik. U odam uzoq yillardan buyon Isroil elitasida bor.
0: Albatta. Bilasizmi, Isroildagi eng katta muammo bu yerda o'sha sionizm mafkurasi asosida kasallangan bir tafakkurning paydo bo'lganligi. Ya'ni bugun isroilliklarni biz hammasini ham siyonist deya olmaymiz. Ularning ichida ham albatta bunyodkorlar bor, juda kuchli gumanistlari bor. Yaqinda o'sha ikkita rejissyorning yaratgan filmini ko'rdik. Haqiqiy yahudiylar, isroil fuqarolari yoki shuningdek urushni to'xtatishga chaqiriqlar, boshqa Isroilning demak kerak bo'lsa Falastin davlatini tuzishga yordam berib, yonida o'ziga bo'lgan do'st mamlakatlarni yaratish lozimligi haqidagi chaqiriqlar bilan chiqayotgan siyosatchilar ham bor. Lekin ming afsuski, jamiyatning ongini buzayotgan, butun atrofdagi davlatlarni hammasini dushman qilib ko'rsatayotgan, ayniqsa musulmon dunyosini Isroilning eng katta g'animi sifatida xalqqa ongiga singdira olayotgan siyonistik kuchlar bor va siyonistik kuchlarning rahbari bu Benjamin Netanyahu jamiyatning aksariyatini o'ziga og'dirib bo'lganligi uchun ham demak ko'p saylovlarda g'olib bo'lib kelyapti va lekin bu yilgi saylovlar bizning fikrimizcha salgina farqlanishi kerak. Nima uchunki bugun isroilliklar Benjamin Netanyahuning olib borgan bu siyosatini o'zlari ham anchayin charchadi. O'zlari ham anchayin jabr chekdi. Isroilda qarasangiz bir kun ham tinch kunning o'zi yo'q. Yoki biron bir joyda terroristik akt sodir etilgan yoki qayerdandir dron uchib kelgan yoki Hamas bilan yoki Hizbolloh bilan shuningdek oxirgi payt Turkiya bilan munosabat sovuqlashyapti. Iordaniya bilan Qatarga hujum qilgan, Irondan raketalar kirib kelgan, buyog'i demak Yamandan dronlar va boshqalar. Endi bunday olsangiz Isroilning o'zida ham tinchlik yo'q. Lekin aholi nimani xohlayapti? Benjamin Netanyahu ularni aldayapti. Ya'ni men boshlagan juda ko'p ishlar bor va meni saylasangizgina bu ishlarimni oxirigacha yetkiza olaman deganda aynan G'azoni ham nazarda tutyapti. Ya'ni Benjamin Netanyahu boshchiligidagi siyonistik kuchlar bu yerda albatta o'sha Smotrichni ham aytamiz yoki Itamar Bingvirni ham aytamiz, ya'ni ikkita vaziri, ular G'azoni butunlay tekislash, G'azodan butun hamma aholini turli xil yo'llar bilan yo chiqarib yuborish yo butunlay qirib tashlash bilan bog'liq ochiqcha bayonot berayotgan siyonistik, ya'ni vahshiy kuchlar. Agar bu kuchlar yana hokimiyatda qoladigan bo'lsa, Isroil xalqi bu kuchlarning mafkurasiga yana aldanib, ularga ovoz beradigan bo'lsa, demak yaqin sharqdagi vaziyat tinchimaydi, tan olib aytishimiz kerak. Shuningdek G'azodagi ham.
1: Aha, Viktor aka, mana Isroildagi ortodoksal yahudiylarning siyosatdagi o'rni qanday va ularni pozitsiyasi qaysi tarafda o'zi? Masalan, Netanyahuga loyalmi ular bugun? Ya'ni bugun yoki unaqa emasmi?
0: Yo'q, unaqa emas. Ular loyal emas.
1: Ortodoksal yahudiylar unaqa emas.
0: Ortodoksal yahudiylar urush qilish mumkin emas. Ularga armiya safida xizmat qilish mumkin emas. Hattoki ular Isroil davlatiga ham qarshi. Nima uchun? Ularning tafakkuri, ular tarqatayotgan, ular ilgari suradigan g'oya, mafkura shundan iboratki, yahudiylar bitta joyga jam bo'lmasligi kerak deydi. Yahudiylar nima uchun bitta joyga jam bo'lmasligi kerak deganda, tarixda yahudiylar jamlangan edi, Rim imperiyasi kelib hammasini ushlab aksariyatini qirib tashladi. Shuning uchun biz butun dunyoga tarqalib ketibgina hukmron bo'lishimiz mumkin degan g'oyani ilgari suradi. Endi hozir dedi, Isroil degan davlatni qilib biz hamma yahudiyni yig'ib oladigan bo'lsak, bitta agar yadro raketasi keladigan bo'lsa, butun yahudiylarni qirib tashlashi mumkin degan o'ziga xos bir o'zlarining shunga o'xshash g'oyalari ham bor, haqiqati bor. Va shuning uchun ham ular aytadiki, Falastin degan davlat bu yerda bo'lishi kerak. Biz falastinliklar bilan agar mayli to'planishga ham rozi bo'ladigan bo'lsak, Falastin bilan Falastin degan davlat qurib va o'sha davlatni ham biz qo'llab-quvvatlashimiz kerak, yaqin atrofdagilar bilan do'stona siyosat olib borishimiz kerak deydi. Lekin afsuski, ularning fikri hamma joyda ham, demak, hisobga olinavermaydi. Hattoki mana yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlarida Donald Trump ham Hasid yahudiylari bilan, ular ham ortodoksal, uchrashdi. Ular Donald Trumpga shunday maslahat berdiki, siz xato qilyapsiz Isroilni qo'llab dedi. Isroilni qo'llamasligingiz kerak. Shundagina dedi, Isroil majbur bo'ladi atrofdagilar bilan do'stlashishga degan mafkurani ham ilgari surganligini o'sha uchrashuvda bo'lgan yahudiylarning ma'lum bir matbuotga sizdirib chiqilgan fikrlari shuni namoyish qildi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, bir so'z bilan aytganda kelajakdagi saylovlar ko'p narsani hal qiladi.
1: Xo'p, Fly Dubai aeroporti aviakompaniyasiga tegishli bo'lgan samolyot havoda o'ziga xos bir voqealar rivoji bilan butun dunyoda bir muhokamalarga sabab bo'ldi. U yerda pichoqbozlik qon chiqqani haqida, keyin Saudiya Arabistoniga qo'ngani haqida ma'lumotlar, keyin u yerdagi qahramon sifatida ko'rilgan shaxsni Benjamin Netanyahuni o'zi quchoqlab kutib olgan, u hatto o'sha qon futbolkasi bilan turib voqealar qanday bo'lganini gapirib bergani matbuotda keng muhokama qilinyapti. U yerda kim, nima, qanday g'oya bilan nima janjal bo'lib ketgan, Bektosh aka? Ya'ni buni siyosiy nima Netanyahu chiqib kutib oladigan nima darajasi bor?
0: Endi bu yerda agar illat izlaydigan bo'lsak, illat to'lib yotibdi. Agar vaziyatga tabiiy qaraydigan bo'lsak, tabiiyki insonlar o'rtasida kelib chiqadigan maishiy mojaroga o'xshash holat, ya'ni ikkita pilot o'rtasida, ikkita uchuvchi o'rtasida bo'lgan janjal, tortishuv. Endi ba'zilar o'sha Ukraina Rossiya urushi bilan bog'ladi buni, ba'zilar boshqa siyosiy jarayonlar bilan bog'ladi. Ya'ni ikkita pilot o'rtasida haqiqatda jiddiy urush, keyin mushtlashuvga aylanib
1: ketgan
0: havoda va bu holat albatta passajirlar deymiz, ya'ni o'sha yo'lovchilarning hayoti uchun juda katta xavf tug'dirgan. Hattoki endi o'sha yerda nima deymiz, o'sha samolyotni boshqarayotgan pilotlardan bittasi hattoki samolyotni qulatmoqchi bo'lganligi, ikkinchisi unga qarshi turganligi, ya'ni tasavvur qiling, ikkita pilot bir-biri bilan urushganda vaziyat qanday bo'ladi. Bu yerda ko'proq mening fikrimcha maishiy mojaro bor edi deb hisoblayman, lekin maishiy mojaro baribir o'zining ma'lum bir siyosiy fundament asoslariga ham ega ekanligini, lekin bugun bilasizmi, Donald Trump bir bayonot berdiki, agar Fly Dubaydagi jarayonlar Iron bilan bog'liq bo'lsa yoki Iron ularni rag'batlantirgan bo'lsa, Iron ularni qo'llab-quvvatlangan bo'lsa, Ironga qarshi juda jiddiy choralar ko'raman deb bayonot berdi. Endi ko'ramiz, bilasizmi, siz bilan biz gohida mana bu yerda muhokama qilgan ba'zi bir mavzularimiz ertaga siyosiy jihatdan umuman boshqacha tus olib ketishi ham mumkin. Chunki buni dunyo siyosati deb qo'yibdi. Siyosatchilarning qo'lida juda katta richaklar, mexanizmlar, o'yin ssenariylari bor ekan, siz bilan biz muhokama qilgan oddiy masalalar ham ertaga katta bir siyosiy mavzuga ham aylanishi mumkin.
1: Aha, Makkaga qarshi Makkada terakt uyushtirishga uringan odamlar qo'lga tushdi degan xabarlar chiqdi, Bektosh aka. O'tgan haftami, undan oldingi hafta Makka shahriga havodan hujum qilish haqida, u havoda urib tushirilgani haqida ma'lumotlar chiqdi. Husiylarni ayblashdi. Mana shu Makka atrofidagi voqealar negadir Makka paktidan keyin bo'lganday, ya'ni Turkiya, Pokiston va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi o'sha pakt tuzilgandan keyin aktivlashib qolgandek tuyulyapti menga. Balki bilmaganimdan bir qanaqadir konspirologik bir fikr bo'lsa uzr so'rayman, ilmiy asoslarim yo'q, lekin nimagadir shunaqa gumonli bor menda. Nima bo'lyapti Makka bilan bog'liq so'nggi
0: vaqtlarda? Endi bu borada haqiqatda bir ilmiy aniq bir asosli aytadigan masalalar ham yo'q desak ham bo'ladi. Nima uchun? Saudiya Arabistoni 10 yildan ortiq vaqt mobaynida Yamanda urush olib boryapti. Yamanda, ya'ni Yaman Husiylariga qarshi, Zaydi shiyalariga qarshi. Zaydi shiyalar Iron tomonidan dastaklanadigan kuchlar, Zaydi shiyalari va ularning ichida Ansarulloh degan juda katta harakat bor va ularning Ansarullohning ham bir qanoti bu Husiylar deyiladi. Eng katta harbiy kuchga ega bo'lgan o'ta qashshoq mamlakatda, ya'ni Yaman o'ta qashshoq, gumanitar inqiroz yoqasida turgan bo'lsa-da, aholining qurollanish darajasi adashmasam 80% dan yuqori. Janglarda toplangan, faqat bir-biri bilan urushib, urushdan boshqa narsani ko'rmagan avlod bugun Yamanda yashayapti va ularning aksariyati, bir qismi Saudiya Arabistoni tomonidan, katta yana bir qismi Iron tomonidan dastaklanadi va ikkalasi ham o'zining geosiyosiy maqsadlari yo'lida foydalanishga harakat qiladi. Saudiyaning maqsadi Yamanda sunniylar boshchiligidagi, ya'ni Abdulloh Saloh deydi, Saloh boshchiligidagi hokimiyatni qo'llab-quvvatlash va sunniylarning hukmronligini ta'minlash bo'lsa, Ironga teskarisi, ya'ni bu yerda Zaydi shiyalarni qo'llab-quvvatlash orqali Ansarullohni rag'batlantirish, shiyalarning hukmronligini ta'minlash va demak bu yerda o'zining o'sha Bab al-Mandab, Aden kurfazi bilan bog'liq geosiyosiy maqsadlariga erishish ekanligi ko'rinib turibdi. Endi so'nggi paytlarda Saudiya Arabistoni yana bu yerda jiddiy harakatlarni amalga oshirdi. Nima uchun? Bugun Saudiya Arabistoni dunyo bozoriga neftini, gazini sotolmayapti. Nima uchunki?
1: Hormuz
0: yopiq. Bu yoqdan Bab al-Mandabdan chiqarmoqchi edi. Buni Husiylar egallab oldi. Husiylar Iron tomonidan dastaklanadi. Saudiya Arabistoni xo'p, sanimi shoshmay tur qabilida ishlab bombardimon qilishiga boshqalarga qaramasdan ularda ham qurollar bor. Zaydi shiyalarida ham yoki umuman Husiylarda ham qurollar bor. Ular o'sha Ironlik instruktorlar tomonidan dars olganligi so'nggi paytlarda dunyo ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinyapti. Iron tomonidan zamonaviy dronlar, raketalar bilan, hattoki gipertovushli raketalar bilan qurollantirilganligi haqida ma'lumotlar bor. Chunki ular raketalarni uchiryapti va bu yerda Saudiya Arabistoniga qarata ham uchirildi. Endi doim Makka degan so'zlar tilga olinyapti, lekin aynan masalan Zaydi shiyalari aytdiki, biz dedi Makkaga qaratib otganimiz yo'q. Biz otgan qurol Makkadan o'tib ketish kerak edi. Ya'ni Makkadan o'tib uzoqdagi Saudiya Arabistonining harbiy bazalariga yo'naltirgan edik, o'sha aviatsiyasi uchayotgan hududga. Lekin Makkaga yo'lida urib tushirilganligi uchun hamma bizni Makkani bombardimon qilishda ayblamoqda degan bayonotlarni ham berib chiqqan guruhlari bo'ldi. Ikkinchidan, demak, o'sha bugungi ommaviy axborot vositalarida tarqalgan Makkadagi xudkush masalasini Saudiya Arabistonining o'zi rad etdi. Yo'q dedi, unday xudkush masalasi emas edi. Endi albatta Makkada doim shunday holatlar sodir bo'lib turgan, lekin bugungi axborot asrida bu narsa yana ham avj olib ketdi. Umuman olganda toki Irondagi vaziyat tinchimas ekan, biz doim hamma ko'rsatuvlarimizda, eshittirishlarimizda aytganmiz. Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroil Ironga hujum qilishdan tiyilish kerak. Bu xuddi bir arining inini kovlash bilan teng. Ironga bo'lgan hujumlar Ironni yanada proksi kuchlariga e'tiborni qaratishiga sabab bo'ldi va bugun butunlay Yaqin Sharqdagi bir xavfsizlik, beqarorlik zanjirini afsuski yaratdi. Shuning uchun ham bu yerda eng birinchi masala musulmon mamlakatlarining o'zlari, mayli Makka pakti bo'ladimi yo boshqa bo'ladimi, mintaqaviy bo'ladimi, Iron bilan, Turkiya bilan, Pokiston bilan arab davlatlari o'zaro muhokama qilib, hamma masalani birgalikda muzokaralar yordamida hal qilib olishigina masalaga yechim bo'la oladi.
1: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
2: Oriyat Donoda reklama.
5: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: Fransiyaga yuzlanamiz, demokratiya vatani deyiladigan Fransiyada. Bir agar buni Yevropa ta'bir bilan aytadigan bo'lsak, bir demokratik jarayon kuzatilyapti. Odamlar, ayniqsa yosh avlod vakillari, Z va Alfa avlod vakillari o'zlarining fikrlarini hukumatga bildirmoqchi. Mitinglar orqali, ko'chaga chiqib norozilik bildirish orqali muammo o'quvchilar talab qilayotgan narsa nima? Maktabdagi darslarni uzun ekanligi, ta'lim tizimini eski ekanligi, darslarni qiyin ekanligi va uyquga qaraganda darsni ko'p ekanligi. Uyqudan darsni ko'pligi o'quvchilar noroziligi sabab bo'lishini birinchi marta ko'rishim, ommaviy darajada va o'quvchilarni bunaqa ko'chaga chiqib norozilik qilishiga ham shaxsan men birinchi marta duch kelyapman. Balki tarixda bunaqasi ko'p bo'lgandir. Shu haqidagi fikrlaringiz, Fransiya ta'lim tizimida nima muammolar kuzatilyaptiki, o'quvchilar ko'chada?
2: Endi buni bir qancha holatlar bilan tushuntirib berishimiz kerak. Masalan, bu yerda birinchi namoyishlar litseylar o'quvchilari tomonidan boshlandi. Va hattoki endi ular talab qilayotgan masala birinchidan sinf xonalarining to'lib ketganligi va biz erkin nafas ola olmayapmiz. Xonalar to'lib ketgan deyapti. Ya'ni odamlar ko'p yoshlar o'qishga kelib, xuddi aytganingizdek, demak, sharoit, imkoniyatlar tobora murakkablashib, qiyinlashib borayapti degan fikrlarni ilgari surayotgan bo'lsa, ikkinchisi bu davlat byudjetida ta'limga, ya'ni aynan mana shu maktab, litsey ta'limiga jiddiy e'tibor qaratilmayotganligi ayblanayapti. Ya'ni litsey o'quvchilari tomonidan namoyishga chiqib talablar sharoitida katta sinf o'quvchilari ham, demak, namoyishlarga chiqib ketdi va bu bugungi saylov oldi jarayonlarida Fransiyada bilasizmi, o'zi doimiy bu Fransiya siyosatiga xos bo'lgan holatlardan bittasi, Fransiyada doimiy bunday namoyishlar, ayniqsa o'sha ko'cha
1: Noroziliklari,
2: ko'cha bezorliklari juda ko'p sodir bo'ladigan mamlakat va hattoki bu yerda endi bugungi kunda ko'plab noroziliklar aynan maktablardagi, litseylardagi sharoitlar

0: foydalandiki, men dedi bu yoshlarni juda yaxshi tushunaman. Nimani talab qilayotganligini, nimadan norozi ekanligini va tushungan holatda yondashaman va demak biz buni albatta yechimini topamiz qabilidagi demak bayonotlarni berdi va bugungi kunga kelib masalan bu namoyishlar bir muncha tinchiganligini demak bugun ommaviy axborot vositalari e'lon qilyapti. Demak Fransiyadagi bu muammolar tom ma'nodagi ijtimoiy muammo bu siyosiy muammo emas, lekin buni siyosiy muammo darajasiga olib chiqish va amaldagi hokimiyatni obro'sizlantirishdan manfaatdor bo'lgan kuchlarning ham foydalanish yoki urinishlari sodir bo'lmadi deya olmaymiz. Mana bugun Fransiya o'sha saylovlar oldida Marin Le Pinning demak ustun kelishi hattoki prognoz qilinayotgan ba'zi bir holatlarda demak bunday voqeliklar Fransiyaning ichki siyosatdagi amaldagi hokimiyat yoki amaldagi hukmron partiyaning imijiga albatta salbiy ta'sir ko'rsatadi va bundan albatta turli xil siyosiy kuchlar foydalanyapti.
1: So'nggi mavzumiz Donald Trump siyosiy mahbuslarni ozod qilish evaziga Rossiyaga qarshi sanksiyalarni biroz yumshatishi mumkinligini aytdi. Endi Trump tomonidan bunga o'xshash fikrlar ko'p aytilgan, lekin siyosiy mahbuslarni ozod qilish evaziga degan bir jumla men uchun sal qiziq va yangilikdek tuyuldi. Rossiyani qo'lida AQShga tegishli yoki Ukrainaga, agar bu yerda Ukraina kelsa ham nazarda tutilgan bo'lsa, Ukrainaga tegishli katta-katta shaxslar ko'pmi?
0: Bilasizmi?
1: Sanksiyani yumshatishga keladigan darajada.
0: Endi bu borada mening bu shaxsiy fikrim, Donald Trump hech qachon mustaqil qaror qabul qila olmaydi. Yoki qaror qabul qilsa-da, u qarorining ta'siri yetarlicha kuchli bo'lmaydi. Chunki Donald Trump tomonidan qaror qabul qilinadigan bo'lsa, ushbu qarorni qo'llab-quvvatlaydigan yoki qarshi turadigan juda kuchli davlat institutlari bor. Bularning ichida Kongress, Senat kabi katta o'sha vakillik organlari borki, Donald Trump bu borada ma'lum bir qarorni qabul qilishi mumkin, lekin uning kuchga kirishi degan masala bor. Yoki keling, Rossiyaga 10 ta siyosiy mahbusni ozod qilsang, senga nisbatan sanksiyalarni bekor qilaman deyishi mumkin. Qaysi sanksiyalarni? Bekor qilishga Donald Trampning vakolati bor. Chunki ko'pchilik sanksiyalar qonun yo'li bilan kiritilgan. Oxirgisini Lindsey Graham qonuni, Lindsey Graham tomonidan yozilgan qonun u Kongress tomonidan ma'qullandi. Donald Trump majbur bo'ldi uni imzolashga. Demak, uni Donald Trump sanksiyalarni bekor qilaman degani bilan Kongressning ixtiyorisiz qila olmaydi. Yoki bitta ikkita masalada vakolati bor. Masalan, Moliya vazirligiga aytishi mumkinki, mana 10 ta mahbusni ozod qildi, Rossiyaning neftini 1 oygacha boshqa mamlakatlar sotib olishiga, demak, sanksiyalarni bekor qilib turamiz. Bu bilan ikki xil maqsadga erishadi. Dunyodagi neft bozoridagi, demak, narxlarni har qalay ushlab tura oladi. Ikkinchidan, va'dasining go'yoki ustidan chiqadi. Lekin yana takror aytamiz, Donald Trampning bu boradagi tashabbuslari fundamental o'zgarishlarni yarata olmaydi. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlarida prezidentning fundamental qarorlar qabul qilish bilan, ayniqsa sanksiyalar bilan bog'liq vakolatlari anchayin cheklangan. Hatto urush qilish vakolati ham u ma'lum bir muddatda urush qilishi mumkin. Mana ko'rib turibmizki, hozircha Kongressda uning tarafdorlari bor ekan, Iron bilan urush qila olyapti. Lekin noyabrdagi saylovlardan keyin nima bo'ladi? Kongress pul beradimi, bermaydimi Ironga agar demokratlar yutib chiqadigan bo'lsa? Mana bu tomonlari borki, shuning uchun Donald Trump hozir imkon qadar otni qamchilashda davom etyapti. Nima qilib bo'lsa ham Amerika Qo'shma Shtatlarining iqtisodiyotiga zararli faktorlarni, risklarni mana shunday yo'llar bilan bekor qilishga, vaqtinchalik bo'lsa-da bekor qilishga erishish va saylovchilarning, demak, ishonchini qozonishga qaratilgan navbatdagi bir PR qadam deb o'ylayman. Va savolingizga, Rossiyaning albatta ta'sir doirasi bor ekanligi haqida so'nggi paytlarda juda ko'plab siyosatchilar, juda ko'plab ekspertlar fikr bildiryapti.
1: Trampkami, Amerikaga?
0: Trampga nisbatan deyapti. Amerikaga nisbatan kuchi yetmaydi, lekin Donald Trump haqidagi ma'lum bir kompromatlar, hattoki Mossadning qo'lida bor degan fikrlar bildirildi. Bu Isroilning o'sha maxfiy kuchlari va shuningdek Rossiyaning maxfiy kuchlarida ham Donald Trumpga nisbatan shunday kompromatlar borki, Donald Trump bu ikkalasini qo'llashda davom etyapti degan fikrlar oxirgi paytlarda bot-bot yangrayotganligiga biz guvoh bo'lyapmiz.
1: Bektosh aka sizga rahmat. Dasturimiz poyoniga yetdi. Menda savollar tugamadi, lekin vaqt tugab qoldi. Bizdan keyin yana jonli efir bor. Futbol Plus dasturi bo'lish kerak. YouTube ga ham chiqadi u ham xuddi bu dasturga o'xshab FM diapazonlarida ham ketadi. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Sizni yana Oriya Dono studiyasida kutib qolamiz. Xo'sh, jonli efir

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Men siz gapimni qanday tushunganingiz uchun emas, faqat o'zim gapirgan gapim uchun javobgarman. Jon Uen.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Эфирді Долзар мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. O'zbekiston va Yevropa ittifoqi Trans-Kaspiy transport yo'lagini rivojlantirish masalalarini muhokama qildi. Toshkentda Trans-Kaspiy transport yo'lagi bo'yicha O'zbekistondagi 2-chi milliy konferensiya bo'lib o'tdi. Unda hukumat, Yevropa ittifoqi, xalqaro moliya institutlari, rivojlanish hamkorlari va xususiy sektor vakillari ishtirok etdi. Konferensiyada transport infratuzilmasiga investitsiyalarni jalb etish, loyihalarni moliyalashtirish va transport yo'lagi samaradorligini oshirish uchun zarur islohotlar muhokama qilindi. Tadbirga O'zbekiston transport vaziri Ilhom Mahkamov va Yevropa komissiyasi Osiyo Markaziy Osiyo va Tinch okeani mintaqasi bo'yicha direktori Petris Ustbus hamraislik qildi. Ilhom Mahkamov jurnalistlarga bergan intervyusida shunday dedi.
1: Umuman Markaziy Osiyo mamlakatlari, O'zbekiston, Yevropa ittifoqi bilan bo'lgan xalqaro munosabatlarimizda hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan O'zbekiston Respublikasi uchun xalqaro tranzit koridorlari qanchalik muhimligini barchamizga ma'lum. O'zbekiston ochiq dengizga chiqish imkoniyati yo'q, to'g'ridan-to'g'ri. Hattoki dunyodagi ikkita mamlakatdan bittasiki, qo'shni davlatlarda ham ochiq dengizga chiqish imkoniyati mavjud emas. O'shaning uchun biz uchun bugungi kunda iqtisodiyotimiz keskin rivojlanib borayotganda, ishlab chiqarish hajmlarimiz o'sib borayotganda, bizada xalqaro tranzit koridorlariga ega bo'lish, integratsiya qilinishi nihoyatda muhim, sababi mahsulotlarimizni tan narxida nihoyatda katta ulushni hozirgi kunda transport xarajatlari o'tiradi va har bir xalqaro tashriflarda, xalqaro munosabatlarda eng olg'a surgan tashabbuslari va qo'ygan masalalardan bittasi bu transport logistika masalalarini rivojlantirishdir. Yevropa ittifoqiga bo'lgan tashriflarda ham shu tashabbuslar chiqqanlarda mazkur platforma vujudga kelgan.
0: Konferensiyada Jahon bankining Trans-Kaspiy transport yo'lagi bo'yicha 2026 yil uchun flagman hisoboti ham taqdim etildi. Yevropa komissiyasi vakili Petris Ustbus transport yo'lagi Markaziy Osiyoning barcha 5 davlati, jumladan O'zbekistonni Yevropa bilan bog'lashini ta'kidladi.
2: Transport corridor entails, first of all 5 Central Asian countries, including Uzbekistan. And we look at the Trans-Caspian transport corridor linking not only Central Asia.
0: Trans-Kaspiy transport yo'lagi g'oyadan amaliy loyihalar bosqichiga o'tayotgan bir paytda asosiy vazifa umumiy ustuvor yo'nalishlarni aniq loyihalarga aylantirish, muvofiqlashtirishni kuchaytirish va investitsiyalarni jalb etishdan iborat. Yevropa ittifoqi uchun bu yo'lak Yevropa va Markaziy Osiyo o'rtasidagi sheriklik, barqaror o'sish va mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish platformasidir.
2: From the Uzbek government side, we together, we the European Commission with our financial partners can step in and support the project development.
0: Konferensiya doirasida xususiy sektor vakillari bilan ham uchrashuvlar o'tkazilib, logistika, investitsiya va transport infratuzilmasiga oid loyihalarni amalga oshirish masalalari muhokama qilindi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.
3: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2-oktyabr sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11808 so'm 76 tiyin, yevro 13404 so'm 12 tiyin va Rossiya rubli 142 so'm 16 tiyin.
3: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 2-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo ochiqroq bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: saç bir yan, bir yan.
1: Oriya Dono taqdim etadi. Futbol Plus dasturi, preview va review, eng so'nggi yangiliklar, bo'lib o'tgan o'yinlar, voqealar tahlili va bo'lajak o'yinlar haqida ma'lumotlar. Yaqinroq keling, boshladik. Yeah!

0: Assalomu alaykum, qadrli futbol muxlislari. Futbol Plus Talk Show'si yana efirda. Biz futbol voqealaridan ozgina gaplashish uchun keldik. Futbol voqealaridan tashqari gaplar ko'payib ketdi, lekin ko'pchilikka yoqyapti. Shuning uchun shu ritmda ketaveramizmi, Jamol aka? Nima deysiz?
1: Hozir hozir e'tibor berdim. Assalomu alaykum. Sochingiz ancha anaqa bo'lib qoldi.
0: Ha, to'kilibdimi?
1: To'kilibdi.
0: Chochimni oldirib tashladim.
1: Yo'q, baribir oraliqqa anaqa egatlar orasiga yana qo'shimcha bir narsa eksa bo'ladi.
2: Oldirgan sochingiz miqdorida kumush berdingizmi?
0: Yo'q. Peshonam o'zi katta-ku azalda. Chochimni oldirdim. Borib kelgandan keyin choch oldirdim, yoqdi. Shu yarim santimetr qoldirish menga yoqdi. Yana shu stilga qaytdim. Akam chochlarini qarasangiz-chi. Prichoskani qarang, prichoskani. Oo.
2: Ma. Dastur men uchun bayram dedi. Pasoshlarga ali ko'ramiz oxirida.
0: Mash futbol kiyibdi, babichka o'tiramikin, kapalak nusxa yoki ali uzunidan, somsasi kattasidan.
1: Yo, yo. Bu yerda anaqa kapalak nusxa ham, boshqa nusxa ham ortiqchalik qiladi. O'zining yozuvi yaxshi. O'zining yozuvi yaxshi.
0: Bu muncha yaxshi. Tovba.
2: Toshkentim onam qo'yvoring, bo'ldi.
0: Boshlayapmiz.
1: Eski do'stlar.
0: Ha, Media Park biz bilan hamkorlikni davom ettirishga qaror qildi va biz ham Media Park bilan hamkorlik qilishni davom ettirishga qaror qildik. Media Park yana biz bilan, siz neki texnika bo'lsa, mana shu do'konlar tarmog'iga borib olishingiz mumkin. Bu Media Parkning do'koni menimcha hamma viloyatlarda bor.
1: Ko'p, juda ko'p. Endi uni nechtaligini aytmaymiz. O'zingizlar Google'dan bilib olinglar.
0: O'zi bir 3-4 ta do'kon bor, juda ko'p O'zbekistonda.
2: Men ko'pligini qattan bilaman, deymi? Reklamani oxirida alohida chiqqanimda bu chegirmalar barcha filiallar uchun tegishli deb tugataman.
0: Barcha filiallar deganda anu Gollywood kinolarida bo'ladi-yu, oxirida kino chiqqanlar hammasi ketadi-yu, filiallar ro'yxati ketadimi? Bir yarim soatcha ketsa kerak. Siz 1 daqiqa gapirasiz.
2: Jekchanga o'xshab turibdim, bundan chiqib o'qib qo'yaveramiz.
0: Backstage. Xullas shunaqa, Media Park bizning texnik yo'q, umumiy hamkorimiz. Texnika sotadigan hamkorimiz. Shuning uchun mana shu liboslarda o'tiribmiz. Davomli bo'lsin mana shu hamkorligimiz. Eslatib o'tishimiz kerak. Xayrli aka, sizni og'zingizdan ham shu chiqsin, shu firmaning nomi chiqsin.
2: Olnur bilan Musaffo hamkorlikda hali ham izlanishda. Chunki oxirgi olgan ma'lumotlarimga qaraganda bir 3dan 1 3dan 1 mi to'libdi sizlar endi.
0: Samolyotni
2: javoma qiluvdinglar, hali 3 3ta reys,
0: 3ta samolyot.
2: Yaq, hozir shunaqa emas.
0: Yanvargacha
2: qolib. Lekin juda ko'p muzokara bo'ladi-ku, hali.
1: Odamlar so'rab, surishtirib, rostmi? Unaqa, bunaqa.
0: Bu uchuv boradimi? Birortasi shamollab qolsa nima bo'ladi? Og'irib qolsa borarmikan? Bormasa pulimizni qaytib olamizmi? Bu pulni qanchasi ziyorat, qanchasi futbolniki, qanchasi mana uchaloviniki? Bu uchalovinikidan keyin
1: nimaga bu uchaloviniki kam?
0: Ha?
2: Kartasini tashlaydi. Odam o'rganib qolar ekan.
0: Kartangizni yodlab olgansiz menimcha siz.
2: Yo'q. Yodlab olishgan. Kartam ko'p. Hammani karta ko'payib ketdi.
0: Davom eting, davom eting. Reklama yarimda uzilib qoldi.
2: Shu Osiyo chempionatiga boramiz, uchalamiz va birgalikda 5-chidagi adashmasam, 5-chidan
0: 5-chi yanvar.
1: 5-chi yanvar va 7-chi yanvar.
2: 19-chi yanvargacha. Ha, 19-chi yanvargacha. Keyingisi 7-chi yanvardan yana 14, o'sha 20
0: 14 kunlik, aha.
2: 14 kunlik safar, uning ichida albatta ziyorat, o'z-o'zidan vazifalar va Osiyo chempionatidagi ikkita o'yinga xudo xolasa.
1: Mana shu joyda hurmatli muxlislar, o'zingizlar uchun qo'shimcha ma'lumot, o'sha qo'ng'iroqlarga telefon qilsanglar ham shunaqa deyishadi. Tur ichiga ikkita o'yin kiritilgan. Jiddadagi ikkita o'yin.
0: O'zbekistonning o'yini deb aytinglar.
1: Shu O'zbekistonning ikkita o'yini kiritilgan. Bitta o'yin Riyodda bo'ladi. Bu agar xohlasangiz, chunki bunga 2 kun vaqtingiz ketadi. Jidda bilan Riyod o'rtasida yaxshigina masofa bor. Borishingiz, o'yinni tomosha qilib qaytishingizga 2 kun vaqt ketadi. O'shaning uchun hamma istamasligi mumkin. Bu istaganlar, xohlaganlar uchun, shuning uchun, lekin Jiddadagi 2ta o'yin bu turning ichida, stadionga kiradigan chiptangiz ham shu turning ichida.
2: Endi faqat endi 2-chi tur Riyodda bo'ladi-yu. Shuni siz sal xalab, misol uchun 3-chi tur bo'lganda hozir bemalol aytardik, 1-chi, 2-chi tur ko'p ehtimol masala hal bo'lar. chiqar, lekin ikkinchi turda bo'ladi-da odatda. Birinchi tur yutganimiz bilan hali ikkinchi tur nima bo'ladi? Va bo'lib ham Shimoliy Koreya ichidagi eng baribir xavfliroq jamoadek ko'rinyapti. Hali har doim muammo keltiradi, har doim bosh og'rig'i bo'ladi-ku.
0: Yutqizsa ham juda bir qiynalib yutamiz.
2: Ikkalasi ham ikkita o'yinni ham qiynagan, bu yoqda ham, bu yoqda ham. Bir hisobda ham yutganmiz ana. Xullas shu tezroq to'ldiringlar, chunki shu to'lgandan keyin bosh reklamani ko'tamiz-da. Olnurda o'ramiz, do'ramiz.
0: Olnur Travel o'sha 14 kunlik safarni biz uchalamiz va o'sha hamma yig'ilgan odamlar bilan birga agar o'sha samolyotni to'ldirsak, endi 3 reyski hali bor, yanvargacha hammasi yaqin qolganda ko'pchilik o'zi hamma narsani yaqin qolganda
2: to'ldirsak, boshqacha chiqib borsak kerak, uchalamiz. Haligi murabbiy kiradi-ku, o'ynab ko'rganmiz. Kecha ana Portugaliya murabbiyiga qo'yishdi, yo'qmi?
0: Jazuchman. Ya, mana 3 tali samolyot bo'ladi, 2 ta koridor bo'ladi-yu, o'rtada 3 ta joy, bu yoqda 2 ta, yana bu yoqda 2 ta. Shu Boeing Dreamliner'da shunaqa edi-da, adashmasam.
1: 4 ta edi joy, adashmasam.
0: 4 talikmi-da? Ha, o, 4 tali. Shu 2 ta koridor aytayapman shu. Shu bitta koridordan siz boshlaysiz, boshdan. Siz bu yoqdan yurasiz.
1: Sizchi?
2: Ha, o'tgan.
0: Bu yoqda.
2: O'tgan dasturdagi navara.
0: Boshdan oxirigacha shu reys davomida 2 marta borib kelasizlar. Men bu yoqda hali xavfsizlikni tushuntiradigan qizlar bor-ku. Boshida turib. O'sha uchun
2: sochi oldirib qarang, shu ahvol.
0: Qisqasi biz bilan safar qiling, Olnur Travel va Media Parkdan texnika kerak bo'lsa olasiz. Demak, dasturni boshlaymiz. Qancha? Shuncha ham reklama bo'ladimi? O'zi 30 soniyali reklamaga falon pul to'lashadi.
2: Oralarda futbol haqida. Futbol ham emas, adabiyot bo'lib ketdi o'tgan
0: yil. Endi nimaga o'tgan safar biz shoirlarni xafa qildik?
1: Yo'q, bu safar bitta ana qilaylik.
0: Upgrade qilamiz.
1: Ha, keyingi safar mayli shoirlar.
0: Shoirlar mingayib qolishdi o'tgan safar.
2: Ha, shoirlar taylab keldim. Tayland keldim, soch ko'rmayapsizmi?
1: Shoirlar soch bunaqa bo'lmasdi.
2: Yo, shoirlarning tarkibiga Tayland keldim.
0: Men mana shu
2: chiqarib berildi o'tgan yil.
0: Futbol plusimizni mazmunan o'zgarib ketadigan sonlari bor-ku. Ani o'sha sonlardan keyin kommentariyalarga kirib uncha-muncha o'qiyman. Qani munosabat qanaqa bo'ldi, reaksiya qanaqa bo'ldi deyman. Pozitiv ko'p. Ya'ni shunaqa narsa bo'lsa, ko'proq qo'yil. Instagramda ham yozishadi-da. O, mana shu joyga maza qildim. Yo, futboldan gaplashmasanglar ham mayli. Mayli, ora-orada futbol haqida gaplashtiring.
1: Futbol tushunmaysizlar-ku.
0: Yo.
2: Futbol podkastda ham ko'p.
0: Yo, futbol gapiradigan joy ko'p-da. Ko'p. Lekin endi biz futbol plus deb nomlab qo'yganimiz uchun, shu bilan tanilganimiz uchun ko'pchilik kutadi. Ammo bor bir xillar so'kadigan. Onangni 1 soat masallarni kutdim futbol haqida gaplashing. Nima u? Deydiganlar bog'li yozadigan. Haligi cheni, sheni aniq W qilib yozishidan bilasiz ular kimligini. Xullas, Tailandga kelgan mavzuingizni o'zingiz aytib berasizmi, savol berib turingmi?
2: Yo'q, ramziy termini bar.
1: Ilhomlantirdim.
2: Bitta anaqa kerak-ku.
0: Ramziy jamoa.
2: Instagramga.
0: Instagram bor.
2: Hamma ham aytadi. Men faqat sizlardan farq qilib yurishdan Tailandga kelganman. Men chiroyli chiqadim, tabiiy.
0: Masda. Bo'ldi, xo'p. Ramziy jamoa shoirlardan iborat futbol jamoasini tuzamiz. Xuddi o'tgan safargidek aralash davri.
2: O'tgan safar jahlim chiqdi-da. Birdan bo'lib qoldi. Qancha borsam qancha yozuvchi qolib ketgan.
0: Qolib ketgan, qolib ketgan. Endi ikkinchi tarkib tuzish ham mumkin. Endi keyinroq boshqa dasturlarimizda. Hop, darvoza bo'l.
2: Rumiy.
0: Oo.
2: Rumiy she'riyati uchun Rumiy.
0: Jaloliddin Rumiy.
2: Jaloliddin Rumiy.
1: U murabbiy o'zi bo'ladi.
2: Yo'q, murabbiyga Navoiy.
0: Buni to'xtang, to'xtang. Bunisiga sal boshqacha yondashamiz. Har bir pozitsiyaga qo'ygan shoiringizni ozgina-ozgina nima uchunligini ta'riflab ketasiz. Uni o'zini.
2: Rumiy g'arb va sharq adabiyotini
1: ikkisi ham
2: posbon hisoblanadi. Posbon masnaviylar o'zi ikkiliklar o'qib olsa odamlarga bir narsa qoldiraylik. Shu Rumiydan boshqasini topaman. Rosa o'ylandim ustida bor-ku.
0: Xo'p, aynan Rumiy o'sha ikki qita.
2: Men o'tgan yil Qodiriy dedikmi?
0: Ha.
2: Posbon dedik. Endi bu she'riyatga Jaloliddin Rumiyni o'qib turib, misol uchun Goethe. Nima degan? Yurgin Goethe debormoqchi. Men degan sharq yozuvchilarining 7 taligiga ham kirmayman degan. Shunday bir reyting tuzishgan bilmayman. Goethe'ning o'zi ustozdi
1: bilan. Demak, o'sha payt futbol 7 kishi o'ynalganda.
0: 7-7.
1: 11 talik deyilmagan-ku. Basketbol ham 5 kishida basketbol demagan. 7 talik qaysi sport turida 7 talik? Qo'l to'pi ham unaqa emas, voleybol ham unaqa emas.
0: Haligi.
1: Demak futbol o'sha payt 7 ta.
0: Kim ustidagi xokkey 7 talik bo'lganmikini? Sal kattaroq maydoni bilasizmi?
2: Kim ustidagi xokkey o'zi futbolchilardan ko'p ko'rdingmi? Etkunizcha tugab qoladi.
0: Xo'p, Jaloliddin Rumiy
2: chap tomonda Sa'di.
0: Himoya Shayx Sa'di. Sa'di Sheroziymi?
2: Sa'di Sherozi.
0: Chap qanot himoyasi.
2: Guliston.
1: Shunga qolinga.
2: Uxof Sherozi.
0: Hafiz Sherozi va Sa'di Sherozi.
1: Kechirasiz.
2: Sherozi.
0: Sherozdan ikki katta shoir chiqqan. Uning biri chap qanot himoyasida, u Sa'di.
2: Sa'di chap qanot. O'ngda Bedil.
0: O'ngda Bedil. Oh.
2: Katta shoir endi.
1: Ey dil.
2: Qanot endi umma kelmaydi de, chiqib banda keladi-da. Yo'q, bo'lmaydi. Endi markazda Firdavsiy bilan Rasul Hamzat.
0: Rasul Hamzat.
2: Bedil qo'shib yuborgan. Ali mollarni ichiga qo'shib yuborasiz-ku, savdoda. Rasul Hamzat bar sobiq ittifoq
1: Rasul Hamzat umuman shu tarkibga
2: qo'shdim
0: qo'shaman. Nega uni qo'shmaysiz?
2: O'zi sobiq ittifoqdagi eng zo'r shoir.
0: Ha, Kafkaz.
2: Hamma tan olgan.
0: O'g'loni
2: Rasul Firdavsiyni hamma biladi, shohnomani yozgan. Tarixing bitmakka xalqi bitta Firdavsiy kerak. Xo'p. 4-4-2 deb bu qanotda Goethe. Faust hamma biladi, o'ng tomonda Pushkin.
0: Qaysi qanotda Goethe? Chap qanotda?
2: Chap qanot.
0: Aha. А чаптан оңга кетти.
2: Ха, Пушкин оң томон вингер. Вингерга ўхшайди ўзи.
1: Роналду Месси.
2: Ха, марказда Умар Хайём билан Шекспир. Умар Хайём таянч.
0: Жамол ака, сизда эътирозли бўлса, ичингизни ушлаб туринг, ўзингиз тузасиз ҳозир.
2: Тузиб тураверинг.
0: Ҳа, ҳа, тузинг ичингизда.
2: Хабар юсу.
1: Одам билмаган нарсасин
2: ҳозир.
0: Эшитганларсиз, қулоғингизга чалинганлар.
2: Хайём Шекспир, Шекспир биласиз, тўғрими?
0: Ҳамма
2: билади.
0: Уильям Шекспир, Умар Хайём.
2: Umar Xayyom umman ruboiy. Ali majoz sohasidagi eng katta darg'alardan bittasi bedel ikkalasi. Shakespeare bo'lsa, hatto shunaqa mazala bor ekanki, Navoiy Shakespeare, Navoiyni o'qigan Shakespeare degan da'vo bor ekan. 60 yildan farq bo'lsa kerak, Navoiy vafotdan keyin tug'ilganda. Chunki Romeo Juliyetta da ham ana bir-biri bilan dushman oila bo'ladi-ku. Layla Majnunda ham
0: shunday. Layla Majnun.
2: Keyin ko'p Sa'di.
0: Farhod Shirindami, Layla Majnundami?
2: Farhod Shirinda ham. Keyin Sa'd Iskandariyni intisi aninga o'xshaydi deydi-da, misol Qirol Lir yana boshqalari bor, juda ko'p.
0: Qirol Lirga o'xshaydi Sa'd Iskandariy.
2: Juda ko'p personajda bir-biriga o'sha Macbeth nima?
0: Ha,
2: o'sha keyin Gamleti bor misol uchun.
0: Hamlet.
2: O'sha Hamlet deysizlar-sizlar.
0: Ha.
2: U qatga o'xshaydi.
0: Hamlet.
2: Gamlet bu asar. Shuncha Shakespeare botga kirmasa uyat bo'lardi. Hujumda Erkinvohid bilan Abdulov. 4-4-2.
0: Murabbiy
2: Alisher Navoiy. Zaxirani aytaymi?
0: To'xtang, to'xtang, to'xtang. Menda savol bor.
2: Zaxira aytib ko'ydik.
0: Fuzuli qani?
2: Zaxira aytib, Fuzuli zaxirada. Hofiz, Dehlavi, Fuzuli, Attor, Cho'lpon, Byron, Lorca, Gomer, Dante.
1: U raqib jamoa qilsangiz bo'lar ekan.
2: Yo, bu ikkinchi bo'limda buradan xavf, xavfli hujumlar qilish kerak bo'ladi-ku.
1: Bu tarkib kimga qarshi o'ynashi mumkin? Yo'q-ku.
0: Hali yozuvchilar jamoasiga qarshi o'ynashi mumkin.
1: Yozuvchilarga. Yozuvchilarga tayyorlangan yo'q-da, yozuvchilar o'tkazib qo'yadi bu tarkib.
0: Yo, zaxira, yana bir marta zaxira bittalab.
2: Hofiz Sheroziy.
0: Hofiz Sheroziy.
2: Dehlavi.
0: Aha.
2: Keyin Fuzuli.
0: Aha.
2: Fariddin Attor.
0: Aha.
2: Cho'lpon.
0: Aha.
2: Bitta undan qo'shaveramiz, ora-orada qo'shadi. Byron.
0: Aha.
2: Lorca, Gomer,
0: Gomer
2: iloji yo'q.
0: Homer,
2: Homer aslida. Dante, Hante emas a?
0: Mashrab qan?
2: Ha, yo'q.
0: Ha?
2: Yo'q, hurmatimiz cheksiz. Sa'di Navoiyli. Bu oxirgi avlod hisoblanadi.
0: Zaxiraga ham tortmaydimi Mashrab?
2: Masalan, Boburni so'ramayotsiz-ku, Bobur misol uchun
0: qattiq. Bobur ham so'ramoqchi edim. Qani?
2: Bobur Nargis jamoada ham kimdir o'ynash kerak-ku.
0: Qaysi
2: Mashrab Muhammad Yusuf
1: chempionatni boshqa jamoalarda ham kimlarda bo'lish kerak?
2: Bobur, Muhammad Yusuf, shular bu jamoada bo'ladi. Usmon Azim,
1: Muhammadjon,
2: bizga
0: biz Polat Mo'minlarni qo'shaylik, Zafar Diyorlarni.
2: A bo'ldi, o'zi kelishdik o'tgan gal. Men APLni gapiraman, siz Bangladesh chempionatini, siz
1: Eredivisie.
0: Quddus Muhammad. Yana kim? Samuel Marshak bor.
2: Aro bor nima? Mauglini, Mauglini.
0: Kipling mi? Kipling.
1: U anaqa shiir qilgan.
2: Yo'q, yo'q, shoir bo'lgan degan.
1: Ko'rdingiz, shuni ham bilmaymiz, u qalan qo'shamiz.
0: Kim qoldi bizga?
2: Shoir odam, yana Mavli o'ylab topadi.
1: Jon Temir deytamiz-da. Kuala-lu, nimeydi?
2: La-la-la-ilay.
1: Nima deb ish qilib.
0: Men bir qaysi sherida?
2: Birdaniga naqadar qiyinligini bilasiz.
0: Qiyin, tayyorlanib kelish kerak ekan. Tayyorlanib kelish kerak ekan. O'sha o'qigan sherlaringiz bittada xayol kelmaydi-da.
2: Tayyorlanmagan qilib ko'rsib keladi. O'ylanasiz. Chiroy chiqsin.
1: Alaqada Ibrohim Ahmedov ko'rsatuvga chaqirganda, karantinni oldingi davrda. Birdan savol bergan, tayyorlanmasangiz g'alati. 10 mitdan aytib bering deganda, Buskislar qo'shganman-da, futbol tarixida eng yaxshi Maradonalar qolib ketgan, Zidanlar kirmagan-da.
2: Otabek ham qo'shganmi, Shukurov yo'q.
1: Bilmayman kimlar qo'shganman, o'sha
2: payt festa chiqib ketgan.
1: Voy. Uyda efir ko'rib o'tiribman endi.
0: Ya qani bu deysiz?
1: Voyman. Ha. Qarang, 10 bitalikmishda odam topolmaganimdan Busket, yana kimlar qo'shganman.
0: Xavi Iniesta.
1: Juda anaqa hurmat qilaman Busketga. Zidanla yo'q-da. Zidan Maradona ham yo'q adashmasam-da. Qana qilib endi qatta u Busketga nima bor o'tdi?
2: Shu Messi Ronaldo qutqarganda oxirda.
1: Dahshatda. O'shancha bar tayyorlanib kelsangiz, sal o'ylab kelsangiz, haqiqatdan ham.
2: Bo'ldi, hamma nomidan deb.
0: Mayli hamma nomda. Yo, men Fuzuli bilan Bobur yo'qligiga hayron bo'ldim. Boshqa hammasiga gap yo'q. Umuman e'tirozim yo'q.
2: Sizdan ham kelib chiqiladi-da u.
1: Malikini so'rayvering. Tayyorlanib kelish bilan tayyorlanmay kelishimning aloqasi yo'q. O'rtasida farq yo'q.
2: Kelasdan zo'rman deb. Shuni ayta olaydi nari borsa deydi-da anaqa. Internet.
0: Yo'q.
2: Ya men eng qizig'i men shu tarkib qildim-da.
0: Ha.
2: O'rtog'imku, ChatGPT, o'sha tin yetmas ekan menda hamma masxara qildi. Shu tashuvdim, yomon qitmir ekan, dablaq bor. Gapirib-gapirib kel, birinchi tarkib unaqa emas edi, Shakespeare zaxira dedi. Aslanov yozgan deb o'ylaysiz-da uni bor-ku. Oxiri tugatish bor-ku. Lekin bu tarkibimiz yaxshi degan, bu mamani ushiydi, buni ushiydi, menga yoqdi deb turib, o'zicha baholayapti. Bu meta. Keyin zo'r tomoni hujum chizig'ida Abdulla Aripov sof hujumchi bo'ladi dedi. Erkin Vohidov erkin playmaker deganda erkin so'z o'yinini ham qilgan. Aqli bo'lib ketyapti-da borgansizlar. Keyin Rumi to'g'ri degan boshqa degan bitta joyda lekin Alisher Navoiy murabbiy qilib to'g'ri qilibsiz dedi. Chunki u hammasidan oldinroq o'zi ko'pidan Firdavsiyga oldinroq-ku va ko'pini bog'lab turadi degan. Va silsila bitta degan juda ko'pini tushunadi degan. Hali Ancelotti o'ziga o'xshagan futbolchilarni yaxshi o'ynatadi-yu. Va degan oxirida o'sha tugatishi Shakespeare yo'q edi demani zaxira dedi. Shakespeare'ni zaxirada qoldirishga ko'narmikin Navoiy deb qo'ydi. Smiley qo'ydi. Bu odammi dedi.
0: Odam
2: kinoda bu virus biz bilan gaplashyapti dedi.
0: Xisrov Dehlavi zaxiradanmidi?
2: Birinchi zaxira. Lekin zo'r bo'lgan.
0: Men siz aytgan o'qib qo'yishga endi hammasini o'qish kerak endi. Ozgina vaqt topib bir misra biz hammasini o'qmaganmiz unchalik.
2: O'tgan sondagisi hali bor.
0: Hamma Jamolak yo'q, Jamolakga sizdan boshqa narsa so'rayman. Sizdan. Siz keling bitta 11 talik tuzing.
2: Bolalar shoiri.
0: Yo'q. Yo'q,
2: bolalar shoiri. Bormi tas?
0: Mana qarang. Sarkardalar, hukmdorlar va umuman katta imperiya egalaridan 11 talik tuzamiz. Masalan, Ummaviylami, Safaviylami, Usmoniylami, Temurmi, Jaloliddin Manguberdimi, Makedonskiymi, farqi yo'q. Tarixda qolgan eng zo'r 11 talik tuzib bera olasizmi? Tarixiy shaxslardan.
1: U qaysi jihatiga e'tibor berish kerak?
0: Istalgan jihatiga.
2: Qanaqa darvoza
0: bo'ladi? Imperiyasining kattaligiga, zo'r sarkardaligiga, zo'r boshqaruvchi ekanligiga, tarixda o'zining nomini qoldirganiga. Ya'ni klassifikatsiya qilsangiz, mana bu imperiya eng zo'r bo'lgan yoki bo'lmasa mana bu imperiya davrida gullab yashnagan, mana buni hajmi katta bo'lgan, mana bu kattaroq joyni egallagan, mana bu ko'proq yil naqigan deb boshqargan deb
2: tanish bilishingiz.
0: Men xayolingizga darhol keladi-yu. Chalandi menga
2: berdilar tanish bilishingiz. Xo'sh
1: bo'lasiz. Endi bunga savolingiz tayyormas edim, tavakkal qilib ketaman.
0: Boya darhol esingiz kelgani bilan
1: Ibrohimga bergan javobga o'xshagan beraman.
2: Keyin pushayman bo'laman. Keyin
1: Chingizxon nega yo'q deb. Tay, boshladik bo'lmasa, darvozabon Aleksandr Makedonskiy. Endi birinchi katta imperiya.
2: Nomam darvozabonlarniki deb Makedonskiy.
1: birinchi o'sha antik davrda eng katta imperiyalar asoschilaridan biri va uni bizning hududga, bizning o'lkalarga bevosita ishtirok ham bor-da, masalan, tarixni kim o'qigan bo'lsa, o'sha u davrlarda, masalan, hozir okean ortiga mana tinmay borib kelyapti-yu. Chunki hozir dunyoda eng katta davlat Amerika Qo'shma Shtatlarida. Endi u davrdagi, o'rta asrlar davridagi o'xshab, ba'zi bir ahmoq prezidentlarga o'xshab hudud olish davri o'tdi-da hozir.
0: Hozir.
1: Hozir ta'sir qilish doirangiz bilan dunyoni egallaysiz, ta'sir qilish. U davrlarda edi haqiqatdan ham hududni bosib olishingiz kerak bo'lgan. Sizga qo'shimcha askaringiz qancha ko'p bo'lsa, uni boqish uchun yana qo'shimcha yerlar, qo'shimcha odamlar, shuning uchun qancha imperiya kattarsa, u imperiya shunchalik kuchli, shunchalik boy shunaqa bo'lib ketgan edi u davrda. Hozirgi davrda kichkinagina bir tumanchalik, masalan, Singapurlarning ham dunyo iqtisodiga qo'shgan o'rni butunlay boshqacha. Hozir boshqacha o'lchanadi, lekin ba'zi bir shimollik tomi ketganlar hozirgacha odamlarni o'ldirib yuribdi. Yana ba'zi bir davlatlar
0: yana bitta okean ortidagilar, deng.
1: Ha, ishqilib. Qisqasi, Aleksandr Makedonskiy o'sha bir dastlabkilardan deylik. Markazda markaziy himoyada bu endi aniq bir podsho davri emas, umumiy o'sha imperiya, o'sha sivilizatsiya desak ham bo'ladi. Markazda Rim sivilizatsiyasi, o'sha Rim imperiyasi. Sezar, bu yerda bir nechta anaqalar o'tgan.
0: Yuliy Sezar,
1: keyin ular demokratiya asoschilari Rim imperiyasi bilasizlar, boshqaruv har doim ham bitta Sezarda bo'lmagan, ko'proq senat boshqargan boshqa. Ya'ni hokimiyat to'liq bir odamda bo'lgan ba'zi bir davrlarda, ba'zi bir kuchli anaqalar kelib, hozirgi masalan ba'zi bir davlatlarga o'xshab, o'sha parlamentni so'ndirib, o'yinchoq saylovlar qilib, boshqa qilib to'liq hokimiyatni egallagan davrlari bo'lgan. Lekin to'liq muhlatini olsangiz, katta davr, o'sha imperiyani to'liq olsangiz, o'zi Rim imperiyasi markaziy himoyada, ikkinchi markaziy himoyada Mo'g'ullar deylik, bu yerda endi Chingizxon boshlagan, lekin ma'lum bir katta davr ichida Mo'g'ullar imperiyasi deyilgan. Buni ba'zi hozir mana hozirgi tarixchilar juda ko'p tortishyapti. Ba'zi birlar nimaga faqat Mo'g'ullar? Biz esinglarda bo'lsa, biz bolaligimizda Mo'g'ul tatarlar deb o'tardik. Hozir tatarlar so'zi deyarli ishlatilmayapti. Hozirgi tarixchilar leksikonida Mo'g'ullar yoki bo'lmasa aynan qaysi bir o'sha Xoqonni gapirishyapti, o'sha qilishyapti.
0: Oltin O'rdani o'tardik.
1: Oltin O'rda deyapti, Chig'otoy o'sha anaqalarni o'tishyapti. Mayli, to'liq olamiz Mo'g'ullar deb atab qo'ya qolamiz.
0: Mo'g'ullar davri imperiyasi.
1: Mo'g'ullar davri imperiyasi tarixda juda katta iz qoldirgan, o'sha davr uchun davlat boshqaruv tizimida juda katta yangiliklar bo'lgan. O'shaning uchun necha yuz yillab bu davom etgan imperiya, uning qoldiqlari 20-chi asrgacha yetib kelgan. 20-chi, masalan, o'sha Temur anaqasini ko'rsak ham, Temur davlatini ko'rsak ham va o'rta asrlardagi hamma davlatlar o'sha shu Osiyoda joylashgan Mo'g'ullarga yaqinroq bo'lgan imperiya bo'ladimi, saltanat bo'ladimi, davlat bo'ladimi, buning qoldig'i qolgan, ya'ni doim xon ushlab turishgan. Masalan, Amir Temur 3 ta xonni almashtirgan, adashmasam, ha? O'zining davrida 9 tami, ha? Baribir ularda boyagi Chingizxon avlodi deb turib ushlab turishgan. Xonlik,
0: qanaqa
1: shu davlat boshqaruvi shunga qurilganligi uchun. Hattoki Usmoniylar xalifaligi ham xalifalik deyiladi. U Temurning imperiyasidan farqli o'laroq Usmoniylarning xalifalik. Xalifalikda ham ular ham saroyda, o'sha Istanbuldagi saroyda Girey, bilasizlar, Gireylar Qirim xonlari. Ular to'g'ridan to'g'ri Chingizxonga anaqa
0: bo'ysungan.
1: Yo'q, taqalar. Avlodini surishtirsangiz, Chingizxonga shajarasi boradi. Shuning uchun Usmoniylar o'zlari boshqargani bilan, katta kattagina hududni boshqargani bilan doim Gireylardan bitta shahzoda saroyda bo'lgan. Ya'ni Qirim xonlaridan ular endi Qirim xonligi Usmoniylarga bo'ysungan xonlik, lekin eshonda gap bo'lganda, bu o'sha Abdulhamid davrida ham bo'lgan. Shungacha greylar doim greylardan bittasi doim bitta shahzoda Istanbuldagi saroyda yurgan. Ba'zi bir turk seriallarida bu voqealar bor.
0: Markaziy himoyaga
1: hozir Rim imperiyasi bilan Mo'g'ullar imperiyasini qo'ydim. Qanotga Turk xoqonligi deylik bittasini. Bu u Mo'g'ullardan ham ancha avval hozirgi
0: Qutadg'ubilik.
1: Bu hozirgi
0: Bo'lga xonmidi?
1: Hozirgi bizning hududlardan boshlab deyarli Tinch okeanigacha bo'lgan. O'rtada deymizda, bu juda katta anaqa xoqonlik hudud. Bu Baykalning anaqasida deylik, belbog'ida ketgan. Baykal ko'lining belbog'ida shu bizning hudud Kaspiydan tortib u Vladivostokgacha, ya'ni.
0: Uzoq sharqgacha.
1: Shimoliy Xitoy, Mo'g'uliston ichida aniq. Shimoliy Xitoy, hozirgi anaqa Sharqiy Turkiston hududi, Sibir hududi, Koreyaning, Shimoliy Koreyaning hududi, Yaponiya kirmagan, lekin borib deyarli Kamchatkaning tagigacha borgan katta hudud, u internetdan kirib tekshirib olsanglar bo'ladi, juda katta davlat bo'lgan. Qanotga qo'ymasak bo'lmaydi. Ya'ni bizning millatlarning bizning anaqamiz asosi u. Va Mo'g'ullar o'zi o'shalardan Kaganat deyishadi uni.
0: Kaganat deydi.
1: Mo'g'ullar ulardan ilhomlanib, ularni o'rganib tuzganda buni. Va Mo'g'ullarning masalan Chingizxon tuzgan saltanatda ham juda ko'p turkiy xalqlar bo'lgan. Ya'ni bizning hududda yashaydigan turkiy xalqlar bularni to'liq Mo'g'ullar deb bilmagan. Ya'ni o'zlariga o'xshagan bir xalq deb bilishgan. Qanotga bu taraf bu yo chapga qo'ysa turk xoqonligini o'nga
2: turkiy qilib qo'ya qoling endi hali.
1: Hozir o'nga.
2: To'g'rimi?
0: Xorazm choqlarimi?
1: O'nga yo'q. O'nga g'aznaviylar qo'yamiz. G'aznaviylar qo'ya qolaylik. Ma'lum bir davrda juda katta imperiya tuzgan. Uni qisqa bo'lgan u
0: Mahmud G'aznaviy.
1: Bo'ldi, g'aznaviy ko'p ana qilmaymiz. Markaz
0: to'rtlikmi?
1: Yo, yarim himoya. Tayanch, yarim himoya, tayanch. Tayanchga endi
2: Temur.
1: Yo, bashariyat anaqasi uchun islom xalifaligi deymiz. Endi qo'shish kerakmi, qo'shmaslik kerakmi?
0: Qo'shavering.
1: Yo, ikkalasini bitta qilib aytsak mumkin. Ummaviylar bilan Abbosiylarni.
0: Alohida-ku.
1: Alohida-da. Abbosiylar deylik. Abbosiylar davrida islom madaniyati, ilm fani juda rivojlangan davr bo'lgan ummaviylarga nisbatan. O'sha Bag'dod poytaxti bo'lgan, aynan o'sha davrda o'sha Urganchdagi universitet ham o'sha davrda bo'lgan. Xorazm shohlari ulardan ko'proq ilhomlanib. Baribir u davrdagi Abbosiylar davridagi boshqa saltanatlar ham, o'sha hatto g'aznaviylar ham baribir xalifalikka o'sha Abbosiylarga qanaqadir bo'ysunganda. Masalan mashhur bir anaqasi bor. Mahmud G'aznaviy nimadir o'z boshimchalik qilganda xalifadan xat keladi-da. Nima bo'ysunganda? Bo'lmasa harbiy jihatdan
2: kuchayib ketib qoladi.
1: Harbiy jihatdan g'aznaviylar kuchli bo'ladi. Lekin xalifalikda endi. Shuning uchun Abbosiylarni tayanchga qo'yaylik, hammani boshqarib bir qanaqadir bir katta bir sivilizatsiyani qiyomatgacha bo'lgan anaqani ushlab turgan desak bo'ladi. Ikkita yarim himoyachi ulardan.
0: Xorazmdagi boyagi Ma'mun akademiyasimi?
1: Ha, Ma'mun, shuni eslayman. Ma'mun.
0: Hozir esimga tushdi. O'ylay.
1: Ikkita yarim himoyachi Xorazm shohlar saltanati. Xorazm shohlar saltanati.
0: Bu ham katta bo'lgan imperiya jihatidan.
1: O'shanga
0: kiradi. Oldini ularning oxiriku.
1: Xorazm shohlar saltanatiga butun hammasi kiradi. Keyin ikkinchisiga men boyagi Mo'g'ul deb himoya qo'ydim-ku, umumiy Chingizxondan tortib anaqacha. Lekin alohida bitta anaqani ajratib olaman o'rtaga. Bu Oltin O'rda. Oltin O'rda va islom taraqqiyoti uchun aynan Oltin O'rda. Aytaylik, bu Chig'atoy boshqa o'rdalarga qaraganda Oltin O'rdada birinchi bo'lib Mo'g'ullar islomlashish boshlangan. Va bizning millatimizning poydevori o'sha yerda qurilganda, ya'ni biz o'zbeklarnikini. Mana shu O'zbek xon davrida ya'ni Mo'g'ul boyagi xudosizlar deylik, boshqa din boyagi tangrichilikdan to'liq islomga o'tgan bu O'zbek xon bilan bo'lgan. Ungacha xonlar bo'lgan. Birinchisi Berdak xonmida, adashmasam, musulmon xon. Keyin bo'lgan, lekin aynan O'zbek xonligida butun Oltin O'rda islomlashtirilgan, masjidu madrasalar qurilgan va qonun bilan musulmonlarning haq-huquqi boshqa o'sha pravoslav dinidagi yoki o'sha tangrichilik dinidagi zardushtlar boshqalardan ustun qilib ko'rsatilgan va boshqaruv to'liq davlat boshqaruvi
0: musulmonlarniki
1: islom dini asosida qurilgan, ya'ni xuddi xalifalikdagi shariatga qurilgan deylik va Oltin O'rdada rivojlanishiga juda katta turtki bo'lgan bu. Aynan O'zbek xondan boshlangan bu narsa. O'shaning uchun buni alohida bir saltanat sifatida agar biz terma tussak, buni qo'shmasdan iloji yo'q. Boya Mo'g'ullar alohida, hatto Chingizxonni o'shanga qo'shdik. Lekin
0: playmaker bu,
1: bu baribir bu futboldagi shuna qarasangiz, Iniesta-da, haqiqatan ham
0: markazi
1: boshqaradi. Raqib beradi. Endi ikkita hujumchi qoldi.
0: Ikki qanot yarim himoyasi bor.
1: Ha, ikki qanot yarim himoyachi ko'p ekanda.
0: Saltanatlar ham ko'p.
2: Ikkitasini yettisi o'rtada.
1: Yo'q, uchta qo'ydim-da men o'rtaga. Uchta,
2: ikkita qo'ydingiz.
0: Ikkita qo'ydingiz.
1: Yo, tayanchga anaqani qo'ydim-ku, Abbosiylar qo'ydim-ku. Keyin
0: Xorazmshohlarni
1: qo'ydim va Oltin O'rdani qo'ydim. Uchta hujumchi. Uchta hujumchi
2: bitta odam yordam bera olaymi?
1: Amir Temur saltanati markaziy hujum deylik. Chunki Amir Temurning tuzgan saltanati o'zi noyob. Keyin dunyo tarixida Amir Temurdek sarkarda bo'lmagan. Hozirgacha mana bular o'rganadi. Harbiy akademiyalar bor-ku. Amir Temurning har bir jangini alohida o'rganadi. Chunki sarkarda sifatida boyagi bir saltanat tuzganligi, boshqa xayriyasi, Samarqandni qurganligi, boshqa hududlarda nimalar, hammasi alohida bir mavzu, lekin Amir Temurda shaxsi o'z alohida, uning har bir jangga tuzgan strategiyasi, umuman sarkardalik qobiliyati bu alohida mavzuda. Bu kichkina qo'shinlar bilan va kam qurbonlar soni bilan shunaqa katta janglarni yutib ketgan. Masalan, o'sha mashhur Anqara jangini olasizmi? To'xtamish xon bilan bo'lgan janglarni olasizmi? Bu hozirgacha, hozirgi mana bu dronlar zamonida ham harbiy akademiyalar Amir Temurni o'qitishga majburdi.
0: O'rganadi.
1: Ha, taktika, jangga tayyorgarlik, boshqa Amir Temur bu qo'ymang, bu Chingizxonlar hech kim emas.
0: Noyob
1: Amir. Chingizxonlar boyagi kuchning ko'pchilikning va otlar bo'lgan. Ularda ko'proq nima deydi? Otdagi askarlar nima degan?
0: Suvoriylar.
1: Suvoriylarning hisobiga yutib ketganda, keyin boyaga qo'rqmaslik, boshqa, lekin Amir Temur juda ko'p janglarni aynan
0: hiyla bilan yutgandi.
1: Yo'q, hiyla jangda bor-ku endi. Umuman o'sha jangga tayyorgarlikda va aynan o'sha sarkardalik qobiliyati, mahoratining evaziga yutib ketganda.
0: Strategiya, taktika.
1: Shuning uchun hozirgacha Amir Temur, Amir Temur markaziy hujumchida, u galedor deymiz-ku.
0: Qanotlar.
1: Qanotlar
0: Usmoniylarmi?
2: Napoleonni ham qo'shing.
1: Yo, Napoleonni qo'shmayman, yoqmaydi menga Napoleon.
0: Ma'lumchi, men Usmoniylar bilan Boburiylar davlat qoldi-yu o'zi.
1: Ha, Usmoniylar, o'ng qanotga Usmoniylar va aynan Sulton Sulaymon. Bizda Sulton Sulaymon haqida juda noto'g'ri taassurot bor.
0: Ani ahmoqona serial hech kim adashtirmasin.
1: Shaxs unaqa.
0: Bu bo'g'ir serial u.
1: Baribir Sulton Sulaymon endi o'g'li Mustafa bilan bo'lgan anaqasi hozirgacha o'rganiladi. Bu fakt, bu bo'lgan narsa. U o'sha paytda ush qarorga kelganda qanaqa holatda bo'lgan, nima bo'lgan, endi Xudoning o'ziga ayon. Lekin sarkarda sifatida Usmoniylar Sulton Sulayman davrida eng katta hududni kengaygan. Bu maksimumi bo'lgan, undan keyin toraysa toraygan, kengaymaganda. Shuning uchun aynan Sulton Sulayman davrini qo'shsak bo'ladi Usmoniylardan qanotga. Bu qanotga Salohiddin Ayyubiy umuman boya biz Abbosiylarni alohida oldik. Xalifalik ilk davri hali Ummaviylarga bo'linmagan Salohiddin Ayyubiy davrini men murabbiy qilmoqchimanda. Umuman bu Hazrat Umar davri bo'ladi. Hali Ummaviylar alohida bo'lib, xalifalik hali Hazrat Umar hamda Hazrat Ali o'rtasidagi muammolar aniq yo'q davrgacha bo'lganda murabbiy ular.
0: Xo'p, ular murabbiy. Boburgilarni qo'shasizmi?
1: Yo'q, Boburgilarni qo'shmayman men. Bitta qo'shmayman men. Anaqa West India kompaniyasini qo'shaman.

0: va insoniyat tarixidagi hudud jihatidan o'sha 19-chi asrda bu eng katta hududiga ega bo'lgan davri inglizlar imperiyasi. Aynan ular bu zamonaviy imperiyada aynan bu inglizlar demagan, bitta bir oddiy kompaniyaning, bir firmaning deylik,
1: o'sha
0: West Indiyaning qanoti ostida, a West Indiyaning bosh ofisi Londonda, boshqaruv tizimi Londonda, ular qirolga bo'ysunadi, Angliya parlamentiga bo'ysunadi, lekin katta-katta qitalar ularga bo'ysingan.
1: Faktik jihatdan bu,
0: faktik jihatdan
1: bu egallash.
0: Ha, buni egallash, endi buni tan olmaslik iloji yo'q. Hozirgi, mana hozirgi biz yashab turgan zamonga, hozirgi tuzumga
1: ta'siri.
0: Ta'siri bor, juda
2: katta. Hududi eng katta ekan.
0: Shunda hududi eng katta.
2: 5.5 million.
0: O'sha uchun
1: O'rta Osiyoga ham bir daxl qilgan-ku.
0: Ha,
2: Mo'g'ullar 2-chi o'rinda ekan, hatto 10 million kilometr kamroq ekan.
0: Ya, udagi juda dahshat. Amerika
2: 3-chi o'rinda Rossiya imperiyasi 22, Sin imperiyasi, Ispaniya imperiyasi, Fransiya
1: Amali, u hududlar.
0: Shu bala, bala.
2: Yuan sulolasi.
1: Nimaga Boburiylarni qo'shmadingiz?
0: Boburiylar baribir butun tarixni olsangiz, unaqa katta saltanatmiz.
1: Katta saltanat uzoq bo'lgan-ku.
0: Yo'q, uzoq bo'lgan, u har xil davri bor. Boburiylar davri, masalan, Hazrat Bobur o'zini davrida juda qisqa Dehli atrofigina bo'lgan. Keyin farzandlari, navaralar, evaralar bir ma'lum bir vaqtlarda kattalashtirgan, ma'lum vaqtlarda kichiklashgan. Unaqa juda katta unaqa hisoblanmaydi. Men Xorazm shohlari ham o'zi aslida unaqa hisoblanmaydi, lekin Xorazm shohlar biz uchun muhim. Ya'ni o'sha Mo'g'ul bosqinchilariga ularning kurashi muhim. Bu yerda bitta shaxs bilan bog'liq. Jaloliddin Mangiberdi mana. Lekin o'zi aslida ular ham ayblaydigan jihatlari ko'pda, noto'g'ri o'sha urushga tayyorgarlikda noto'g'ri yondashuv bo'lgan, noto'g'ri qarorlar chiqarilgan. Endi hozir o'rgatilyapti bu narsa, batafsil to'xtalish shart emas. Lekin butun tarixni olib siz 11 ta tuzmoqchi bo'lsangiz, o'zi Xorazm shohlarni ham qo'sha olmaysiz.
1: Forsiylarni nega qo'shmadingiz? Tarixdagi eng katta imperiyalardan biri.
0: Endi birinchidan qadimgi zamonda forsiylar ham unaqa, masalan Makedonskiydan kichkinada. Hozirgi bu Mag'rib, Shom atrofida. Iroq va bu Kurfaz atrofi hududlar.
1: Endi Suriya, Yaman, Damashq hammasi kirib ketganmi? Butun Mag'rib.
0: Balkim eslamadim.
1: Ha, yo'q, bularni ham qo'shish mumkindir. 10 mingtalik kirmaydi.
0: Ha, 10 mingtalik. Endi kim qanaqa
1: mamluklar bor, masalan, o'zimizdan ketganlar.
0: Mamluklardagi ham kichiroq, keyin ularning mustaqil davri juda kam. Mamluklar ham juda mustaqil davri. O'sha boshlanish davrida xalifalikka bo'ysingan, keyingi davrlarda bir qisqa davrda o'zi mustaqil qarorlar chiqargan, keyin tarixining oxirrog'ida ko'p Usmoniylarga bo'ysingan.
1: Salohiddin Ayyubiydan avvalgi Nuriddin Zangiyning imperiyasi ham katta bo'lgan, menimcha. Endi imperiya deb aytilmaydi-yu, lekin hudud jihatdan
2: tayyorlanib ro'yxat deb beraymiz sizlarga, endi qiziq bo'ladi-ku.
1: Hozir tayyorlanib o'tirdingiz, a?
2: Tayyorlanib emas. O'zi bor ekan reytingida. Qiziq chiqadi, Jamol misol uchun o'zidan gapirdi-ku.
1: Bularga bitta narsa qo'shib ketay. Shu hozir tuzgan imperiya
2: yo'q.
1: Yo'q, yo'q, boshqa narsa.
2: Aks bo'lib yoqalaymaka anaqa deb o'tirdingiz.
1: Sulaymon payg'ambarni qo'shamiz, a?
2: Unaq ketadigan bo'lsangiz.
0: Unaq ketadigan bo'lsangiz, umuman faqat
2: ular maydonga qo'shmaydi. Shuni o'yladim.
1: Murabbiylik siz.
2: Murabbiyga ham
1: bo'lmaydi.
2: Bo'ldi, tepa futbol atadi. Mana birinchi o'rinda o'zi 10 talik bor-ku, Sarkardanalik. Makedonskiy. Keyingisi Chingizxon, uchinchisi Hannibal Barka. Alp tog'laridan fillar bilan o'tib Rimga qarshi yurishlar qilgan. Yuli Sezar, Xolid ibn Valid.
1: O, 6 mi?
2: Subutoy 5. Subutoy Chingizxon o'tadigan davrdagi eng muhim o'g'li. Amir Temur, Napoleon Bonaparte, Salohiddin Ayyubiy, Sipion Afrikanskiy ekan. Zamada Gannibalni mag'lub etib, Karfagenga qarshi ikkinchi punik urush taqdirini o'zgartirgan. O'g'iganmiz sizlar uchun.
1: Demak, bizlarga Xolid ibn Valid 5-chi.
2: Keyin zaxirada Kir 2, Trajan, Buyuk Friedrich, Valentin, Jukov, Suvorov, Bobur, Nodir shoh va boshqalar.
0: Jukov qo'shilgan joy u.
1: Endi bu
0: ham qo'shilgan joy.
1: Bu sunniy ongi versiyasi. Biz unga qo'shilmaymiz.
0: O'sha ko'rdingiz, anaqa anaqalar qo'shyapti-da, baribir bu
2: tariximi ziyotda ham qo'shibdi Andalusni bosh.
1: Andalus qo'shsa bo'lardi, ha.
2: Siz Andalus esdan chiqdingiz.
1: Andalus juda katta, ha.

0: juda katta davr, juda katta hudud.
1: Endi Andalusiyaning boshlanish davri,
2: Andaluslar reklama qilgan.
1: Abbosiylar, Abbosiylar kuchayib kelib, xalifalikni egallaganda Ummaviylarning bir shahzodasi o'sha mag'ribga qochib ketib,
0: yana shu Abbosiylar kirib ketadi shu.
2: Ta'sir insoniyatga ta'sir juda.
0: Insoniyat ta'siri.
1: Endi baribir oxirida
2: el deb boshlanganlar hammasi o'sha el doradi.
1: Oxirida baribir anaqa yo'q ketganlar.
2: O'sha hozir ketganlar o'zi ko'p. Yo'q,
0: chiqasiz
1: qolmagan. Ta'sir doirasi ham yo'q ketganlar.
2: Ha. Britaniya turibdi xolasiz.
0: Yaxshi, yaxshi 10 bittalik bo'ldi. Yana qaysidir bir imperiyalar bor. Qaysidir bir
2: kecha ustozlar kunda qo'yib yuborish kerak edi buni. Dars o'tdi-da o'z.
0: Qaysi bir yurishlar bor, fathlar bor.
1: Masalan, ko'pda insoniyat yaralibdi-ki, hozirgi kungacha bir-biri urushyotibdi.
0: Misol uchun,
1: uni hamma futboldan katta mavzu bu.
0: Ya, to'g'ri. Men aytmoqchiman, mana bu
1: keyin mana bizda yaxshi o'rganilmaydi. Mana bu qo'shyapti. ChatGPT qo'shyapti, masalan, Xitoydagi imperiyalar, Afrikadagi. Masalan, biz bizga uzoq hududda
0: masalan
1: hozir Boliviyalik bir shunaqa podkastda o'tirganda so'rasangiz Amir Temur tanimasligi
0: mumkin-da. Inklar hukmdorligi bor masalan, u Janubiy Afrikada inklar masalan,
2: u Meksikaliklar mayalarga xafa bo'lib ketadi.
0: Mayalarga, ha. Yo biz qo'rsak bo'ladi masalan, Vizantiyani fath qilgan Fotih Sulton Mahmud. U ham 10 bitalikda.
2: Bu yetdi Salohiddin ikkalasi qo'shmoqchi bo'ldi.
0: Ha. Uni albatta 10 bitalik qo'shdi.
2: Jamol sarkardidan anaqa o'tib ketdi. Imperiyalarga o'tib ketdi.
0: O'zi shartda ikkitasini chop tashab o'sha Sulton Fotih Mahmud bilan
2: jangda Bobur ham qo'shib ketardi.
0: Salohiddin Ayyubiyni qo'shib yubordik.
2: Bobur shoirlik uchun
1: Salohiddin Ayyubiyni alohida qo'shmadim, lekin o'sha davrni qo'shdi.
0: Ha, davri bor.
2: Bobur jahli chiqotgani na shoirlarda na podsholada
0: Bobur ko'rmadi. Uchalasi tazginadan ekan, deb Bobur. Shoirlarda ham bo'lmadi.
2: Lekin juda katta shaxsda bari.
0: Aha.
2: Ya'ni bunaqa bo'lish odamda bor-ku. Abdulla Arifov Bobur haqida she'ri bor. Zo'r yozib qo'ygan. Aytganki, ikkita vujudda qanaqa bu narsa yashadi sizda deb kelganda, uzoq kelganda. Lekin Hazrat bilingki degan oxirida. Sizni bizgacha olib kelgan narsa shoirligingiz. Zo'r tugatgan she'ri bor.
0: Sizni bizgacha olib kelgan shoirlik.
2: Insoniyat tarixida ikkita odam tavbanoma yozgan. Tolstoy yozgan, Bobur yozgan.
0: Tazarrunoma.
2: O'zini ayblarini aytgan.
0: Ya o'sha
2: o'qilar, oxiri tashadim ichishi deb yozgan hatto.
0: Uni Boburnomasi juda unikal asar hisoblanadi-yu, ya'ni
2: ham geografiya bo'yicha ham hamma narsa bo'yicha.
0: O'zini butun kamchiliklarini tan olingan hukmdor yozgan yagona asar-da.
2: Uni tarix bo'yicha, geografiya hududlar bo'yicha, ana urf-odatlar, bir narsalar bor-ku. Beruniyni Hindiston bilan yonma-yon tursa kerak menimcha.
0: Ehtimol.
2: Keyingisida olimlar ketaylam kelamiz shekilli. Ham
0: keyingisiga shu nimadir tayyorlaymiz rostdan, o'ylab ko'rish kerak. Yaxshi,
2: futbolistlarni ham o'rnigan qilishimiz kerak-da.
0: Yaxshi mavzular ko'p. Keyingi soatga o'tib olamiz.
1: Tugab qoldi birinchi soat.
0: Nima qo'shmoqchi edingiz? Ayting. Aytib keting.
1: Reklamalarimizni eslatmaymizmi?
0: Reklama keyingi soatda avvalida. Keyingi soatda avvalida futbol haqida gaplashamiz.
2: Hamma narsa esda chiqsin, reklama.
0: Bo'pti.
3: Uztelekomdan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelekom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2-oktyabr kuni mamlakatimizga rasmiy tashrif bilan kelgan Daniya qirolligi tashqi ishlar vaziri Lars Løkke Rasmussenni qabul qildi. O'zbekiston Daniya munosabatlarini siyosiy, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar sohalarda kengaytirishning amaliy jihatlari ko'rib chiqildi. Ikki tomonlama hamkorlik sezilarli darajada faollashgani mamnuniyat bilan qayd etildi. O'tgan yili Daniyaga O'zbekistonning qarorgohi Stokgolm shahrida bo'lgan ilk elchisi tayinlandi. Joriy yilda Daniya Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakilni tayinladi. Ularda o'zaro tovar ayirboshlash hajmi qariyb 5 barobar oshdi. Daniyaning yetakchi kompaniyalari ishtirokida O'zbekistonda tog'kon, kimyo va oziq-ovqat sanoati, qishloq xo'jaligi, suv ta'minoti hamda boshqa sohalarda qo'shma loyihalar amalga oshirilmoqda. O'zaro savdo hajmini yanada oshirish, Daniya investitsiyalari, ilg'or texnologiyalar va know-how'larni energetika, farmatsevtika, transport va logistika, agrosanoat majmui hamda boshqa istiqbolli yo'nalishlarga jalb etish muhimligi ta'kidlandi. Markaziy bank boshqaruvining ayrim idoralar aro normativ huquqiy hujjatlarga qo'shimchalar kiritish haqidagi qarori Adliya vazirligida 2026 yil 30-sentyabrda 39-48 son bilan davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Qaror rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran bir oy o'tgach kuchga kiradi. Unga ko'ra banklar kredit reklamalarida qarzni o'z vaqtida to'lamaslik xavfli ekan haqida ogohlantirish berishi shart. Rasm, video yoki audio shaklidagi reklamalarda bunday ogohlantirish reklama maydoni yoki vaqtining kamida 10% ni egallashi kerak. Kredit shartnomasining birinchi sahifasida ham qarzni o'z vaqtida to'lamaslik oqibatlari haqida ogohlantirish joylashtiriladi. U sahifaning kamida 30% ni egallash kerak. Ogohlantirishda qarz o'z vaqtida to'lamagan taqdirda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan oqibatlar ko'rsatiladi. Jumladan, qarz miqdori ortishi, mol-mulk va bank hisob-varaqlaridagi mablag'larga undiruv kiritilishi hamda kredit tarixi buzilishi mumkinligi haqida axborot beriladi. Kredit mahsulot haqida mijozni chalg'ituvchi reklama tarqatgan banklarga nisbatan choralar va sanksiyalar qo'llanilishi belgilangan. Yangi tartib iste'molchilarga kredit olishdan oldin uning xatarlari va qarzni o'z vaqtida to'lamaslik oqibatlari haqida aniq hamda tushunarli ma'lumot olish imkonini beradi. Turkmaniston yagona elektron viza olish va berish tizimi e-vizani ishga tushirdi. Mamlakat davlat migratsiya xizmati ma'lumotlariga ko'ra 2026 yil 1-oktyabrdan boshlab barcha elektron vizalarni qayta ishlash ishlari faqat ushbu tizim orqali maxsus veb-saytda amalga oshiriladi. Tizim Turkmanistonning migratsiya to'g'risidagi qonuniga muvofiq joriy etildi. Elektron viza xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga mamlakatga kirish, qolish, chiqish va tranzit o'tish huquqini beradi. Migratsiya xizmati yangi raqamli xizmat chet elliklarga vaqtni tejash, hujjatlar buni elektron formatga o'tkazish va barcha protseduralarni tezroq va samaraliroq bajarish imkonini berishini ta'kidladi. Shuningdek, ular tizim agentlikning samaradorligini oshirish va faoliyatini zamonaviy talablarga moslashtirishini ta'kidladilar. Xizmat mamlakat xalqaro hamkorligini kengaytirish, migratsiya xizmatlari sifatini yaxshilash va raqamli texnologiyalar va eng yaxshi amaliyotlarni joriy etish bo'yicha izchil ish olib borilayotganini ta'kidlaydi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 3-oktyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11772 so'm 95 tiyin, 1 yevro 13224 so'm 55 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 14 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 3-oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 27 daraja, iliq 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, iliq kunduzi 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Navoiy viloyatida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 7-12, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 29 daraja iliq, 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
2: Angliya Premier Ligasi klublari Manchester City'ning moliyaviy qoidabuzarliklar bo'yicha ish mavsum yakuniga qadar hal qilinishini xohlamoqda. Bu haqda The Times xabar berdi. Klublar yakuniy qaror mavsum tugashidan oldin chiqarilishi, agar jazo qo'llanilsa, u keyingi mavsumdan kuchga kirishini istamoqda. Eslatib o'tamiz, Angliya Premier Ligasi 2023 yilda Manchester City'ni 2009-2018 yillar oralig'ida moliyaviy qoidalarni ko'p marotaba buzganlikda ayblagan. Keyinchalik ayblovlar soni 130 ta ekani haqida xabarlar tarqalgan. Yaqinda City'ga qo'yilgan ayblovlarning deyarli barchasi bo'yicha qaror chiqarilgani haqida ma'lumot berildi. Klubda ushbu qaror ustidan apellyatsiya berish uchun juma kuniga qadar vaqt bor. Yangi qoidalarga ko'ra apellyatsiya jarayoni 12 hafta ichida yakunlanishi kerak. Biroq Manchester City vakillari mazkur muddat ushbu ishga tatbiq etilmasligini ta'kidlashi mumkin. Turkiyada futbol uchrashuvlariga hakamlarni tayinlash va baholash jarayonlariga aralashganlikda gumonlangan 7 kishi hibsga olindi. Ular orasida Turkiya futbol federatsiyasi hakamlar qo'mitasi rahbari Ferhat Gundogdu va uning o'rinbosari ham bor. Tergov doirasida hakamlar reytingini shakllantirish, uchrashuvlarga tayinlash va imtihon natijalarini soxtalashtirish holatlari o'rganilmoqda.

0: Assalomu alaykum yana bir bor. Xayrli oqshom barchangizga. Futbol plus talk show'si davom etadi. Futbol plusning plus tomonini gaplashib oldik. Birinchi bo'lish plus tomonini gaplashib olishga odat qildik shuni. Futbolga ko'proq vaqt qolsin.
1: 2 soatdan ko'rishib
0: boshlash. 2 soatda. O'zbekiston Suriya. Mana shu o'yinga to'xtalishimiz kerak. Undan avvalgi o'yin bilan bog'lab turib, o'zimiz yig'inimiz, tarkiblarimiz, Kannavaro ko'rsatayotgan hunarlar, qaysi futbolchilarimiz, qaysi chiziqlarimiz, qanaqa kamchiliklar bir umumiy baho berib ketaylik. Hademay tugaydi bu yig'in. Ertaga biz 6 oktyabrda Janubiy Koreyaga safar qilib, bu yerda o'yin o'tkazamiz va mana shu 3 o'yinlik yig'inimiz tugaydi. Yaxshiki 2 o'yinni g'alaba bilan yakunladik va birida 6.5, birida deyarli 3.5 ball qo'lga kiritib, FIFA reytingida 58-chi o'ringa ko'tarildik. Sekin-sekin mana reytingda yangilar yaxshilashib boramiz. Janubiy Koreya bilan durang o'ynash bizga faqat foyda keltiradi. Kamida durang, g'alaba albatta ko'proq foyda keltiradi. Mag'lubiyat esa ochkolarimizni je kamaytirib yuboradi reytingda. Shuning uchun u yerda ham kamida durang uchun borishimiz kerak. Endi reyting asosiysi emas-ku. Asosiysi biz Osiyo Kubogida nima ko'rsatishimizni ko'rib olishimiz va mana shu qandaydir bir mujdalar beryapti bu jamoa bizga. Hali shakllanmagan bo'lsa ham oz bo'lsa-da kelajakka qarab jamoamiz shunaqa bo'lar ekan degan bir messejlar beryaptimi? Shu ikki o'yindan qanday xulosalar jamoa aka?
2: Endi bu yig'in o'zi tarixda birinchi marta men eslolmadim. Kechada boshqa podkastda qatnashganimda ham bunaqa uzoq davrli FIFA kunlarini eslolmadim.
0: O'zi yangilik-ku bu.
2: Ha, bu yangilikda, ya'ni deyarli 20 kundan ortiqroq jamoa birga bo'ladi. Kamida 3 ta o'yin o'ynayapti. Bu terma jamoa murabbiylari uchun juda zo'rda.
0: Yaxshimi bu?
2: Yaxshi, chunki ularda doim vaqt yetishmasdi-yu.
0: 2 ga bo'lingan 10 kunlikdan ko'ra
2: 10 kunlikda siz 2 ta o'yin o'tkazishingiz mumkin va asosiy e'tiboringizni futbolchilarni qanaqa holatda kelganligiga qaraysiz. Ular tahlil qilasiz, analiz qilasiz va oldingizdagi raqibingizga tayyorgarlik ko'rasiz. O'yinni o'tkazib bo'lganingizdan keyin boyagi восстановление deymiz, o'zbekcha tiklanish, keyingi o'yinga tayyorlashda bir qanaqadir bir taktik
0: fikrlashga vaqt yo'g'i.
2: Qolmaydi. Hozir bemalol oldi, masalan, Farg'onaga ketguncha bemalol 3-4 kun shug'ullanib oldi. Yangi futbolchilarni ko'rib oldi. Ular bilan qanaqadir muloqot qilib oldi murabbiylar. Nima xohlayotganligini, o'yinimiz qanaqa bo'lishi haqida ularga qanaqadir tushunchalar bera oldi. Menimcha nazariy jihatdan ham vaqti bo'ldi-da. Keyin bemalol Eron bilan o'ynayapti, Suriya bilan o'yingacha vaqt bor. Suriya bilan o'ynayapmiz, Shimoliy Koreya bilan o'yingacha hali vaqtimiz bor. Janubiy Koreya bilan o'yinimizgacha vaqtimiz bor. Qanaqa baribir 20 kundan ortiq futbolchilarga bemalol siz o'zingiz anaqangizni tushuntirib berishingizga vaqtingiz bor-da. Bitta hozir Kannavaro uchun emas, umuman terma jamoa murabbiylari uchun juda yaxshi imkoniyat bo'lib qoldi-da. O'shaning uchun
0: bu yaxshi.
2: Yaxshi va yana mana shu Kannavaroning o'sha jamoani qanaqadir jonlantirish deylik yoki perezagruzka deydi-ku, qayta
0: bir silkitib olish.
2: Bir silkitib olish uchun yaxshi bo'lyapti. Men to'g'risi men ishonmayman tarkib juda keskin o'zgarib ketishiga. Osiyo Kubogigacha.
0: Nimaga ishonmaysiz? Shunga boshdan bosh ishonmayapsiz.
2: Ishonmayman. Yo'q. Baribir tanlov bo'lganda sizda ikkita futbolchi tanlov bo'lgan.
0: Misolni bittasini oling.
2: Misol aytaylik.
0: Men sizga aytaman misolni. Alijonov Karimov.
2: Endi hozirgi kunda Karimov ustun.
1: Yo, o'sha payt bo'ldi-ku. Demoqchi.
2: Yo, mana hozir aytaylik. Mana bugun xabar chiqdi, Otabek Shukurov Serbiya klubiga o'tdi. Hali Osiyo Kubogigacha deyarli 3 oy vaqt bor. 3 oy emas, 2 oydan ko'proq vaqt bor. Otabek Shukurov o'zining pik formasiga chiqib olsa, sport formasiga. Kannavarada Esonov tanlash kerakmi, Otabek tanlash kerakmi desa, men Otabek tanlaydi deb o'ylayman. Chunki Otabekdagi tajriba yo'q hali anaqada, Shahzodda. Murabbiylar shunaqa qiladi-da. Endi hozirgi kunda Sherzod Otabekdan ustunroq. Chunki Otabekda o'yin amaliyoti yo'q, sport formasi hali tiklangani yo'q hozirgi kunda-da. Lekin o'sha davrga kelib aynan Osiyo Kubogidan oldingi yig'inda ikkalasi bir xil holatda bo'lsa, har qanday murabbiy tajribaliroq tanlaydi. Shuning uchun aytayapman, o'zgaradi tarkibda, nechidir foiz o'zgarish bo'ladi. Bu 20% dan oshmaydi deb o'ylayapman.
0: 20% açmayı diyeniz takipte iki nefer futbolcu özgürlük diyeniz.
2: Yani de bu iki nefer mesela Behruz'u koşmayın de siz. Behruz Cahan Cempiyatı da oynayın.
0: Mali onu koşmayayım ha.
2: Lekin yani iki de Behruz'u koşmayın iki de
1: Narçayev Sergeyev mesela.
2: Asosiy tarkibda ikkita bola qo'shilishi bu dahshat natija.
0: Mana xayrli kam aytdilar. Narçayev Sergeyev.
2: Endi hozir kunda Narçayev.
0: Ha.
2: Hozir kunda Eldordan ham Narçayev yaxshi. 3 ta gol urdi. Eldor bitta gol urdi, 2 ta
0: urdi. 2 ta urdi. Yo, Eldordan yaxshi emas edi.
2: Yo, endi bunaqa deb qarasangiz.
0: Ha,
2: lekin
1: Eron urdi.
2: Yo, lekin Narçayev ham urdi debdi. Qisqa vaqt ichida. Lekin Narçayev bilan Sergeyev bo'lsa, masalan, haqiqatan ham ikkalasi o'sha davrda. Yanvar boshida ikkalasi bir xil formada bo'lsa, Sergeyev to'g'ri deb o'ylayman.
0: Tajriba bu ham.
2: Tajribada.
0: Ya'ni tajriba tosh bosadi.
2: Tosh bosadi deb o'ylayman. Deyli bilmayman. Ya, endi hali ichidagi kanavaraning ichida nima borligini bilmaymiz biz.
0: Muhammadjonov Sayfiyev mana.
2: Menimcha Muhammadjonov ana.
0: Tajriba desangiz masalan bir xil formada
2: Sayfiyev endi unaqa formada emas-ku. Hozir ham unaqa formada. Mas ko'p ehtimol ungacha o'tib ketmaydi. Birinchidan Farg'onada ham hamma o'yinda o'ynamayapti-da Farg'on. Ammo Muhammadjonov endi yosh legionerlarda ustunlik bor.
0: Markazchi. Markazda masalan Umarali bor, Aziz bor, Ikromni tanlovi bor bizda, Aliboyev, Jamshid Iskandarov tanlovi bor. Markazda hozirgi kunda o'ynayotgan Otabek Shukurov aytingiz, Odil Hamrobekov o'rnini hali bermadi hech kimga.
2: Odil formasi yaxshiroq, mana kecha ham ko'rdik. O'tgan o'yinni ham o'ynadi. Hozir yaxshiroq. Endi Shukurovlarga nisbatan yaxshiroq.
0: Odilni jahon chempionatida yaxshi ko'rinmagani bu bizning
2: payti sport formasi yaxshi emas edi.
1: O'sha jarohati ham bor.
2: Jarohati bor, o'shaning uchun birinchi o'yinda qo'yib, ikkinchi o'yinda tushirmadi.
0: Mana jarohatdan tuzalgandi-da u paytda. Demak, hozir yaxshi holatda.
2: Hozir yaxshi holatda, ikkita o'yinda ham tushiryapti.
0: Abror bormi markazimizda Ismoilov?
2: Davogar ko'proq qanot o'ynayapti-ku Farg'onada. O'shaning uchun hozir qanotda raqobat kuchli-da. Abror chaqirilishi.
1: Endi Sherzod o'ynashi mumkin deb o'ylayapman.
2: Sherzodni oladi deb o'ylayapman Umarali ham.
1: Bu boladagi o'zali haligi yaxshi ma'nodagi men degan narsa bor-ku. Rostam Bellingham ham o'xshar ekan. Rostam da harakati ham, bemalol olishi ham, birinchi o'yindan qo'rqmasdan shu narsaga kirishi ham. Keyin diyor etmadinglar misol.
0: Qolmadi.
1: Ko'p lekin men o'ylashimcha yarim o'zgarib ketadi deb o'ylayman. Nimaga? Bu joyda men o'yna bo'lganlar barib endi qayta olmaydi deb o'ylayman. U pikka qayta olmaydi. Ular o'ynab ke bo'ldi de jahon chempion.
2: Bobur ha shunaqa. Men
1: ular bo'ldi. Ishini ham qilib bo'ldi.
2: Gaplarim bor-ku.
0: Hozirgi kayfiyat bo'lmaydi baribir o'shani.
2: Bobur men ular baribir
0: bu hukmmas sizga
2: eskilar boradi deyotganim agar ular rostdan ham yana qayta kurashga kirib harakat qilsa deyapman
0: o'sha darajasiga chiqsa
2: lekin ko'pchilik rostdan ham bo'ldi
0: deyishi mumkin
2: bu yo'g'iga ana qilaman desa
1: jahon chempionatida o'ynatdi baribir
2: jahon chempionati bular oltin davr bo'ldi ularnikini hech kim o'tib ketolmaydi
0: Eshmurodov ketvordi masalan
2: to'g'rimi Eshmurodov ketdi balkim juda ko'p o'sha chemadan kayfiyatidadir biz bilmaymiz hali lekin o'sha kayfiyatdadir bo'ldi endi terma jamoa avvalgidek ishtiyoqi yo'qdi rostdan ham ma'lum chunki ma'lum bir marrani bajardida ulargacha hech kim qilmagan ishni qilib bo'ldi
0: biz hali so'rab ham o'tirmadik-ku masalan Otabekni ko'ngliga qo'l solmadik Jalolni ko'ngliga qo'l solmadik nima gap o'zi ularni kayfiyati
2: lekin ular rostdan ham kurashsa joyi uchun qaytadan milliy jamoada joyi uchun kurashsa va hozirgi yoshlar bilan o'sha teng holatga kelsa tanlov ular tarafda bo'ladi deb o'ylayapman lekin kurashmasa rostdan ham harakat qilmasa albatta bular boradi chunki bular och ikkita o'yinda ko'ryapmiz yosh bolalar
1: Mazgav ham menimcha bo'ldi
0: markazda bo'ldi o'z o'rnini G'aniyev ham biz menimcha olib bo'lgan
1: kechagi pas uchun olib bo'ldi menimcha o'rtadan kesib berdi
0: hop sizda qanaqa bir fikrlar xayrli aka mana shu ikki o'yindan xulosalar yig'indan Kannavaro avvalo keling mundoq qilaylik siz Kannavaroda nimadir ko'rdingizmi Kannavaroda qanaqadir bir
1: endi Kannavaroni holati o'zi eksklyuzivda kelgan payt misol uchun Katanitsa har doim aytildi-yu 3 yil tayyorgarlik ko'rdi faqat to'g'rimi o'rtoqlik o'yinlari shunchalar uncha maqtalmaydi, misol progressi bor-ku, himoyani 5 ta qilgani, boshqa qilgani natijasi. Va endi to'g'ri bir xillar tanqid qilinadi. Kanavaraga o'xshab turib juda ko'p futbolchini chaqirmagani bor-ku. Aslida menimcha ro'yxatlarda bo'lgan, lekin masalan Ancelotti ham shunaqa bitta tarkib aniqlab olgandan keyin umrini oxirgacha, o'sha mavsum oxirigacha o'zgartirmaydi.
0: Qolganlarni chirdi.
1: Kimdir shunaqa bo'ladi, kimdir umuman rotatsion, ya'ni Guardiolaga o'xshaganlar o'ynataveradi. Asl tarkib bo'ladi, lekin sal bo'lmasa, misol uchun shuni bahonasida Husan ham rosa o'ynab qoldi-ku. Shuning uchun bo'ldi o'zi.
0: O'sha
1: payt yaxshi emasidan chiqib ketaveradi. Bu tipga bo'linadi bo'ylayman murabbiylar va ular natijadan kelib chiqib maqtaladi yoki tanqid qilinadi. Bo'l, boshqa gap yo'q-da. Futbol shunaqa-ku o'zi baribir, misol biron bir ideal aniq taktika yo'q.
0: Kuper ham shunaqa edi, chamasi shunaqa edi.
1: Qaysi terma jamoalarda ko'pchilik shu vaziyatni qo'lga oladi, qulay bo'ladi, hamma bir-birini taniydi deydi. Boya jamoa aytganda oldin bitta-bitta musobaqa bo'lardi, undan ko'ra bir-birini tanigan bolalar bilan davom ettiruvchi
0: ishlab turgan narsa hozir to'stan
1: 3-ta o'yin, 4-ta o'yinda xohlagancha rotatsiyali qilsa bo'ladi. Bu vaziyat ham o'zgarib qoldi. Keyin Kanavaroni o'sha jahon chempionatidan oldin kelishi va hattoki Kapadze ham, mana Kapadze ham 4 ta himoyachi bilan o'ynashini Qatar bilan ko'rsatdi. Qatar bilan yorqin o'ynadi boshqa qildi. Bundan ham xuddi shu voqea sodir bo'yapti-da. Unda nimaga shunaqa bo'lgan desa, baribir natija talabi turgan paytda, natija og'irligi turgan paytda istalgan odam qo'rqatdi. Kapadze ham buzmaydi deb turib buzmadi-ku misol. Lekin keyin o'ynatdi.
2: Chunki
1: bosim
2: o'sha yo'llarni olgandan keyin yo'q, masalan, yo'llar jahon chempionatini yo'llamani olgandan keyin Qatar bilan boshqacha o'ynadi. Kafa turnirida butunlay juda ko'p yoshlar chaqirib o'ynatdi. 3-ta o'yinda 3 xil tarkib bilan o'ynatdi-da. Qurish boshlandi, qayta qurish boshlandi. Endi hozir Kanavaroda shunaqa imkoniyat bor. U ham mana jahon chempionatida baribir eskilarga tayandi, boshqa qildi, jamoada katta o'zgarish qilmadi. Jahon chempionatida nima qilsa qildi. Men mana bitta narsani aytmoqchi edim.
0: Eng qizig'i eslab turing.
2: Uzr, eslab qoldim, uzr, gapingiz bo'ldi. Mana hozirgi avlodlar almashinuvini qilyapmiz-ku, mana shu jarayon. Esinglarda bo'lsa, hali jahon chempionatiga yo'llanma olmasimizdan oldin gapirardik. Bu avlod shunaqa, shular chiqsa keyin jahon chempionatiga chiqsin iloyim, keyin o'zi ko'pchiligi ketadi, oxirgi imkoniyat degan gaplar o'zimiz hali 2 yil avval gapirardik-ku. Ha? Bu, ya'ni buni bu qilinayotgan ishlar natijaga emas, boyagi 3 ta mag'lubiyatimizga emas. Balkim qanaqadir natija ko'rsatgan
0: o'shani deb emas,
2: baribir qilinadigan ish edi-da bu. Baribir jamoa, mana anaqa Irondagi eng katta, mana Iron yutuk deb bir yutuk deb xursand bo'lyapmiz, lekin Eronda jamoa qanaqadir eskirgandek, qanaqadir to'yib qolgandek.
0: Eronliklar.
2: Eronliklar, futbolchilarda qanaqadir ko'zida
0: uchqun yo'q.
2: Uchqun yo'q.
0: Olovi yo'q.
2: Murabbiy ham bir 10 yildan beri o'sha murabbiy. O'sha ishongan futbolchilar.
1: Yoshlari ham yo'q ekan.
2: Ha, yo'q. Balkim biz ham mana hozir Kanavaro
1: yo'q hamdi, masalan, musobaqalarda ko'rinish kerak, keyin urush ham bo'lib ketdi boshqa narsa
2: sabab. Va o'sha boshqa bir
1: podcast deganlar ham yo'qdi.
2: Yahyo Xo'ja aytdiki, men e'tibor bermagan ekanman. E'tibor beringlar dedi. Iron U16, U19, 20lar oxirgi necha yildir hech qanaqa natija ko'rsatmayapti dedi.
1: Natija tashqari mana eng ularni belgilab beradigan indikator menimcha legioner futbolchilar. Legionerlar ham yo'q. Mana misol Turkiyada bor, Turkiyada ko'payib ketdi oxirgi. Mana shuni hisobiga kelajagiga bemalol qaralaydi. Koreyada ko'p, mana yoshlarda qaysi Valensiyada unda bunda chiqib ketdi.
0: Ironda doim ko'p bo'lardi, hozir
1: yo'q. Hozir yo'qda, mana
2: bitta ta'limi bor, u ham
1: necha yil almashmayapti. Abzida o'zi eng qimmat sotilgan, eng o'zi shov-shuv bo'lgan o'zi yosh bo'lgan.
2: Hozir yosh bolalar bizda, yana mana hozir bugun xabar chiqdi-ku, Borussiya Dortmund
0: 16 yoshli hakim.
2: Hozir mana Behruz Karimov bor, Abduqodir bor, Umar Ali bor. Umar Ali to'g'ri Ozarbayjonda, lekin Chempionlar Ligasida o'ynayapti-da. O'rozboyev bor, Muhammadjanov bor,
0: Eldor.
2: Eldor bor.
0: O'rozov deng, O'rozboyev
2: deng. O'rozboyev. O'roz bor. Ya'ni haqiqatan
0: Portugaliyadagi bolalarimiz bor.
2: Ha, tarkib qarasangiz haqiqatan.
0: Belgiyadagi kimlar?
2: Bular hozir bular raqib.
1: Ana anaqa.
2: O'rinboyev.
0: Muhammad Ali O'rinboyev.
2: Voy O'rozboyev deganda ikkalasi bitta qo'shilgan variant.
1: Uni o'rinib ketsa.
0: Ay, urun deganda esim geçdi. Yo'q bo'lib qoldi shu bola.
2: Klubi bilan Eronda muammo bor deb bir o'qidim.
0: Yo, o'zi bir juda bir kayfiyatda, o'yinlarda ham yo'q bo'lib qoldi-da.
2: Lekin o'sha yigitga rahmat deyman, Qirg'iziston bilan qutqarib ketganda.
1: Misr zo'r yutib berdi.
0: Misr ham o'zi prime o'yini borsa-chi, unga yetadigani yo'q-da. Ha, lekin agar o'ynamasa bir 10 ta o'yin o'ynamasa ekan-da o'zi. Hali Eldor Magdiyev bo'lardi-yu. Shartnomagacha
2: mavsumni boshini zo'r boshladi. 3ta turdan keyin
0: shartnomagacha 3ta o'yinni zo'r o'ynardi-da. Shartnoma qo'l qo'yilgandan keyin yo'q bo'lardi Magdiyev keyingi yil boshigacha.
2: Lekin juda iste'dodli edi. Juda anaqa organizmi anaqa jarohat anaqa
0: Eldorni
2: shunaqa deyishardi o'sha
0: payt. Ha. Yaxshi bo'y kayfiyat bola.
1: Yaxshi bo'y. Realga gol urgan.
0: Zo'r o'ynab turibdi.
1: Erkak kishi nomad bilan o'ynashmadi-da. Yigit kishini.
0: Realga boshi bilan
1: Kurtuvaga,
0: ta urunib puningga emas. Kurtuvaga urgan. Hali aytadi-yu, ana qarama-qarshi yo'nalishda urgan, ha? Kurtuva bu yoqqa sakrab, u bu tomonga. Zo'r paytlar bo'lgan-ku.
1: Sherif yutgan o'sha.
2: Ya umuman o'zi yaxshi davrda yashayapti sport ma'nosida.
1: Men ham 19 to'p ketdim
2: men. Bugun ham 4 ta oltin oldim.
0: Ya to'xtanglar, to'xtanglar. Hozir O'zbekiston milliy jamoasidan sekin bu mavzuga sakrashdan avval, men aytib ketay. Mana shu O'zbekiston milliy jamoasi haqida qilayotgan tahlillarimiz biz bilan yanvarda Osiyo Kubogida o'tirib, mehmonxona hollida eshitib o'tirishingiz mumkin. Buning uchun sizlar Allnur Travel'dan
1: taxtachalab olamiz.
0: Allnur Travel'dan o'sha 14 kunlik tur paketini xarid qilsanglar, men boshqa tur kompaniyalardan unchalik farqi yo'q. Bo'lsa shu uchalamiz farqimiz bo'ladi. Birga uchamiz, birga qaytamiz 14 kunlik. 5-yanvar kuni birinchi guruh uchadi. Osiyo Kubogida O'zbekiston milliy jamoasini ikkita o'yinini aniq nasib bo'lsa ko'rasiz, sog'-salomat bo'lib tursangiz, chunki bu paketning ichida ikkita o'yinga chiptalar bor. 3-chi o'yin bu tanlov asosida o'zingiz xohlasangiz borib kelishingiz mumkin. 14 kun Futbol Plus jamoasi siz bilan birga Osiyo Kubogida bo'ladi. Uning uchun Allnur Travel va musofa turga murojaat qilasiz. Raqamlar pastda yoki yon tomonda bo'ladi yoki tepada.
2: Qattiq.
0: Qayerdadir bo'ladi.
1: Mana shu o'ziga ko'ziga chiqarib qo'yishsiz.
2: Endi hamma bora olmaydi. O'zbekistonga hamma borishining iloji yo'q. Endi 38 million, 39 million bo'lib ketdikmi? Hammani olib bora olmaymiz. U Allnur masofa tur bo'lgan taqdirda ham olib bora olmaydi. Qolganlar uchun
1: musofani masofa bor.
2: Qolganlar
1: uchun katta masofa.
2: Qolganlar uchun mana shu media parkga kirib, bemalol televizor dodasini olib Osiyo Kubogini ko'raversangiz bo'ladi.
1: Tasavvur qiling, shu shashli tursa.
2: Osiyo Kubog. Kengli.
0: Yo, kengli.
2: Reklamaning anonsi dahshat. O'zidan ham anonsi. Qisqasi, bemalol Osiyo Kubogigacha xohlasangiz serial ko'ring, xohlasangiz YouTube'da xohlagan narsangiz ko'ring. O'sha televizor bor xonaga xohlasangiz media parkdan konditsioner olib o'rnating yoki hozir kunlar soviy boshlagandan keyin menimcha qanaqadir elektrlik
0: isitish moslamalari
2: paydo bo'lib qolar. Qisqasi shu to'kka tiqib nima ishlatish mumkin bo'lsa hammasini topasiz o'sha yerda.
0: Elektrizet ishlab tursa
2: chegirmalar bo'lib turadi, kuzatib boring. Chegirmalar bo'lib turadi.
1: Biz kuzatib boring, biz aytamiz.
2: Ha, biz aytamiz.
0: Ha, mana shunaqa.
1: Qolganlar bizdan keyin aytib.
0: Endi biz Osiyo o'yinlariga o'tamiz. Osiyo o'yinlaridagi holatimiz haqida bir eslab ketaylik. Boyib bitta postingiz maza qildim lekin. Qaysi jabhada
2: katta blogerlar ham ana qildi repost.
0: Repost. Qaysi jabhada qittada 4-chi o'rindamiz rostdan ham.
1: Ular musobaqa emasdi. Ya'ni musobaqalashadigan joy boshqa narsa. Men ham boy ko'rdim o'sha san'atni ayrish belgisini keyin qo'yibdi.
2: Atanak.
1: Men imloda nechinchi o'rindamiz deb yozmoqchi edim.
2: Yo'q, bugun 4 ta oltin oldik. Menimcha
0: 19 ta bo'ldi.
2: Yo'q, 20 ta bo'ldi.
1: 22 tami, 24 tami rekord.
0: Bizdan tepada
2: hozir
1: o'zimiznikini aytmoqchi.
2: Bizdan keyin Hindiston turibdi, 5 ta oltin orqadada.
0: Ular orqada.
2: Ha, o'tib keta olmaydi xudo xohlasa.
0: Qardoshlarda 11 ta. Qo'shinlarda
2: qolib ketdi. Ancha orqada qolib ketdi. Medallar hisobda hozir ham bizdan ko'p.
1: Qozog'iston Moldovaga ham yutqizib qo'yibdi futbolni.
0: Yo'q.
1: Juda tanqid qilyapti.
2: O'zbekistondan birovga olib ketish kerak edi.
0: Bizdan tepada qisqasi 1.5 milliard aholisi bor Xitoy.
2: Endi Xitoy u ularga farq yo'q.
0: U dunyoda u yetakchi.
2: Ular olimpiadada amerikalar mana Yaponiya qancha ortda turibdi hozir. Olimpiadada amerikalar ham shuncha ortda turibdi.
1: Ular Xitoyda saralash bo'ladi-yu terma jamoaga. O'shanda 6 medal oladi.
0: Yo ularda
1: yutish qiyinroqda.
0: Ularda o'zi sportchilar soni ko'pligi hamda u har bir sport turidan hammadan ko'p delegat ulardan bo'ladi Xitoyda.
1: Birinchi bo'lib turib ular o'zi bolalarni DNK qilish bor-ku, boshidan jo'jalarni ajratasiz-ku.
2: Hozir hozir
1: o'shani ish u oldindan qilgan ekan.
2: Qarang,
1: qayerga yo'naltirishni boshidan belgilab berish.
2: Anaqaga oilada bitta farzand bo'lsa bor-ku, e'tibor kuchli bo'ladi-yu. Ham ota, ham ona, ham buvi, ham buva e'tibor beradi-yu. Bitta farzand. Ularda hozirgi davrda

0: Labor hozirgi avlodi. Bittalik.
1: Bittalik ham bor.
0: Akukasi opa-singlisi yo'q-da. Bittalikda bo'lganiga bor kuchini. Qaysi nimani sevasan? Musiqani sevasan yo'q desa, nimani sevasan? Aytaylik boyagi akrobat pakro bo'ldi deydi, u hamma joroyat qilib berishadi-da. Nimani sevasan deydi, futbol desa, bolam futbolni bari bilmaydi.
2: Hukumat ham unga yordam beradi, chunki ikkinchisi to'liq qolmasin.
0: Va suvga sakrashdik, bo'ldi. Va juda ko'p medallar mana suv sportida-da, sakrashi bor, suzishi bor.
1: Yengil atletikada ham ko'p.
0: Yengil 50 metrga ma'noqa suzish bor, ma'noqa suzish bor, ma'noqa suzish bor. Medallar olaveradi-da ular.
2: Cho'kish bo'yicha ola olmaydi lekin, chunki bitta ko'p ola.
0: Tegida buzib,
2: ko'p oilalarga ketdi. Sizlar uchun.
0: Va qarab, mana ko'p oilalardan.
2: Sizlar uchun ishlaydi.
1: Xayrli ke. Oqlangan to'pponchilik o'tirasiz. Doim borib qolding.
2: Waterpol bo'yicha musobaqa bo'lgan ekanda.
1: Ha.
2: O'zbekiston terma jamoasi nimali qaysidir klub Nodirga oshir, Nodirga oshir. Butun stadion baqiribdi-da. Sabr o'ylabdi. Hozir Nodirga oshir deyapti. Raqib bildi. O'zim aldab turib urib kelaman debdi-da. Aldab turib urib kelib, odamlar oldiga suzib kelib, to'g'ri qildimmi Nodirga oshirmasdan gol urdim desa, to'g'ri qilding-ku, lekin Nodir cho'kib ketdi dedi. Ko'p kulgi qo'yib yuboringlar, men tashqariga.
0: Qisqasi yaxshi.
1: Ani chiyo odam kulgisini qo'yib yuboringlar.
0: Bobur
2: Taruzi degan.
0: Bobur.
1: Yo'q, chiyo odam bor.
0: Qarang.
1: Marhum, meksikalik.
0: 4-chi o'rinligimiz bor-ku. Bizdan katta davlatlar ko'p ortda-da. Masalan, orqamizda Hindiston turibdi-da. Hindistonning aholi hozir dunyoda birinchi o'rinda.
2: Shaxmatda ham orqada
0: turibdi. Xitoyda o'tib ketganda, ular aholi soni bo'yicha, iqtisodi hozir 5-chimi, 6-chi iqtisod dunyo bo'yicha. To'g'ri, qashoqlar ham ko'p, lekin o'z iqtisodini aylanma bir vallalari bor-ku hisobda o'lchamlar. O'sha bo'yicha 5-chimi, 6-chi hisob dunyoda. Qitada demayapman, dunyoda. Ortimizdami? Irondek katta davlat. 80 million aholisi. Ha, katta davlat. Orqada.
2: Turkiya
1: orqada. Yo, Turkiya yo'q. Osiyo o'ylarida. Ko'rfaz mamlakatlari ham
0: mas'ul. Ko'rfaz mamlakatlari, uzoq sharqdagi boy davlatlar, aytaylik, aholisidan azgina kamroq bo'lgan, masalan, Malayziya, Indoneziya aholisi 200 necha million.
1: Bular pastda.
0: Katta davlat ular.
1: Filippin.
0: Ular ham pastda.
1: Tailand pastda bizda.
0: Arab davlatlari bor, masalan, qanaqa boy badavlat.
1: Men arab davlatlari o'z sportda qoyil qilmagan
0: ishlar. Yo'q, masalan, xohlagancha Afrikadan yoki boshqa joydan sportchi olib kelib qilish mumkin. Ular ham orqada-da. Endi bunda bizning 4-chi o'rinda turishimiz bizdan tepada, endi qarang. Ham iqtisodiy jihatdan, ham odamlar yashash tarzi yuqori bo'lgan anaqalar turibdi-da.
1: Ha.
0: Shunaqalar ham bor tagimizda.
1: Shunisi dahshat. Yaponiya, Janubiy Koreyadan keyin 4-chi o'rinda turibmiz.
0: Masalan, o'sha qo'shnilarimiz, o'sha qardoshlarimiz olgan taqdirda, masalan, Qozog'iston ham bizda ancha pastda, lekin ularning iqtisodi, Qozog'iston hech qachon o'sha ittifoq davrida ham biz bilan doim sportda talashganda, bunaqa anaqa bo'lmagan. Men hozir ularni tanqid qilib aytmayapman, ya'ni yaqin yillargacha Osiyo o'yinlarida ular doim bizda tepada turadi. So'nggi ikkita Osiyo o'yinlarida o'tib ketyapmiz biz. Ya'ni bu bizning natijamiz so'ng oxirgi paytlar paydo bo'lyapti-da, yangi O'zbekistonda.
1: Endi qarang, shu savol. Bu natijalarimiz nonsensmi yoki evolyutsion haqiqiy natijalarmi?
0: Bu ko'rinishi o'sha tizimli bo'lyapti.
1: Ha, ha.
0: Ya'ni avvalgisida qanchadir ko'tarildik, keyingisida yana qanchadir unaq birdan bir o'xshab qoldi masalan.
1: Olimpiya o'yinlarida ham shunaqa bo'lyapti, Olimpiadada.
0: Olimpiada dedim. Senegal emasmiz-da, ya'ni 2002-yil bitta yorib yubordik-da.
1: Yo'q.
0: Shu bilan 20 yilga hayot salomat bo'linglar, ketib yotganimiz yo'q-da. Sekin-sekin
1: qo'shib boryapti.
0: Qo'shib boryapti.
2: Hali Paralimpiya boradi orqasidan, bor.
1: Paralimpiya lekin yomon.
2: Boryotganda oltinlar. Samolyotda
1: ham. Yo'llarda.
0: Endi ishona olib ketayotgan
1: ekan. Oldin qolmagandan keyin qaytishda ham olishadi,
2: ular. Dubayda charchab ketdik oltinchi sana.
1: Oldin.
2: Naraqqa borib kelsa 2 oltin bo'ladi. Nima endi deb o'tdi, tushuntiringlar. Men u yerda mexa yuguraman, yoritish kerak, yorita olmas ekansan-da. Yorishib yotibdi-da, yorita olmaysiz-da. 65 ta olgan.
1: Ulgurmaysiz-da.
2: Bir ikkitalar chiqmagan oltin medalga.
1: Ha.
2: Ey, deb o'tirdi endi. Ular anaqa-ku.
1: Zerikib ketgan.
2: Cheklangan ozga. U charchadim debdi. Boshqasi chiqib olib ketsa ham bilmaydi deb o'zbek. Xitoy yo'q edi menimcha. Xitoy ham qolib ketdim o'sha paytda.
1: Endi o'zi Xitoyda bitta odam hammasini olsa ham bilinmaydi-yu. Hop, shaxmatimiz.
0: Endi shaxmat haqida juda faxrlanadigan narsamiz da. Bu endi boyagi jismoniyatga emas, aqlga bog'liq bo'lganligi uchun. Va balans, ya'ni balans. Biz so'ngib biz yaqin yillargacha jamoaviy sport turlarida juda ortda edik-ku. Masalan, olimpiadagi futbolimiz borgan yo'q edi. O'sha Xirosimada bir adashib yutib qolganmiz, keyin futbolimiz Osiyo o'yinlarida ham
2: yani sobiq ittifoq inersiyasi.
0: Inersiyasi dedik, boshqa qildik, yutmadik. Katta futbolda Osiyo chempioni bo'lmadik. Endi o'smirlarda, yoshlarda bo'ldik. Asosiy medallari bizga olimpiadada boks, kurash olib
1: keldi. Yakka kurashlar.
0: Yakka kurashlarda ya'ni bittalik, ya'ni
2: siz zo'r bo'lsangiz, janjalda.
0: Ha, bitta siz zo'r bo'lsangiz, butun e'tibor sizga qaratildi va olib keldingizda. So'nggi paytlarda bizda juda faxrlanadigan narsa, ya'ni hukumat ham shuni to'g'ri yondashdi-da hozir yangi davrda. Mana hozir qo'l to'pimiz qatnashyapti, Osiyo o'yinlarida. Mayli medal olmasin, qatnashyapti. Bu ham umuman qatnashmasdi. Chunki birinchidan medal olmaysiz, jo'natishmasdi. Jamoada 20 ta odam. O'zi medal olmaysiz. 20 ta odam, murabbiylari anaqalar bilan 25 ta odam ya, qo'yey, xarajat. Undan 5 ta
2: ham bermay qo'yib.
0: 5 ta
1: bokschini.
0: 5 ta bokschini jo'nataman, hech bo'lmasa
1: 4 ta oltin olib keladi.
0: 4 ta medal deb shunaqa aytdi. Hozir shuni o'zgartirdi. Hozir
1: yondashuv o'zgardi.
0: Voleybolimiz qatnashyapti, adashmasam. Hali ayollar, erkaklar variantlarida.
1: Ayollar futboli bor.
0: Ayollar futboli qatnashdi. Mana juda yaxshi natija ko'rsatdi deb o'ylayman. Guruhdan chiqishimiz o'zi ayollar futboli 5 yil avval yo'q edi. Bu ayollar futbolini o'sha shug'ullanadigan qizlardan boshqa hech kim bilmasdi O'zbekistonda. Hozir bittakda anaqani taniyapmizda futbolchilarni.
1: Birinchi play-offda yutqizdikmi?
0: Ha, birinchi play-offda yana kurashib, ya'ni Koreya yutqazdik. 3 tami gol urdik o'shanda. 6-3 kabi yutqizdik, lekin 3 ta gol urishning o'zi ham dahshatdi. Mayli 6 tani hisoblamang. Ya'ni kudir. Bularga balans bo'lib shaxmatchilarimiz, ya'ni bu boyagi faqat kuch shug'ullanishda emas, deyapti-da. Bu millatning
1: aqli ham bor.
0: Aqli ham joyida degan.
2: Shaxmat millatning belgisi.
0: Aqli ham joyida bu juda dahshat. Ya'ni ya'ni biz so'nggi necha yilda 2 marta olimpiadada yutyapmiz va dunyo bo'yicha tarkibimiz deyarli eng yosh.
1: Oxirgi 3 olimpiadadan ikkitasini yutdik.
0: Ha, eng yosh tarkibimizda bizda yo'q. Men boshqa davlatlar tarkibini qaram. To'g'ri, hindlarda ham yosh. Tarkibida 50 yoshli erkaklar ham bor.
2: Boshqa ham ko'p to'p turadi hindlar.
0: Anaqalar ham bor-da. Boshqa
1: anaqalarda. Boshqa jamoalar yosh kattalar.
0: Bizda hali 30 ga kirmagan
1: yigitlar. 20 yoshli bolalar
2: emas. O'rinni olgan bor-ku O'zbekiston 3 mi? Qaysidir maktab bolalari bor.
0: Ha, maktab
1: bolalari. Maktab bolalari ekan.
0: Dahshat.
2: Kim boradi ketdik deb.
0: Dahshat. Yana jahon chempionligi uchun Javohirning hali mana noyabrda naqasi kutib turibdi.
1: O'yini bor hali.
0: Ya'ni bu shaxmatdagi yutuqlarimiz absolyut suluchani emas.
2: Oldin bitta Rustam Qosimjonov bo'lardi-yu,
0: bu bitta Rustam
2: Qosimjonov bo'lardi. Ana anaqa chiqqan-ku, Rufat aka chiqqan. O'sha
1: paytda
2: belgisi emas-da. Haqiqatan
0: bitta chiqib qo'ygan.
2: Jorj Veya.
0: Hozir boksman, boksimiz ham tizimlida-da, u bitta Hasanboy Do'smatov chiqib qolmas-da. Tizim haqiqatan ham tizim. O'shaning uchun faqat bu hozir qizil gap uchun aytilmayapti boyaga ura-ur uchun.
1: Yo, bu real fakt.
0: Real fakt.
2: Yana bitta qizil aytayman. Endi men o'zim aloqam bo'lganligi uchun hali ham ular 3 marta jahon chempioni bo'lganlar bor.
0: Ha, amputantlar.
2: Ha, ular Meksikada jahon chempionati bo'ladi-da. Men endi o'rgandim-da, majbur.
1: Amputantlar jamoamiz haqida gapiring.
2: Guruh kuchli tushib qopti-da. Men guruh o'z bilishim kerak-ku endi. Men yaxshi majbur bo'ldim video qilishda. U guruhga Marokash qo'shilibdi-da. Shu Marokash xavfli dedi. Nega desa, Marokashda dedi. Men mana shu dasturda esda bo'lsa, oldin kelib turib qanchani yig'isig'ili ham bo'ludi-ku. Anaqa Karsoqovlar o'yinida boshqada. Hozir men xursand bo'lganim nima? Endi yana xuddi boyaga mavzun davom etib ketyapti-ku, qizilga o'xshab, lekin bor men qo'rqqanim ularga aloqa chiqayotgan paytim o'tgan jahon chempionatlarida 1000 bola titul olib kelsa ham Turkiyada bo'lgan 3-chi o'rinni olgan turklar yutuvdi bir Erdo'g'on kirib o'tirgan tomosha qilgan ular ana Beshiktoshmi qaysidir juda katta stadionda bo'lgan
1: ha
2: o'shanda ham hatto mana tizimlash deydi-ku hozir o'zi sharoit qanaqa boshqatsam biz o'zi o'yinlar o'tkazishimiz kerak, lekin Osiyoda o'yin juda qiyin deb tushuntirishdi-da. Ya'ni bu ham kimlarnidir anaqasini sababidan emas, erinchoqligidan. Yaponiya bilan o'ynashimiz, Yaponiya yaxshi terma jamoalardan biri dedi. Iroq zo'r ekan, dedi. Haqiqatan Iroqda ko'p ham endi
1: bechoralar.
2: Ular bilan o'ynash uchun dedi, Iroqqa borib bo'lmaydi. Yaponiyaga 6 kun, 8 kunga borasa, 2 kun o'ynab borib kelish qiyin-da. Bu qaytadan charchadi. Undan ikki tomonlama o'ynab qo'yganimiz yaxshi-da. Hozir Krasnogorskda tayyorgarlik ko'rishyapti. Guruh kuchli tushibdi. Lekin bu hamma sport turida kabi anaqa avlodlar almashinuvi bor-ku. Avlodlar almashinuvi ham mana shundan boshlanibdi. Keyin Paralimpiya qo'mitasiga topshirilgan. Chunki mana shundan o'ylab turibman-da, o'zi nima edi orada bilmayman. Nima bo'lib ketganini topshirildi. Hozir shunga qaralyapti.
0: Avval egasi yo'q edi.
2: O'sha tomondan bemalol de endi epikirovkalar oldin ko'p bo'lmagan va misol bu agarda natija kerak, biz natija bilan yorug'iz bilan qaytadisa buni natija ham qilganda shunda ham begina bo'lgan. Shunda ham o'zi haqiqatan ham birovda ayb bo'lmagan, lekin shunaqa bo'lib qolgan, hech kimga qaramagan. Na federatsiya shunda ham futbol federatsiya formalar bergan, boshqa
0: hamma qo'lidan kelgancha yordam bergan, lekin uning balansida hech kim bo'lmagan. Ya'ni
2: misol bular tanqid qilishsa, qatidir gapirishsa javobgarlik hech kimda bo'lmaganda aybdor bo'lmaydi, nima o'ylab qolasa bog'lab qo'ysa ekan. Hozir bog'langanligi uchun endi jiddiy guruh ancha kuchli bo'lib qopti. Endi Marokash bor, yana anaqa bor ekan, Urugvay bor ekan. Urugvay ancha yaxshiroq, lekin birinchi o'rinni olib chiqamiz, birinchi o'rinni olib chiqishimiz kerak, chunki nariyoda Gana bilanmi qavrilar bor ekan. Va men keyin anaqasini Instagramga kirdimda o'rgandim. O'rgandimdan keyin o'rtog'im bor ChatGPT, o'shanga tashlab boshqalsam O'zbekiston haqida boshqalar nima deydi, boshqa desam, xo'p Marokash ham boshqa ham O'zbekistonni yaqqol favorit sifatida ko'ryapti. Avlodlar almashgan ekan bizda, deb to'rtta futbolchi almashsa avlodlar almashgan bo'ladi, yettita o'ynasa to'rttasi almashibdi, deb so'rasam farqi yo'q dedi. O'zbekiston har doim anaqa bilan keladi. Ya'ni u Naryon gapini beryapti. Ular podkastdan oldim, boshqasidan oldimmi? Rosta kamiga sen o'zbek bo'lganing uchun aytmayapman deyapti. O'zi butun dunyoda O'zbekiston bilan o'ynash juda ham og'ir deb hisoblanadi. Turkiya ham o'shanda juda qiynalib yutgan, juda katta bosimni hisobiga boshqana ko'rdim hamda. Shuning uchun bu ham endi hammasi tugagandan keyin natija bo'lishi mumkin.
1: Nasib bo'lsa. U ketma-ket ulanib ketadi. Nasib bo'lsa keyin biz milliy jamoa bilan yanvarda
2: Osiyo umuman uyat bo'ladi. Osiyo chempion bo'lmasdi.
0: Qadar ham yaxshi qatnashyapti-yu. Hozir esimizdan chiqib qoldi-da. Paxtakor, Neftchi, Nasafa.
1: Ha, shuni aytmoqchi edim. Ha, ha, ha.
2: Birinchi turda lekin.
1: Birinchi tur yomon natija emas.
0: So'nggi yillar bunaqa
2: gapirib olaylik-a.
0: Yo'q, bunaqa boshlamadik-da so'nggi yillar.
1: Mana kelayotgan 12-chida Neftchi An-Nasr o'yini. 12-chidami, 13-chidami? 12-chida. A, Paxtakor kim bilan o'ynaydi? Hilol bilanmi?
0: Kim? Paxtakormi? Ha, adashmasam Toshkentda o'ynaydi.
2: Toshkent
0: bilanmi yoki?
1: Qarash kerak.
0: Apel chempionati esimizdan chiqib ketdimi FIFA kunlari deb shunaqa gapdi. Hozir
1: kelayotgan haftada Chempionlar Ligasini 3 klubimiz davom ettiradi 2-chi tur o'yinlari bilan. Keyin yana qanaqa o'yinlarimiz bor?
0: Keyin anaqa bor, Qatarda jahon chempionati bor, yu har yil bo'ladi-yu, bundan buyon yu 10 yil.
1: Ha, ha, ha.
0: Oktyabrning o'zida.
1: 6 yilga berib bordimi Qatarga?
0: 5 yilga.
1: 5 yilga.
0: 5 yilga.
1: Zo'r ekan shu yer.
0: Bitta joyda.
1: Kamera sal ko'tarsa narigi maydon ko'rinib ketdi-da o'sha paytda.
0: Infantino qo'yib ketdi. O'tgan haftani.
1: Qo'yib shuni gapirmayman.
0: Ertalab ketdi, kecha ertalab, yo'q, o'tgan kuni kelib ketgan. Buni gapirish kerak Bobur, nimaga? Infantino o'sha saylovoldi kampaniyasini boshladi.
1: Ha, kemi ham narsa bo'lsin xullas.
0: Hozir har bir davlatga, chunki konfederatsiyalarda yutqazyapti, sezyapti.
1: Battar bo'lsin.
0: Chunki UEFA qarshi, Afrikamcha unaqa qo'llab-quvvatlagan yo'q. Afrika ham, Afrikaniki ham unaqa qo'llab-quvvatlagan yo'q. O'shaning uchun bu har bir
1: buni faqat Janubiy Amerika qo'llab-quvvatlayapti.
0: Faqat federatsiyalar bilan kelishmoqchida, ya'ni bar ovozni bular beradi-yu. Shunaqa deymiz, mana yaqinda anaqa kelar ekan. Endi insight xabarlarga Salmon 3 kunlik tashrif bilan kelar ekan O'zbekistonga. Afrika prezidenti.
1: U ham o'zining saylovoldi kampaniyasini boshladi.
0: U nima deydi? Hozir biznikilarga zo'rda, hamma tarafda eshitdi, o'zim bilaman. Sen nima va'da berasan, sen nima va'da berasan?
1: Ham bizga nima foydasi bor?
2: Yamalga hozir beraveradi.
0: Ha, shunaqa. Oltin to'p.
1: Salmon. Yani qanaqa da'vogar? Cheferin qo'ymadimi?
0: Yo'q, Salmon qo'ygan yo'q.
1: Qo'ymadimi?
0: Yo'q, lekin ular
1: ta'sir o'tkazadi ularga.
0: Hozir Infantinoga qarshilarning
2: o'pi mujjati hozir
0: qarshilarning yaqqol kamchiligi, aniq kamchiligi yaqqol lideri yo'q.
1: Lider yo'q.
0: Ya'ni bitta nomzodni konkret oldinga surish kerak-da. U anaqa Norvegiya futbol federatsiyasining prezidentini qo'ydi bir ayol kishi. U ayol kishi yutqazishi aniq ekan, chunki u ayol
2: emas ekan.
0: Ayol kishi emas ekan, rostdan.
1: Rasvoy ekan.
0: Ayol kishi emas ekan. A butun nechtadir 40 nechtadir musulmon davlatlar aniq ovoz
1: bermaydi.
0: Shunga uni kim Platinimi ilgari surgan?
1: Jinni sanmaydi.
0: Yo, Cheferim, qaysidir bittasi ilgari surgan, uni olding anaqa sani ovozing qo'y deb. Lekin uni butun futbol jamoatchiligi bilar ekan uni kimligini. Endi qisqasi aniq bir
1: nomzod yo'q.
0: Infantinoga rostdan qarshi tura oladigan shaxs bo'lish kerak-da. Masalan, xuddi Amerika Qo'shma Shtatlari saylovlarida Trump 2 marta g'alaba qozondi, lekin 2 marta ayol kishiga qarshi g'alaba qozondi. Birinchisi Hillary Clintonga qarshi, ikkinchisi Kamala Harris'ga qarshi, da.
1: Hillary Clinton shu Bill Clinton o'zi emasmi-kin nima dedi?
0: Xuddi Infantino hamma qarshi bo'lishi mumkin. Lekin tarozining narigi pallasida kim bor? Hozir o'sha yo'q. O'sha chiqsa,
1: ovozi ham chiqaraylik.
0: Keyin Infantino rostdan yutqazishi mumkin, bo'lmasa yana qolish ehtimoli bor.
1: Normal nomzod bo'lish kerak.
0: Albatta,
1: kurashiringa o'xshagan.
0: Kurashadigan normal nomzod bo'lish kerak.
1: Lekin men ovoz bermasdim. Bizankilar emas, men bizankilar emasman. Mayli, qisqasi.
2: Ozgina.
0: Ha, hozir yana bitta gap. Manchester City masalasida. Manchester Cityga juda katta ayblov qo'yildi. 115 ta band bilan ayblanyapti bu. Chikatilodan ham battarda endi. Lekin bugun shayxlar chiqdi, chiqish qildi. Juda katta investitsiya ketgan ekan. Anaqaga. Hozir gap Manchester City emas, siyosiylashib ketyapti. 60 milliarddan yuqori ekan Manchester City'ning egalarining Angliya iqtisodiga kiritgan sarmoyasi 60 milliarddan ko'p ekan. Bularning anaqasini ochib tashlayapti-da hozir. Manchester City'ga bu ishi yana to'xtatilishi mumkin. Bugun arablar anaqa tahdid qildi.
1: Tahdid qildi. Angliyaga.
0: O'ylab ko'r dedi, biz sizlar o'sha iqtisodlarga kiritayotgan investitsiyalar ustida biz ham o'ylab ko'ramiz
1: dedi. Shunda pulimni olib qo'yaman dedi.
0: Pulimni olib qo'yaman dedi. Sen nimalar qilasan dedi.
2: Pul bilan bo'lgan ishlarni fosh qilasan ham kattaroq pul bilan dabdala qilamiz. Ronaldo muxlislari bilan qanaqa bunt qilib oldi hozir. Sizmi joyda bo'ldi. Shunday bo'lib ketyapti-da.
1: Bitto. Bir o'zi Manchester City masalasi va Ronaldo masalasi bu juda katta mavzu. Buni keyingi dasturga alohida olib qo'yishni o'ylab turgandim hozir.
0: Mayli.
1: Keyingi dasturda ikkalasidan ham yarim soatdan gapirsangiz ham kamda.
2: Chunki juda ko'p narsalar oydinlik kiritildi. Men 36 minut gapirganman Ronaldo haqida bor-ku 2 kun oldin. O'shani ko'rib olinglar, futbol plus kelib qabul qilasizlar.
1: Yo, o'sha vaqt kerak bizga.
2: Hali shunaqa yo'qmi-ki, bu gapni sizga bitta gapiga o'xshamaydi-da, va to'g'rimi? Bir xil narsa davom etsa.
1: Xullas shunaqa, hozircha bizda shu, bugungi mavzular mana shu, menimcha hech qaysi mavzu qolib ketmadi. Shaxmatchilarimizni
0: reklama homilamiz.
1: Ha, aytib ketishimiz kerak. Orada aytdik.
0: Aytdik. Yana bir marta Olnur Media Park.
1: Olnur bilan sayohat qiling, Futbol Plus bilan birga Osiyo Kubogiga O'zbekiston milliy jamoasining o'yinlarini tomosha qilgani va hammasi ichida ziyorat. Media Park esa mana shu sayohatga bora olmaganlar, borganlarga ham farqi yo'q, texnika taqdim etadigan katta bir do'konlar tarmog'i.
2: Telefon ham sotib olib ketish mumkin.
1: Ha, bizning hamrohimiz, hamkorimiz Media Park va Olnur Travel. Qolganini keyingi haftada Bafurja gaplashamiz. O'sha Manchester City mojarosi, ya'ni 2-3 kunda ko'p narsa hal bo'lib qoladi. Ronaldo va Jorge Jesus mojarosi, Portugaliya milliy jamoasi mojarosi, bunda ham ko'p narsa hal bo'lib qoladi va albatta mana bu Millatlar Ligasi o'rtoqlik o'yinlarining
0: bugun Fransiya Italiya o'yini bor.
1: Ha, yaxshi o'yin bor.
2: Chiqadigan bo'lsa, nasib qilsa, o'zi Koreya bilan o'yinimiz ham tugagan
0: bo'ladi. Tugagan bo'ladi va Messining xayrlashuv uchrashuvi ham o'tgan bo'ladi.
1: Mavzular yetarli ekan, ha. Keyingisida xullas bafurja gaplashadigan bo'lib.
0: O'zi bo'ladi, plyus ko'p.
1: Ha, haligi shoir nima qildi, dam olib turishadi keyingi safar. Keyingi safar ko'rishguncha.

Oria donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 23.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz hamxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

ko'nglimga yo'l topmoq bo'lib o'ksinma. Yig'lama. Tushun. Qancha ojiz bu irmoq ko'z yosh. Yo'liga g'ov bo'lib yotar ko'ksimda yurak hajmicha keladigan ulkan tosh.

реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнге интернет ва башка барча интернет ихтиёчларингиз үчүн 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Sevdim kaydan iş diyanı azar iken muhabbeti can olguçu

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.

0: Reklam. İlk hafsız farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz hamxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.